0: NRK P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka tre. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side. Eksplosjonen førte til en brann. Det er ikke meldt om person- eller miljøskader, opplyser det britiske sjøsikkerhetsbyrået UKMTO. Kina har gjort rakettoppskytningen fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. USA mener at Kinas kjernefysiske oppbygging er bekymringsfull for verden. Nesten halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon. Det viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer er det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
2: Jeg spiste en karbonade som det var egg i. Og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
3: Ny forskning viser at cirka halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
4: Det er nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
3: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
2: Ja, nesesprayen er ikke så sensitiv, og så er den mye mindre.
1: Det sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia er i gang, og stillingen er 2-1 til Belgia. Etter 9 minutter tok Belgia ledelsen over USA i åttedelsfinalen i fotball-VM.
5: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann. Når det er, så er det jo da! Skåringen, for da sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
6: I nærheten av offside når de Ketelaere kan bare løpe den der ball i mål. De har vært nære på Belgia, og det er fullt fortjent at de tar ledelsen her med de Ketelaere.
1: USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen. Vi hørte fotballekspert Jonas Grønner og kommentator Patrick Sten Rovlands. Du kan se annenomgangen på NRK 1. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. I Hormuz-stredet ble ingen personer skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip som ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Og antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen, over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. Cuba er i ferd med å få tilbake strømmen etter at strømnettet kollapset i går. Rundt 10 millioner mennesker var uten strøm. Nesten halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon, viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer er det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i, og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at ca. halvparten av oss er usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det er nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen er ikke så sensitiv. Og så er den mye mindre.
0: Sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund, og reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia er snart over i gang, og stillingen er 4-1 til Belgia. Etter bare 9 minutter tok Belgia ledelsen.
4: Kan utfordre. Emot den har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann når det er, så er det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da er det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Ikke nærheten nok offside når de Ketelare kan bare løpe den der ball i mål. De har vært nære på Belgia, og det er fullt fortjent at de tar ledelsen her med de Ketelare.
0: Sa fotballekspert Jonas Grønner, og vi hørte også kommentator Patrick Steen Rolands. USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen, og etter nærmere en times spill økte de til 3-1. Og på overtid la Lukaku opp til 4-1 til Belgia. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuz-stredet. Skipene ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen og over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. I dag begynner NATOs årlige toppmøte i den tyrkiske hovedstaden. På dagsorden står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs framtidige rolle. I går var NATO-sjef Mark Rutte på plass i Ankara. Toppmøtet i fjor var enige om å styrke NATO i en stadig farligere verden ved blant annet å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sa Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Og nå, etter ett år etter forrige toppmøte, ser NATO framgang og forandring, sa Rutte blant annet. Mandag startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for Robinson, som viser til at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Samtlige tre vertsnasjoner er nå ute av VM i fotball. Tidligere ble både Canada og Mexico slått ut, og i natt røk USA på et tap 4-1 mot Belgia. Belgia skåret flere mål etter amerikanske forsvar- og målvaktstabber, sa kommentator Patrick Steen Rolands, som mener at USA ikke holdt samme nivå som Belgia.
2: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
3: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa Jonas Grønner til slutt, NRK Nyheter, var ved Harald Berre.

Take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Dette er P3. P3.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En person drept i ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne i et infrastrukturanlegg i hovedstaden i grenseregionen. Også Moskvas ordfører Sergej Sobjanin sier at flere droner er stanset rundt den russiske hovedstaden. Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en snau måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som er gruppeleder for Venstre i Oslo, bystyret vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
2: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål ved om ikke alkohollovgivningen er alt for streng i dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
3: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
2: Ja, jeg synes det.
1: Reporter i innslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Belgia slo USA 4-1 i fotball-VM etter en omstridt FIFA-avgjørelse om å se bort ifra karantene etter rødt kort for USAs angriper Folarin Balogun. EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden få fortsette, til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig 17. juni, skriver Klassekampen. ESA skal vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene fortsetter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA. Sør-Øst politidistrikt mistenker en kvinne for promillekjøring med 3 barn i bilen. Politiet fikk melding om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien i Holmestrand, og i Sande hadde bilen kjørt inn i en hekk før den tok seg ut på E18. Like etter midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg de 3 mindreårige barna i bilen. Barna blir ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakt. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning, det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI Oslo Met som fant bøker av 27 norske forfattere i datasettet Books 3, som er brukt i opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: At det kanalen du hører på. Klokka har blitt 7, og Petremorgen klar for å vekke deg, eller bare holde deg med selskap videre ut i morgen denne tirsdagen som det har blitt. Du klar for det, Hedda?
1: Jeg klar!
0: Den stemmen der, og vi satser på at kommer seg utover dagen i dag. Jeg, Anna, også klar. Du kan glede deg til litt musikk fra David Guetta, Teddy Swims og Tones and I veldig straks. Aller først så skal vi få litt nyheter her på P3. Og de skal du få av Emma Nordstein.
2: Og vi starter jeg også. Hamas sier at de gir fra seg makten på Gazastripa. Det kom fram på en pressekonferanse i går. Dette et av kravene i våpenhvileavtalen som de og Israel ble enige om i fjor høst. Det likevel usikkert hva dette faktisk kommer til å si for avtalen fremover, for Israel krever også at militærgruppa legger ned våpenen sin. Og utenriksministeren i Israel sier at det at Hamas gir fra seg makten bare et stunt for å unngå denne avvapningen. Men Midtøsten-forsker Henrik Tuastad sier at dette kan være en lettelse for Hamas, siden situasjonen i Gaza såpass katastrofal.
3: Men så vil de heller ikke overlate kontrollen i Gaza til Israel-allierte, sant? Disse militsgruppene som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
2: Og Hamas har sagt at de vil gi fra seg makten flere ganger tidligere, men det altså spørsmålet om avvæpning som har stått i veien. Og så skal det handle om noe helt annet, nemlig litt drama i fotballverden. For nå USA ut av VM etter at åttendedelsfinalen mot Belgia endt 4-1. Og så å si hele fotballverden forbannet på FIFA etter at et rødt kort ble annullert, og USA-spiller Florin Balogun fikk være med på kampen likevel. Og det folk kanskje synes mest merkelig at dette skjedde etter at USAs president Donald Trump ringte til fotballpresident Gianni Infantino for å høre om de kunne se på denne saken på nytt igjen. Og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier at denne samtalen førte til det som kanskje VM-historiens største skandale.
4: Så har man et ganske stort problem i fotballen som skal være autonom og skilt ganske grundig av det fra politikerne og hva slags ønsker de gjør.
2: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Tusen hjertelig takk, Emma.
2: Vær så god.
0: Det godt at en stemme kan rope til deg hvilken kanal du hører på. Så kan Hedda og jeg, Anna, fortelle at det vi som kjører på med Petremorgen denne tirsdagen. Petremorgen.

0: Det stemmer, klokka har blitt 6:07, og vi på plass. God morgen, god sommer, håper begge god mot deg, både morgen og sommeren.
1: Skal jeg si noe? Jeg tror du mente, jeg håper begge vi to gode med deg.
0: Og vi kan også være gode mot deg.
1: Vi kommer til å være også.
0: Men det vet jeg, Hedda. Ja, vi er to gode jenter.
1: Vi er to gode jenter, og vi kommer til å ta deg med inn i varmen her, denne morgenen.
0: Ja, en varme som er litt jes.
1: En varme som er litt jes.
0: Ja, vi kan jo adressere det først som sist, at den stemmen din har ikke blitt noe bedre etter i går, Hedda.
1: Den ble rett og slett litt verre.
0: Ja.
1: Og det tenkte jeg på en måte, det skjer jo ikke at det blir verre. Det blir jo som oftest bedre.
0: Ja.
1: Men når jeg skulle liksom legge meg i går, så begynte jeg å bare, du vet, man sjekker stemmen, så hvordan legger vi den nå? Ja. Og det hørtes ikke bra ut.
0: Hvordan kan du høre, hvordan høres det ut når man sjekker stemmen?
1: Da jeg sånn, hei, hallo, hallo. Og så sier jeg alltid sånn, god morgen skal du være til Peter i morgen.
0: God morgen skal du være.
1: Ja, og så satt ikke den så godt, og da ble jeg redd.
0: Har du fått sove noe i natta?
1: Nei, ikke det.
0: Nei.
1: Så, men jeg klar,
0: ja.
1: Og folk får si ifra hvis det blir for voldsomt.
0: Ja, det er lov å si ifra.
1: Ja, det er lov å si ifra hvis det er sånn.
0: Det er
1: på ekte, det er kjemperitterende. Da må vi finne på hva vi skal gjøre.
0: Jeg håper jo ikke noen av de meldingene kommer, men her, dette programmet lager vi sammen, også for deg som hører på. Herfra kan du bare gå oppover da, Hedda.
1: Og det kan det.
0: Hva det du gleder deg til i dag?
1: Jeg gleder meg til eventuelt at denne stemmen blir bedre.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Jeg tror jeg blir en fin prosess i dag.
0: Vi legger lista der.
1: Ja.
0: Jeg gleder meg til å teste min nye sykkel.
1: Oh my god, har du fått ny sykkel?
0: Jeg kjøpte meg en ny sykkel i går.
1: Men hva slags sykkel da?
0: Det er en sykkel som er laget av en fyr som kjøper masse liksom, sykler som folk ikke skal ha lenger, og setter de sammen til nye sykler.
1: Hæ? Altså ulike deler fra ulike sykler?
0: Ja, skikkelig type som heter Tommy. Så kommer det av Karsten som har anbefalt meg, han her, min makker i drømmelaget, Karsten Blomvik. Så Tommy kommer og leverer denne sykkelen på døra til meg i går. Og så skal jeg vipsa han da, penger på denne sykkelen. Så ser jeg, hvorfor har jeg vipsa deg penger i 2018, Tommy?
1: Du, hvorfor har du gjort det?
0: Hvor mye
1: var det?
0: 1200 kroner i 2018.
1: 1200 kroner i 2018?
0: Ja, 25. mai 2018 har jeg vipsa Tommy 1200 kroner.
1: Men du kan ikke huske hva det var?
0: Nei, jeg kan ikke huske, men da sier Tommy, da har jo du kjøpt sykkel av meg før!
1: Men du har kjøpt sykkel, men du...
0: Sist jeg bodde i Oslo,
1: så kjøpte du sykkel av han?
0: Ja!
1: Men,
0: og nå har jeg kjøpt sykler han igjen. Og jeg visste ikke, skjønner du, jeg synes det var litt full sirkel.
1: Jeg føler at du er veldig god på å forene, møte folk du har møtt før, tidligere.
0: Takk, Hedda.
1: Ja.
0: Det skjer jo også her i radioen i dag, deg som hører på, hva det du gleder deg til? Er det å få tilbake stemmen eller sykler, eller er det noe helt annet? Fortell oss det på en melding i appen NRK Radio, så starter vi den.

0: Nygifte Taylor Swift, I knew it, I knew you, hører du I P3-morgen, hvor Hedda og jeg, Anna, lurer på, hva det du gleder deg til denne tirsdagen, 7. juli? Åpne appen NRK Radio, søk opp P3-morgen, trykk på send inn og fortell oss hva det for noe. Det kan være stort, det kan være smått, det kan være hva som helst. Vi har lyst til å høre hva det for noe. Ikke sant?
1: Jeg har veldig lyst til det.
0: Veldig. Den stemmen der, ja. Den hadde jeg sendt en melding til.
1: Please send en melding til denne stemmen.

0: Det synger Justin Bieber, og den låten den tar jeg alltid personlig.
1: Hvorfor det?
0: For han synger til meg.
1: Hva mener du, på hvilken måte?
0: Altså personlig på en god måte, eller ja, altså, han synger, ja, men... hvis ikke det deg, så det ingen.
1: Altså, du trenger ikke å, altså, med Justin Bieber, så altså, jeg jo en ordentlig Belieber, så jeg åpenbart er enig med deg. Det er gøy å prøve å være litt kritisk. Hva mener du, hva tenker du på? Nå er jeg egentlig helt enig.
0: Jeg er helt enig, men du smelter ja, i beina.
1: Bare høre stemmen hans.
0: En fangirl er du, rett og slett, Hedda. I dag så er vi aller størst fan av deg, som hører på. Vi heier på at du er våken. Vi heier på at du sender meldinger i appen NRK Radio til Petremorgen og forteller oss om hva du gleder deg til denne tirsdagen, som kanskje for noen er helt vanlig eller helt spesiell. Vi vet jo ikke det hvis ikke du forteller oss det. Vi har fått en melding av Tom, som skriver: etter jeg er ferdig på jobb i dag, så tar jeg ferie. Det gleder jeg meg til.
1: Åh, det er så deilig den der fredagen, eller den dagen før man skal på sommerferie.
0: Men tirsdagen i dag er den store fredagen, ja. For Tom.
1: Tom har fredagen.
0: Åh, gratulerer med fredagen, ja,
1: gratulerer
0: med, Tom.
1: Og gratulerer med at du skal inn i ferie. Jeg håper du skal noe nydelig.
0: Tom, kan du ikke komme en liten oppdatering på hva slags plan du har for ferien, da, selv om det å ikke gjøre noen ting, for det også en plan.
1: Ja.
0: Det det jeg gleder meg mest til med min ferie også. Jeg, etter denne uka her sammen, så skal jeg reise hjem til Larvik, hjem til mamma og pappa, og jeg skal gjøre ingenting, og jeg skal gå bare beint.
1: Men det faktisk det derligste, og bare det ordet ferie, ja. Og bare være sånn, ja, nå skal jeg inn i dette.
0: Ja.
1: Jeg kan gå bare beint, jeg kan lese en bok, og jeg har null forpliktelser.
0: Hva skal du når du tar ferie? Ja da?
1: Ja. Jeg skal rett og slett til Italia.
0: Ah, rett og slett, altså.
1: Ja. Det er blitt dritbra.
0: Pasta, pizza. Sprit.
1: Ja, og så jeg skal til Luca. Ja. Og da med familien min, og da har vi kjøpt alle matchende bøttehatter hvor det står Loco in Luca. Vi er rett og slett en sånn gjeng.
0: Det er jo helt herlig. Jeg håper vi får se bilder av dette.
1: Jeg håper jeg også.
0: Ja. Store planer, men også, jeg kan se for meg, det er ganske leks på stranda. Og, ja.
1: Ganske leks, men de er opptatt av. I går så var jeg med faren min, så var han sånn, det blir noen løpeture på morgenen, for da er det best temperatur.
0: Okay. Jeg tror vi skal på ferie. Tror vi skal sove ferie. Ut.
1: Ja.
0: Nei, tidlig om morgenen.
1: Tidlig om morgenen for deg, god.
0: Sendere, lykke til allerede, Hedda. Også til Astrid, som har sendt en melding som kanskje du har lyst til. Vil du lese den med stemmen?
1: Jeg vil lese den.
0: Ja, da tar du den, Hedda.
1: Okay, dette er kanskje hvis Sandra ville snakket om. Hei, vi er en jentegjeng på 3 stykker som har en 20 timer kjøretur framfor oss, og vi trenger både motiverende ord og musikk. Hilsen Sandra, Sofie og Astrid.
0: Kan jeg gjette på at de er på vei fra Østlandet til Nord-Norge?
1: Ja, vet du hva? Det må de være. Fordi 20 timer er kjempelenge.
0: Ja, og det tar cirka så lang tid å kjøre fra Østlandet i stedet, litt sånn typ Lofoten eller noe.
1: Kan dere ikke please si hvor dere skal?
0: Ja, jenter, hva skal dere der? Mm. Tante Hedda og tante Anna få vite hva dere skal der.
1: Men er det ikke noe festival som skal nå? Altså trevare, er det noe?
0: Det er i slutten av juli, skjønner du?
1: Ja. Trena? Jeg føler at jeg blander det hele tiden.
0: Ja,
1: kanskje, ok, jenter, send hvor dere skal, og hva dere skal gjøre der borte.
0: Det har vi veldig lyst til å vite. Jeg trenger både motiverende ord og musikk. Ok, kan jeg gi et tips om hva dere burde gjøre? Hvis dere knipser nå, og så har dere satt et mål videre på veien om dere skal knipse igjen, altså et sted dere for eksempel kommer til, og så bare sånn, ja, men det er egentlig ikke så lenge siden vi knipset.
1: Oh my god.
0: Da går den tiden ganske fort.
1: Du, det var ikke dumt.
0: Motiverende musikk.
1: Ja, siste tips. Hør på hørespillet Tordivel flyr i skumringen på NRK Radio. Den er så bra og så skummel.
0: Gjør det etter vi er ferdige.
1: ikke nå.
0: Ikke nå, for nå skal du få motiverende musikk. Ny musikk fra Gracie Abrams, som jeg tror slipper et album nå på fredag. Hvis ikke jeg tar fullstendig feil, så er det bare å glede seg til. Dette her er Hit the Wall.

0: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det stedet der vi tar et klipp, helst fra nyhetsbildet eller mediebildet, og så biper vi ut et ord. Skal du, Hedda, når jeg sier vi, så mener egentlig jeg. Skal du, Hedda, gjette hva det som er bipet ut? Og du som hører på, hjertelig velkommen til å bli med på gjetteleken ved å sende en melding i appen NRK Radio. Det har vært vanskelig å finne noe som ikke har med fotball å gjøre.
1: Ja, sånn det jo.
0: Ja, til og med nyhetsmålen i går handlet bare om fotball, ja.
1: Altså, jeg så på nyhetene også på TV i går, og det virker som en sportssending.
0: Ja, og hvis vi skal fortsette på sportens verden.
1: Ja, perfekt.
0: Men det skal ikke handle om fotball.
1: Oh.
0: Fordi på lørdag så startet jo også
1: Tour de France!
0: Og da var det en etappe som heter Lagtempo, som gikk av stabelen i Barcelona. Som jeg synes er artig siden der Tour de France, men det sier jo litt om hvor mye jeg kan om sykkel. Vi har jo da det norske Uno X-laget, som fikk en litt... litt, ikke engang tøff start. Det var før de hele tatt startet på etappen, så ble det litt tøft. Da falt et gjære ut i veien, som holdt på å meie ned hele laget.
1: Nei.
0: Ja, ganske dramatisk før altså, start.
1: Og før de hadde begynt å sykle?
0: Før, de bare drev å varme opp litt.
1: De står ikke på sykkelen engang?
0: Jo, de er på sykkelen og varmer opp i veien. Vinden kommer, gjæret faller ut i veien og holder på å dra med seg hele det norske Uno X-laget. Du får da et intervju etterpå med disse gutta, og da er de også på sykkel. Og det må jeg bare si, syklister, de er alltid på sykkel. De sykler, de sykler hele tiden.
1: Og de sykler også stille, hvis bare sykkelen står helt stille nå.
0: Ja, på rulle.
1: På rulle.
0: Ja. Får da altså et intervju med han som heter Jonas Abrahamsen, Grenlandsplogen, hvor han sier dette.
2: Det var en millimeter, tror jeg. Jeg synes jeg var close. Bare wow. Så er jeg på hjul. Så det var et... hadde vi en flaks før startet.
0: Ja, hva er det som er bipet ut i dette intervjuet med Jonas Abrahamsen, Grenlandsplogen, på sykkel, etter at det nesten gikk gærent før starten på lagtempoetappen i Tour de France på lørdag?
1: Altså, jeg elsker denne konkurransen her.
0: Ja.
1: Jeg synes at jeg synes det er så gøy.
0: Ja, du begynner å knase litt opp i hodet ditt nå i dag. Ja.
1: Okay.
0: Du skal få litt
1: tid. Kan jeg få den en gang til?
0: Ja, men du kan få, ja. Vet du hva? Du kan få den en gang til. Nora, vår produsent, sier ja på øret.
1: Ja, bra.
0: Når vi er vikarer, da skal vi få høre det en gang til. En gang til.
2: Ja, det var en millimeter, tror jeg. Jeg synes jeg var close. Bare wow. Så er jeg på hjul. Så det var et... hadde vi en flaks før startet.
0: Det er litt ekstra vanskelig siden han faktisk holder på å sykle mens han gjør intervjuet.
1: Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg vet ikke hvilket ord jeg skal begynne med.
0: Men du skal få litt tid, Hedda. Så la det knase litt opp i hodet. Det gjelder også deg som hører på. Har du lyst til å være med og gjette hva som blir sagt? Hva som er bipet ut i dette lydklippet? Send en melding i appen NRK Radio til Petremor.

0: en podcast fra NRK.
1: Hamas sier at de gir fra seg makta på Gaza-stripa, men Israel mener at dette bare et stunt for å unngå avvæpning.
2: FIFA får kritikk etter at et rødt kort til en amerikansk spiller ble annullert, og en politiker mener vi bør beholde de utvidede skjenketidene under VM hele året.
1: Og alt dette det kan du høre mer om i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: sponsorert I dag. Det lurer vi på. Vi skal til Tour de France, som tråkket I gang I disse dager. Dette sykkelrittet som jeg tror det veldig mange, spesielt pappaer, som ja. Følger spent med på.
1: For meg det veldig sånn sommerminne å se pappa se på Tour de France.
0: Ja. Det et godt sommerminne, og det går jo så fort, og da det et poeng å holde seg på sykkelen. Noe som ble litt vanskelig, muligens, for det norske Uno X-laget før lagtempoetappen.

0: Cupen ble tråkket i gang i Barcelona på lørdag, da et gjære på grunn av vinden falt ut i veien og nesten meide ned hele laget. Og spørsmålet mitt da var jo, hva det som bipet ut i intervjuet med den norske syklisten Jonas Abrahamsen etter at dette skjedde?
1: Ja, det var en millimeter, tror jeg. Jeg synes jeg var close. Bare wow. Så jeg på hjul. Så det var et... hadde vi flaks før startet.
0: Ja, et intervju som ble gjennomført mens han fortsatt sykler. De sykler hele tiden.
2: Men sykler han altså på det der rulle?
0: Ja, han sykler på rulle da. Ja. Fire, de var ved siden av hverandre på, ja,
2: alltid,
0: på rulle.
2: Alltid på sykkel.
0: Altid. Og tråkker hele tiden. Hva det han sier for noe her, Hedda? Hva dine forslag?
2: Ok, jeg har notert meg et par forslag, ja. Og det kommer jeg til å ta det gjennom.
0: Takk. Ok,
2: skal jeg bare si setningen først?
0: Ja.
2: Ok, så det et rent spikket helvete på jul. Kan det være noe?
0: Kan du, men tar du hele setningen?
2: Nei, jeg husker ikke hva han sier. Det veldig close. Det veldig close.
0: Ja, og jeg bare, wow.
2: Og ja, det veldig close, jeg bare wow. Det et rent spikket helvete på jul. Fint.
0: Ja, okay. Den fin.
2: Jeg følte vi var veldig close. Bare wow, så var det et ekorn på jul.
0: Åh, jeg skulle ikke sagt at det var et gjære som falt ut i veien, for da hadde det blitt enda morsomere. Ja.
2: Men jeg glas meg ikke at det var et ekorn. Nei, at det ikke var, at det var et gjære.
0: Ja.
2: Det var veldig close, bare wow. Og så var det, faen meg, Dag Otto Lauritsen på jul.
0: Bare, okay. Du her igjen?
2: Ja, jeg har flere. Ja. Det bare å... Vi var close, og så bare... Det kan jeg si den på en gang. Vi var close, og så bare wow, så var det Erling Braut Haaland på jul.
0: Ikke noe mer fotball nå. Nei. Slutt med det. Nå skal vi sykle.
2: Ok. Da får du en til da, som ikke er fotball, men en annen
0: Nei,
2: sport.
0: Nei, men da de, altså syklistene... Ja. Ja. Så må fotballen ta over her også. Erling Braut Haaland kommer meiene ned.
2: Ja, kommer meiene ned. Det er så gøy, det er memesene med når han drar frem halsen sin, nakken sin,
0: ja.
2: Og løper sånn.
0: Beine mot det, som en sånn... Da ser han ut som et dyr.
2: Han ser som et dyr. Ja, han ser ut som et dyr. Jeg vil blitt livet. Du er så redd at du liksom bare... Du legger ned på bakken, så redd er du.
0: Og bare sånn, ta meg.
2: Ja.
0: Jeg
2: ser ut null sjans.
0: Ja.
2: Det er sånn. Det jeg ser for meg at det gikk på jul.
0: Ja.
2: Eventuelt siste.
0: Ja.
2: Det var syklos bare wow. Og så var det for meg en Brasil på jul. Litt mer fotball. Eventuelt også det siste er tango.
0: Tango på jul.
2: Tango på jul.
0: Men noen ganger så ser det ut som de sykler litt. Nei, danser litt med disse syklene også. Jeg tror det er sånn, en syklist og han og hens sykkel. Det er en tango for to, det Hedda.
2: Det er absolutt en tango for to.
0: Gode forslag. Ingen av de er riktig.
2: Nei.
0: Det nemlig dette Jonas Abrahamsen sa etter at det holdt på å gå gærent før deres første etappe i Tour de France.
1: Ja, det var en millimeter, tror jeg. Jeg synes jeg var close. Bare wow. Så har jeg fire lagkompiser på hjul. Så det var et... hadde vi flaks før startet.
2: Fire lagkompiser på hjul?
0: Ja, for det er jo fire stykker på
2: så
0: laget, vet du.
2: Så ligger jo på hjul bak hverandre.
0: Ja.
2: Og så kommer faen meg det gjæret over.
0: Ligger på hjul, vet du.
2: Ligger på hjul.
0: Har du gjort det før?
2: Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg synes det litt skummelt.
0: Det kjempeskummelt.
2: Det veldig skummelt.
0: Du er helt oppi når du sier at du snuser noen i nakken her, og snuser noen i rumpa. Mm. Det er virkelig det du gjør når du ligger på hjul.
2: Virkelig.
0: Godt at det gikk bra. Vi ønsker det norske laget lykke til i Tour de France.
2: Altså, vi regjerer jo nå på alt, så vi må jo bare bli best på Tour de France også.
0: Heia Grenlandsbloggen, heia nesten de som jeg dessverre ikke husker hva heter. Vi satser på at det ikke blir noen flere nesten ulykker. Så er det bare å ligge på hjul ut i denne tirsdagen.
3: Sitter alene.

0: kan du fortelle hva den låta heter som Hellstrøm, Hedda?
1: Den heter White Keys med Dominic Fike.
0: Anna synes det var en god nok Hellstrøm-parodi. Hun skriver på melding i appen NRK Radio. Veldig bra, det var sånn jeg forestilte meg Hellstrøm hørtes ut. Og så i og for seg mer Hellstrøm enn Hellstrøm, enn Hellstrøm i klippet. Du er mer Hellstrøm enn Hellstrøm selv.
1: Det blir jeg utrolig glad for. Jeg synes det var veldig raust av deg, Anna. Og jeg føler at når man har fått til en Hellstrøm-parodi, da har man fått til mye i livet.
0: Så du kan egentlig si deg godt fornøyd for akkurat nå, Hedda.
1: Ja.
0: Men det er ingen grunn til å ikke bruke appen NRK Radio sånn som Anna har gjort og sende oss en melding, for vi er jo på utkikk etter dagens sommerlåt som skal spilles av rett over klokka 8 etter litt nyheter veldig straks. Og det er det jo du som bestemmer hvilken låt det skal være, eller du sender i hvert fall inn et godt forslag på en melding i appen NRK Radio, og så velger Hedda og jeg en av de blant forslagene som kommer inn. Hva er det vi er på utkikk etter, Hedda?
1: Vi er jo på utkikk etter låter som får deg til å føle at du har lyst på en is. Altså, og gjerne en pølse, og ligge og sole seg i solsenga si.
0: Hvilken låt er det som liksom lukter solkrem?
1: Når jeg tenker på lukter solkrem, tenker jeg på den der Nivea, den der blå.
0: Ja.
1: Den lukter altså så godt.
0: Og, hvilken låt er det som føles som sand mellom tærne?
1: Jeg synes at, for vi hadde sommerflørt i går.
0: Ja, Sandra Lyng og Philip.
1: Ja, ja, den synes jeg, den lukter rett og slett...
0: Peace Boyen.
1: Ja, den lukter Peace Boyen.
0: Den er den brune.
1: Peace Boyen. Mm. Men jeg synes jo at det litt sånn hyggelig at vi, for vi velger jo en låt hver dag, og at vi sammen kan lage liksom en spilleliste.
0: Oi, ja. Det er det vi egentlig gjør. Ikke sånn. Ultimate sommerspilleliste.
1: Ja.
0: Min evig er Bob Sinclair med Love Generation. Den synes jeg, det er en badedyr liksom. Feel the love generation.
1: Okay,
0: yeah.
1: Jeg allerede har lyst til å spise.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Softies. Hvilken låt høres ut som softies med strø? Det må du fortelle oss på en melding på NRK Radio, for vi skal velge dagens sommerlåt etter hvert her. Nå får du rødt, hvitt og blått.

0: Det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt og blått. Fortsett å komme med gode forslag til dagens sommerlåt i inboxen vår. Du sender en melding i appen NRK Radio til P3-målen. Skal vi velge dagens sommerlåt om cirka 2 minutter? Tenk hva som høres ut som softis. Det liksom vårt beste hint. Akkurat nå så skal du få nyhetene av Emma Nordstein.
1: Og det skal handle om USA sitt forhold til NATO. I dag så starter NATO sitt toppmøte i Tyrkia, og der kan Iran bli et stort tema. Det mener flere eksperter som vi har snakket med. Det har vært krig mellom Iran og USA siden slutten av februar i år, og USAs president Donald Trump vil nå ha hjelp fra europeiske land, men Europa heller igjen, for de mener nemlig at NATO skal være en defensiv allianse, og at det Trump har gjort i Iran ikke er defensivt. Derfor ikke her noe NATO-landene bør blande seg inn i, det forklarer reporter Anders Børingbo.
2: Men man frykter jo nå på dette møtet at det her, på denne Iran-saken, og trøblet skal komme, at Trump vil ta ordet og mene et eller annet om Europa og Europa har gjort her, eller at man krever en tekst som går veldig langt i forhold til Iran.
1: En person drept i et ukrainsk angrep i den russiske byen Belgorod. Det sier russiske myndigheter, skriver nyhetsbyrået TT. Flere ukrainske rakettangrep har vært rettet mot området, og det skal blant annet ha begynt å brenne i et anlegg i byen. Ordføreren i Moskva sier også at flere droner rundt den russiske hovedstaden stoppet, og dette angrepet skjer etter at 28 mennesker ble drept i et russisk angrep mot Ukraina i går. Belgia vant 4-1 mot USA i åttendelsfinalen i fotball-VM i natt, noe som betyr at USA ikke lenger med i mesterskapet. Og så å si hele fotballverden forbanna på FIFA etter at et rødt kort til en USA-spiller ble annullert, og han fikk lov til å være med på kampen mot Belgia likevel. Men det folk kanskje synes mest merkelig at denne avgjørelsen kom etter at USAs president Donald Trump ringte til fotballpresident Gianni Infantino for å høre om de kunne se på den saken her på nytt igjen. Og landslagssjef Ståle Solbakken sa også før kampen at hele greia bare urimelig og rett og slett helt feil.
3: Så jeg tror ikke det noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der er riktig.
1: Men etter kampen så sa de belgiske spillerne at alt dette styret rundt det røde kortet bare ga dem mer motivasjon til å vinne. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordstein.
0: Det er ikke bare med dette av Emma, så det kan jo redigeres som et reality show.
1: Om det kan, altså det her jo, det så mye drama i behind the scenes her, at altså, nei, Neymar er leise, Ronaldo er leise, folk gir seg, det tårer, det er så sykt.
4: Men jeg helt enig, det burde vært en reality.
0: Ja, Love Island og fotball-VM, mine favoritt reality-shows i sommer.
4: Men og Trump sier sånn, det var ikke et slag, så hvorfor skal han fått et rødt kort? Så jeg sånn, du, har du sett på fotball? Altså, hvis du slår noen, så må du jo forvises.
0: Det er så mye å ta tak i og engasjere seg i, og det blir lettere når vi får det servert fra deg, Emma, gjennom nyhetene.
1: Takk.
0: Ja, vi skal veldig straks velge dagens sommerlåt. Hva skal den høres ut som, Hedda?
4: Den skal høres ut som soft is, og sommer, og sol, og solsteng.

0: Hvor du nettopp fikk musikk av Katy Perry og Snoop Dogg, California Girls. Allerede ganske sommerlig hva gjelder musikken du får her i Petremorgen i dag, ikke sant, Hedda?
1: Altså, jeg synes det er en fantastisk sommersang.
0: Mm.
1: Så den gir jeg allerede i god vibe og god flyt og god sommerstemning.
0: Den var ganske lyden av softis, den der,
1: altså. Det vil jeg absolutt si. Jeg vil lyst på en is. Nu.
0: Yes, men mer lyst på is skal du få, for vi skal velge dagens sommerlåt, og det har vi jo et oppdrag vi har satt bort til deg som hører på. Hva er lyden av sommer? Da kommer det inn mange gode forslag i appen NRK Radio. Det er der du kan sende oss en melding i dag. Vi har blant annet fått en melding av Stefan som skriver lyden av softis med litt tutti-frutti strøssel på kan ikke være annet enn Cool and the Gang Summer Madness.
1: Jeg synes at jeg ser for meg at det bildet så deilig. Softis med litt tutti-frutti strøssel på.
0: Ja.
1: Det noe, du vet når det tutti-frutti knaser?
0: Eller når du ikke spiser når du ikke spiser softis med skje, men når du
1: slikker opp.
0: Når du
1: slikker den.
0: Når du slikker softisen.
1: Når du slikker en softis, ass. Du skjønner hva jeg mener, bror. Jeg er enig. Det eneste som er irriterende med softis er når du slikker det opp. Så hvis jeg er Tofte O'boy, da, så er jo det borte med en gang.
0: Tofte O'boy,
1: ja. Jeg er Tofte O'boy,
0: jeg. Jeg er Jan Thomas.
1: Jeg er Jan Thomas, jeg er Tofte O'boyen. Så når O'boyen er tås på, så vil jeg egentlig ha bare O'boy i en kopp. Så jeg hele tiden kan fylle på.
0: Så du din egen sånn, ja. Iskioske ansatt?
1: Yep.
0: Det tror jeg det flere som kan kjenne seg igjen i. Vi har også fått et godt forslag fra Helga her, som skriver Timbuktu med Alla vil til himmelen, men ingen vil dø, er min ultimate sommerlåt. Men i dag er det ikke nok sommer på Vestlandet til å høre den dessverre. Regn, og så er det surt smilefjes.
1: Det synes jeg er veldig bra, Helga, og har sånn selvinsikt på hvor stedet hun er.
0: Jeg liker den.
1: Det er ikke bra nok sommer.
0: Vestlandet fortjener ikke den låta i dag, slett fordi, ifølge Helga, men er det desto større? Nei, men det er faktisk litt trist å sette på. Nei, det er ikke det. Da må det i hvert fall bli sol gjennom musikken når ikke det er sol utenfor.
1: Helt riktig. Kan du komme tilbake i morgen, ja, hvis det er bra sommer på Vestlandet?
0: Flere dager kommer. Lise M. foreslår broiler og vannski. Det er lyden av vannski, da. Da kjenner du at det skjærer gjennom vannet i skia. Takk for gode forslag. Vi har en låt som i dag er den virkelige lyden av is, pølser og alt som er godt, altså. Og den er det Ida Marie som har foreslått i appen NRK Radio. Hva er det hun kommer på banen med her, Hedda?
1: Hun skriver rett og slett hun skriver så klart som at det er. Skal jeg nå si det? Så det
0: jeg ble
1: litt nervøs for at jeg plutselig skulle si det.
0: Nei, du kan si hva låta heter.
1: Ok, se for deg is. Se for deg vann, se for deg pølsene. Fordi Ida Marie, hun foreslår Italian Brothers med Summertime.
0: Og da tror jeg hun mener Summer Air, men ja. Summertime er jo helt på merke det også. Hun skriver denne sangen gir meg skikkelig god stemning og sommerfølelse. 4 dager igjen til ferie, og nå er det skikkelig nedtelling. Sommer på Sørlandet er best. Hilsen Sørlands jente.
1: Og Ida Marie for Sørlandet.
0: Vi teller ned sammen med deg. Dette her er dagens sommerlåt.

0: Det synger Italo Brothers I Summer Air som var dagens sommerlåt og det var Ida Marie som foreslo den. Funka eller det da?
1: Jeg fikk jeg føler at jeg har en is I hånda.
0: Jeg har en pølse I hver hånd og så har jeg en Matilda sjokolademelk fra Danmark I hver brystlomme på skjorta mi.
1: Matilda sjokolademelk?
0: Ja, beste som finnes.
1: Hva det for noe? Jeg skjønner at det sjokolademelk.
0: Det min barndomssommer for meg da. Oh. Ja, en barndomsdrikk kan man si. Ida Marie sendte jo denne meldingen fra det glade Sørland. Skriver at sommer på Sørlandet best. Hilsen Sørlandsjente. Mm. Og det jo mange som trekker den veien på sommeren når ferien melder sin ankomst. Både blir der hvis man derfra, eller drar dit for den ultimate sommerstemningen. Også I dyreparken I Kristiansand. Mm. Spørsmålet litt utfordrende det litt trøbbel I leiren om dagen det ikke det da?
1: Det noen store dilemmas som står for tur akkurat I år under årets Kaptein Sabeltan tur rett og slett
0: det skal vi prate mer om etter Ylva med Get Money

0: Ok, Ylva, penger de kommer og går, de flyr om sommeren når det mye gøy å bruke penger på, Hedda. Mm. Vet ikke om du kjenner deg igjen i den beskrivelsen.
1: Å bruke penger på i sommeren? Ja, absolutt.
0: Hva det du avventer?
1: Altså det som har gått mest pengebruken denne sommeren her er jo egentlig merch.
0: Ja.
1: For nå, as we speak, sitter jeg i Norge merch og Karpe merch som jeg har kjøpt. Så det har gått mye til det, rett og slett.
0: Ja.
1: Og det har liksom vært også aktiviteter og sånn som fotball og sånn har vært mye år.
0: Ofte på sommeren så må du da du står i køer for å få billetter til tingene du har gledet deg til. Man planlegger jo sommeren i god tid.
1: Absolutt.
0: Så hva skjer når ting krasjer?
1: Nei, hva skjer da? Da står man overfor et utrolig vanskelig dilemma. Og det altså en head med mennesker som gjør noe, fordi det rett og slett Kapten Sabeltan show lørdag 11. juli klokken 11. Og vet du hva som skjer da, Anna?
0: Ja, da spiller altså Norge kvartfinale mot England i fotball-VM for herrer.
1: Det helt riktig.
0: Det også en historisk kamp.
1: En historisk kamp. Altså, det jo, vi har aldri kommet til kvartfinale før, ever. Og det å spille mot England jo helt spinnvilt.
0: Et av verdens beste lag.
1: Ja. Så det som har skjedd nå at Dyreparken har rett og slett kommet ut med en annonsering på Facebook og skrevet at det en del foreldre som ringer og lurer på om lørdagens Kaptein Sabeltan-forestilling kan starte tidligere, sånn at rett og slett foreldrene kan få med seg dette her.
0: Mm.
1: Og det har de sagt nei til, fordi de må jo ha det mørkt, for det jo masse lys, og jeg jo der hvert år.
0: Er du det?
1: Ja, nesten hvert år.
0: Er du det?
1: Jeg elsker showet. Jeg synes det dritbra show. Altså, har du sett den lysriggen de har der? Det er så bra show. Så rett og slett, det er så mye lys og show hei, så de må ha det klokken 11.
0: Jeg har bare vært i Dyreparken én gang, og da var jeg jo tenåring. Ja. Men jeg har jo hørt at det foreldrene gjør, at barna blir lagt, og så vekker de barna igjen.
1: Ja.
0: Til Kaptein Sabeltan-showet. Det jo litt som å stå på julaften. Det jo,
1: virkelig.
0: Det er jo kjempestas for kidsa det her, ikke sant? Så har du bestilt billetter til lørdag 11. juli for sikkert mange måneder siden.
1: Ja.
0: Hva gjør man på lørdag?
1: Hva gjør man? Altså, det en familie her på NRK som heter Madeleine og Benedikte, og de har skrevet, nå har de tatt et svært vanskelig valg. For nå har de rett og slett bestemt seg for at de rett og slett dropper Kjuttavika. Så de skriver, jeg kan jo ikke sitte i Kjuttavika mens Norge spiller mot England. Det går jo ikke, sier Madeleine. Hun 9 år. Jeg bare, sorry, det går ikke. Og så skriver hun at hun håper at Kapten Sabeltan forstår.
0: Ja. Vi kommer ikke, håper det greit for deg. De vil rett og slett å gå glipp av det.

0: 100 år.
1: Og det er klart, får man med seg kampen på lørdag, så kan man jo ta det litt rolig de neste 100 år.
2: Ja, man kan det.
1: I hvert fall vi som er medgangssupportere.
2: Ja, og det som er gøy, det er en som heter, den som har kommentert på Facebook-profilen til Dyreparken, ja, som har skrevet: nå har jo både Sabeltan-programmet og VM-programmet vært klart en ganske god stund, så hadde det faktisk vært mulig å satt seg ned og studert og regnet ut hvor Norge kunne spilt sine kamper og planlagt deretter. Du? Er du synsk?
1: Hvem er du?
2: Hvis du skulle planlagt og ikke vært på Kampen og Sabeltan, fordi du kanskje er din sinnssyk verden at Norge spiller kvartfinale.
1: Men jeg elsker hvordan det er jo veldig mange som bare har snudd seg helt fullstendig rundt på grunn av dette fotball-VM, men kaptein Sabeltan og det skipet rikker seg ikke av flekken.
2: Rikker seg ikke av flekken.
1: Vi skal ikke flytte skipet.
2: Vi
1: skal ikke flytte på det.
2: Men hva ville du gjort?
1: Jeg hadde valgt kamp.
2: Jeg vil også valgt kamp,
1: faktisk. Sorry, kaptein Sabeltan, jeg har valgt kamp.
2: Ja, jeg elsker det, men det må bli Norge.
1: Hvis du som hører på heller hadde valgt Dyreparken og Kaptein Sabeltan show klokka 11 på kvelden der, send oss gjerne en melding her på NRK radio. Da tror jeg du er litt alene ombord på skuta. Det blir nesten like spennende å se hvor mange som møter opp til Kaptein Sabeltan show i Dyreparken på lørdag som det blir i selve kampen. Ja. Det er at det skulle bli en kamp det også. Det hadde jeg søren ikke sett for meg. Veldig straks skal du få musikk fra Olivia Dean her i P3-målen. Er din om cirka 3 minutter. Etter Chris Holsten med smilet i ditt eget speil.

0: eget spark.
1: Sidespark.
2: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut er Snorre Svenningsen, og så er det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
1: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK

0: Det var Olivia Dean med Man I Need, og jeg tror mannen som det engelske landslaget trenger på lørdag når England møter Norge I kvartfinale I fotball-VM for herrer, at det deres kaptein Harry Kane, en fyr som gir alt for laget sitt, både på egentlig på fotballbanen, både på og utenfor kamp.
1: Ja. Ja.
0: Han har nemlig rett og slett feiret så hardt at det har gått utover stemmen, og dere høres egentlig litt like ut om det, Hedda.
1: Altså, du sendte jo et klipp av Harry Kane til meg I går, og så skrev at vi ganske, ganske like nå, vi to. Begge to hese etter fotball.
0: Ja, bare hør på dette.
2: I'm a Liverpool support! Speechless. Yeah, Jordan, my place is gone. We had to fight. We had to find something. And yeah, I've just been sitting there. I can't really talk. It was one of those days that the ref gave a lot against us.
0: Hvilket språk det hele tatt han snakker på slutten
1: der? Jeg synes han får så stemme, så kommer det stemmeskiftet.
0: Du kan ikke prate nei, med hele stemmen, du har hørt på dette, det bare gøy.
1: Det, men for når jeg nettopp pratet, og vi spilte I det klippet, så det var ganske likt. Unbelievable support. jeg kjenner på meg at jeg synes det er litt fint at, eller, jeg hadde aldri trodd at jeg og Harry Kane skulle begge være hese, fordi vi har sett så mye og skreket så mye på av fotball. Det er en ny ting I mitt liv jeg ikke trodde jeg skulle gjøre.
0: Du har på en måte et steg nærmere Harry Kane enn det noensinne har vært.
1: Ja, og fotballgleden, at vi begge to så glad I fotball, så vi skriker så mye.
0: Og så Harry Kane, jeg synes han har litt rattetrinne, eller?
1: Absolutt.
0: Han har litt rattetrinne.
1: Absolutt.
0: Men så blir han noe litt mer, hva skal man si, menneskelig for meg, når han blir så glad å vinne den forrige kampen de spilte, at han bare stemmer I under Oasis I Wonderwall såpass at han mister stemmen og sier jeg har sunget så mye kan vi litt Harry Kane først og så da etterpå da man får høre på dette
2: I'm a Liverpool support speechless yeah Jordan my place is gone we had to fight we had to find something and yeah I've just been sitting there I can't really talk it was one of those days that the ref gave a lot against us
0: Få høre din versjon etterpå.
1: Ok. Unbelievable support. Speechless. Sorry. My voice is gone. I can't really speak. Jeg føler at jeg kanskje presset litt mye på, for han går så mye opp og ned.
0: Ja, han helt ødelagt, han.
1: I can't really speak. Sorry.
0: And I've been singing too much.
1: Wonderwall. And Norway is going to beat us on Saturday. Sorry, I had to say it. It's going to happen. They're going to beat us.
0: What's your tactic, Harry Kane?
1: My tactic is to sing. Sing and sing and sing and let Holland beat me.
3: Today is going to be the day that they're going to throw it back to you.

0: Ikke rart at Englands kaptein Harry Kane ble hes etter å ha sunget med på denne låta her, etter at de gikk videre I VM og nå skal møte Norge på lørdag. En kamp som Ingeborg ikke har tenkt å se, tror jeg. Hun har sendt en melding I appen NRK Radio, hvor hun skriver «Jeg en av de som ville valgt kaptein Sabeltan over kvartfinale. Hilsen bibliotekar Ingeborg, som så langt ikke har sett den eneste kamp under VM.»
1: Det synes jeg imponerende.
0: Jeg synes det også. Ja. Ingenting å føle seg utenfor over. Du står så godt I deg selv, Ingeborg.
1: Men det veldig gøy å bli med. Hvis du, det ikke for sent å bli med.
0: Aldri. Hvis du heller ikke her I Petremorgen, hvor jeg håper at du sender en melding etterpå så Ingeborg, veldig straks, fordi vi skal om cirka 2,5 minutter I gang med verdens enkleste konkurranse, hvor du som hører på kan vinne en Petremorgen-kopp, nemlig hvem nærmest, bare å henge med etter Joe med End of Beginning.

0: Ja, det lurer vi på. Hvor du akkurat nå? Det må du fortelle oss på en melding I appen NRK Radio. Da kan du faktisk vinne en Petremorgen-kopp. Bare å være nærmest stedet vi har tråkket ut av en kopp på en lapp I dag.
1: Du, jeg også ga deg en kopp. Du ja. Raslet oppi, tråkk en lapp, og jeg må si at jeg ganske fornøyde med stedet vi har valgt ut.
0: Vi alltid fornøyde med det stedet, fordi vi vet at det kommer til å være noen som nærmest.
1: Ja.
0: Og gjennom denne konkurransen her, så får vi vite hvor du som hører på befinner deg I dag.
1: Mm.
0: Det synes jeg litt fint å vite hvor det folk henger med fra.
1: Ja.
0: Blikkenslager Kim fra Kristiansand har allerede slengt seg på, hvor han med. Satser nå kanskje på at taket på parkeringshuset til Sørlandet sykehus I hjørnet lengst bort fra hovedinngangen kan være vinneloddet I dag. Vi får se da.
1: Det veldig gøy. Jo mer sånn konkrete dere
0: Ja.
1: Altså, ikke sant? Altså, du sier I hjørnet lengst bort fra hovedinngangen. Det synes jeg veldig gøy. Så send en melding I appen NRK Radio. Hvor du nå?
0: Ja, du nærmest det stedet vi har trukket ut av koppen, så det rett og slett du som vinner en sånn en kopp. I går var Worldwide Werner, altså han tapte med 3 kilometer. Og det, hvis ikke Bendik hadde sendt inn en melding og fortalt hvor han var, så det Werner som hadde vunnet. Det sier jo litt om at her ikke noen grunn til å ikke sende inn hvor du befinner deg akkurat nå. Det må jo være verdens enkleste konkurranse, eller hva
1: da? Ja, men det finnes ikke en enklere måte å få seg en kopp på, enn bare å gå inn. Si hvor du
0: Gjør det, mens vi straks får musikk fra My Try to Forget You. For det, dette We Found Love av Rihanna og Calvin Harris.

0: spurt deg som hører på om hvor befinner du deg hen akkurat nå, for du nærmest stedet vi har tråkket på en lapp ut av en kopp, ja da kan du vinne en kopp I Hvem nærmest? En konkurranse melder deg på uten å I det hele tatt vite hvilket sted det snakk om. Kan jo si at vinneren I dag vel 18-20 kilometer unna stedet vi har trukket ut, Hedda?
1: Det riktig. Jeg har gått inn på en nettside og funnet luftlinje kilometer avstand.
0: Så det det kvalitetssjekket av ja. Redaksjonen her. Må dessverre melde til Isol her at det ikke deg som nærmest. Jeg akkurat nå på Hellisheidi på vei ut fra Reykjavik. Det vel nærmest, tenker jeg. Tror du jeg uttalte det riktig?
1: Ja, jeg følte at det hørtes veldig bra ut, ja.
0: Men jeg synes det helt kong å vite at vi med fra Island I dag.
1: Du, det liker jeg veldig godt.
0: Elsker det.
1: Jeg må også si at Sofie dessverre ikke har gått av med seieren heller, for hun skriver «Jeg befinner meg på et veldig kaldt kjølerom I Verdal sentrum». Eller kanskje Trønder.
0: Jeg tror nok Trønder. Jeg befinner meg på et veldig kaldt kjølerom her I Verdal sentrum. Ja, det har vært veldig digg med litt oppvarmende musikk. Det skal du få I løpet av dagens sending, Sofie. Jeg elsker også at Consuela har sendt en melding hvor hun skriver «Hei, jeg hjemme».
1: Du, det samme som man sier til taxisjåfører sånn, take me home.
0: Yes, da spurte jeg hvor det? Nei, det på Hitra. Vi har også med oss Sverre fra Bergen. Heidi på trening I kjelleren på Mølla Storsenter I Brumunddal, nærmere bestemt Phoenix Mølla.
1: Fint, det spesifikt, jeg liker det veldig godt, vi sparer om det.
0: Og så har vi Leila som sitter på jobb I ressursbasen på Sør-Tromsøy. Sør-Tromsøya på sykehjem Tromsø kommune. Feriedrift egentlig ganske stille her på huset. Ja. Det har kommet inn så mye meldinger. Det så hyggelig å se hvor alle og hva alle driver med. Mm. Kanskje vi skal ta litt flere av meldingene etter hvert, men først så synes jeg vi skal avsløre hva vi trakk ut fra koppen I dag, Hedda. Ok, skal vi få på litt spenning?
1: Det synes jeg vi skal.
0: Stedet vi trakk ut av lappen var Bryne stadion!
1: Let's go!
0: Altså, stadion til gamleklubben til Erling Braut Haaland, som ja. I disse dager spiller
1: som
0: I VM.
1: Som Hakkamark.
0: Ja, fy søren. Helt rått. Jeg ble veldig glad da vi trakk den lappen der. Hvem som nærmest? Ja, det som jeg sa. En som cirka 18-20 kilometer unna. Spørs litt hvor på stedet han hen. Joakim, hvor det du befinner deg I dag?
2: Hallo.
0: Hei, Joakim.
1: Hei.
2: Hallo.
0: Hei.
2: Jeg på Godset skole.
0: Ja. Du på skolen eller på SFO?
2: Skolen.
0: Da du 20 kilometer unna Bryne stadion, og du nærmest.
2: Ja, det ikke sant.
0: Hvordan føles det?
2: Det føles bra jobba.
1: Bra jobba.
0: Bra jobba. Tenk om man kan vinne bare ved å eksistere.
2: Mm. Ja, ikke sant.
1: Men hvordan føles det nå å være der hvor Haaland har spilt? Kjenner du på stemningen der borte?
2: Jeg tror ikke han har spilt på Godset skole.
1: Nei, kanskje ikke Godset skole, men I området. Det gøy man hadde gjort det.
2: Ja, jeg skal ikke se bort for det.
0: Men hva det du gjør på denne skolen da, Joakim?
2: Nei, jeg holder på å fikse litt små ting, så når skolestart I gang igjen, så at elevene ikke ødelegger seg på noen strøm.
0: Ja, det faktisk det koseligste jeg har hørt.
1: Det veldig koselig, men hva det du fikser nå da?
2: Ta stikkontakt, så noen elever har spent stikker for sommeren.
1: De har tullet litt på skolen, ødelagt noen stikkontakter.
2: Ja.
0: Joakim, Vi hører at du fikser, og da jeg selv var skoleelev, når jeg kom tilbake på skolen etter ferien, så tenkte jeg aldri over at det hadde vært noen der å fikse I mellomtida. Det jeg glad for at vi får satt litt lys på gjennom å prate med deg.
2: Ja, noen gjør det også.
0: Ja, noen må gjøre jobben, det deg, og I dag, bare fordi du på skolen og jobber på, så vinner du altså en Petremorgenkopp. Gratulerer med det.
2: Tusen takk.
0: Så får du ha en riktig fin dag og sommer videre da, Joakim.
2: Takk, like måte.
1: Tusen takk.
0: Det var skikkelig koselig å snakke med deg. Du veldig skjønn.
1: Pass på ikke forstått.
2: Takk for
0: meg også. I like måte, Joakim.

0: Robin og Røyksopp. Robin spiller altså på Unity Arena I Oslo på lørdag. Hvis det noen som kunne tenkt seg å få med seg den som jeg har betalt for å si det. Jeg bare tenker på at hun kommer til Norge. Det
1: ikonisk.
0: Ja, hun jo, håper å si, queen of pop, altså. I hvert fall I Norden. Det en annen svensk popmadam som skal gi oss musikk om cirka 2 minutter. Det Olga Myko med Who's That Calling. Før det skal du få nyhetene av Regine.
2: Og her skal det handle om USA og NATO. Det mye uro rundt hva president Donald Trump kommer til å si om Iran på NATO-toppmøte som starter I dag. Det sier reporter Anders Børingbom. Det har vært krig mellom Iran og USA siden slutten av februar I år, og den amerikanske presidenten vil ha hjelp fra europeiske land, men det Europa skeptiske til, forklarer Børingbo.
3: Fordi Europa mener at NATO skal være en defensiv allianse, og man anser det Trump har gjort I Iran som noe som ikke defensivt, så man ønsker ikke at NATO skal ha en rolle der.
2: Han sier flere redde for at tema om Iran kommer til å skape trøbbel på møtet, og at Trump kommer til å kreve for mye når det kommer til landet. Minst 15 mennesker har mistet livet etter kraftig uvær I Kina. I tillegg så fortsatt 9 personer savnet, det bekrefter kinesiske myndigheter ifølge Reuters. Landet har vært preget av ekstremregn, storm og tordenvær, og det fortsatt meldt mye regn de neste dagene. Værmeldere sier også at flere provinser øst I landet kan få opp til 260 millimeter nedbørd neste døgnet. President Xi Jinping har nå krevd at alle ressurser skal brukes til redningsarbeidet. Kina følger også med på den kraftige orkanen Bavi som nå på vei mot Taiwan. Det at nordmenn ikke kan drikke med måte stemmer ikke, det mener venstrepolitiker Håkon Rikles, etter at barene I landet har fått holde døgnåpent I en hel måned under fotball-VM. Nå han gira på at det her noe vi fortsetter med etter VM, og han sier at kommunene selv bør få bestemme reglene for skjenking.
4: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten.
2: SV og KrF stemte imot utvidet skjenketider under VM, noe de ikke angrer på. De mener at det greit å holde seg til ordningen som vi har til vanlig. NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Det ikke the scenes jeg så på Ullevål stadion på her forleden dag, altså, på søndag. Fytt, de rakkeren folk ble kastet ut over en lavsko.
1: Folk virrer rundt I gatene og surer seg enig I det, altså.
2: Kanskje Håkon Rikles bare litt sånn lei seg for han ikke kom inn på Ulvål?
1: Ja.
2: Han så ikke, liksom, han så ikke eksempelet.
0: Nei, men samtidig som det da, som var jo da I Oslo med 100 000 andre mennesker for å feire etter bragden på søndag, og folk var veldig, veldig greie med hverandre. Jeg synes det var rørende å se, altså.
1: Enig. Det mange som kommenterte på TikTok sånn, det helt sykt at et land kommer ut, altså 100 000 mennesker, og det ikke skjer helt sånn. Fæle ting
2: ja, altså, It's all love.
0: Så den der the togetherness da
1: togetherness.
0: Det må vi ta med oss
2: det videre Det kan man si at det
1: ja.
0: Takk for nyheten, Regine
2: Vær så god
0: Ja, det Anna og Hedda som holder deg med selskap Nå som klokka blir 8:53 Vi har en liten time igjen sammen her på radio Nå skal du få musikk fra Olga Myko
5: Petremorgen

0: sommermorgen som overhodet mulig tirsdag 7. juli. Er du våken? Har du det bra? Har du lyst på en is? Vi kan på en måte ikke trille fram det gjennom radioen, men vi kan gi deg lyden av is gjennom musikken og selskapet.
1: Det kan vi. Kan male et bilde av is for deg. Styr. Ja.
0: Legg ned bestilling.
1: Ja, jeg skal legge ned bestilling. Men nå må jeg litt vekk fra is, for at jeg har klødd meg så trolig i hodet de siste dagene.
0: Trolig
1: i hodet. For jeg var på Carpe World, som var forrige uke.
0: Hedda, du har kommet på jobb 2 dager på rad med Carpe-merch, ja. Som er helt lik, bare at det ene er t-skjort og det andre heter genser. Ja.
1: Da jeg skulle kjøpe merchen i butikken, så var jeg sånn, kan jeg gjøre dette når t-skjorten er helt lik som hodet din? Ja, det kan jeg. Fordi jeg elsker den.
0: Du har fri vilje, og du bruker den så vel, Hedda. Ja,
1: takk, det hyggelig at du sier. Men jeg var jo der, og det var helt fantastisk. Mm. Det var magisk, jeg gråt, og det var 10 av 10. Men på denne konserten, så har Chirag altså på seg et belte. Mm. Hvor det står, altså det er et veldig svært belte.
0: Skikkelig sånn der cowboy-belte, egentlig.
1: Ordentlig.
0: Du eier en ranch, ja, når du bruker det beltet han hadde på.
1: Virkelig. Og det er bedazzled. Med rhinestones, altså masse sånne krystaller hvor det står altså Tusenfryd. Og dette her var, det er svært det beltet. Så det som skjer på konserten er at han peker på det, og så zoomer vi inn på at det står Tusenfryd, og det er bare bildet av det på skjermen. Og så var jeg sånn, vet du hva? Nå skal jeg ta på meg konspirasjonshatten min, og de siste dagene har jeg gjort det. Og jeg prøvde og gravde og tenkte, er det et hint til noe? Fordi jeg er jo ikke ferdig, jeg skal være ferdig i 2028. Mm. Så jeg har fortsatt litt tid til å gjøre noe mer.
0: Blir det konsert på Tusenfryd? Ja. En låt i hver karusell. Tusenfryd er jo denne fornøyelsesparken rett utenfor Oslo. Karpe pluss Tusenfryd, jeg kunne ikke tenkt meg noe bedre.
1: Ikke heller. Så nå vet jeg, altså, kanskje du som hører på har noen sånne tanker om hva dette her betyr, eller om det betyr noe helt rett, eller om jeg er alt for konspirasjonsteoretiker.
0: Jeg la også merke til dette Tusenfryd-beltet, og at han pekte på det og sånne ting. Jeg tenkte bare, sjekk så fett at jeg har fått tak i dette beltet her. Det var det jeg tenkte da jeg så det.
1: Ja,
0: er ikke det helt utrolig? Jo, du som er en merch.
1: Jeg er helt enig. Jeg ville tatt det Tusenfryd-beltet 100 ganger. Altså, jeg er helt enig. Men med de to, så er det et eller annet, det alt har en betydning, føler jeg. Så, men da valgte jeg å google litt, og da er det rett og slett at i Ås Blad har rett og slett laget en liten artikkel med markedsjefen på Tusenfryd og spurt da, betyr det et eller annet? Men han sier at, vi visste ikke at han kom til å bruke det, det er jo absolutt en morsom kuriositet, det var en godt oppdaget av dere. Så han sier at ikke det har noe kobling, men du, jeg tror ikke på det.
0: Tenk så god penger han har blitt betalt for å holde tett, da. Og så hvor gøy det er for han å bli med på.
1: Bra oppdaget, men det skal ikke skje noe her. Du lurer ikke meg.
0: Vi melder det her og nå. Det kommer til å skje noe på Tusenfryd fra Karpe.
1: Ja,
0: godt spottet, Hedda.

0: sørger for oppvarmende musikk. Det var jo det Sofie ønsket seg I dag, som på et veldig kaldt kjølerom I Verdal sentrum. Om ikke den hjelper, så vet ikke jeg, altså. Før vi hørte den, Edda, så kom du med en konspirasjonsteori vedrørende Karpe og Tusenfryd.
1: Riktig.
0: Etter at Chirag hadde på seg Tusenfryd-belte på Karpe World I helgen.
1: Ja.
0: Og da sa jeg at jeg kunne ikke tenkt meg noe bedre. Karpe Nei. På Tusenfryd.
1: Altså, det her høres som en drøm.
0: Karuseller, gode låter ja. Hva det å ikke elske sier Anna anno 2026
1: ja.
0: But there was a time
1: du?
0: Hvor det kunne vært min verste mareritt
1: nei,
0: jeg pleier nemlig å hate karuseller jeg bare ja. Kom på nå at jeg hadde en forferdelig opplevelse på Tusenfryd
1: nei, du,
0: for mange år siden
1: hva som skjedde?
0: Det som skjedde var at jeg var der med noen familievenner, altså en god venninne av meg og foreldrene hennes, som jeg har vokst opp sammen med, så var de som lærte meg å spise med bestikk liksom, så det på en måte veldig trygg havn å dra til Tusenfryd med jeg har egentlig vært redd for alt hele livet, fra jeg var liten redd for alt, også karuseller etter at jeg fikk, altså jeg tror kanskje livets første angstanfall I kålormen på Tivoli I København
1: nei, du
0: som barn
1: for meg,
0: pappa bare sånn hvorfor? Anna redd for alt, men den tør hun.
1: Den tør hun.
0: Nei, gjør ikke det.
1: Hvorfor tenkte du at Tusenfryd da var en god idé?
0: Nei, for det jo noe for... På Tusenfryd så det noe for alle. Du ja. Har jo de spinnvilde karusellene med loop, og som går fort, og som skyter opp I været og alle disse ja. Tingene her. Og så har du liksom sånn tømmerenna og... Ja. Koselige karuseller som ikke det så mye fart og spenning I en av disse karusellene hadde jeg da tenkt skulle jeg ta på denne turen med disse familievennene mine blir livredd under denne karuselleturen ja. Som jeg tror alle på hele Tusenfryd får med seg
1: hvilken karusell tok du?
0: Jeg skulle få lov å gjette et par skjønner alle på Tusenfryd får med seg at jeg livredd ja. Og på et tidspunkt så stopper jo disse karusellene også og det gjør også denne senkes ned, stoppes så kommer den ansatt bort til meg og sier det bare deg som skal av det bare en som skal av her nei, vi fortsetter nei. Nettopp, den ikke ferdig vi skal bare få av en det var meg
1: hva mener du?
0: De stoppet hele karusellen for at jeg skulle gå. Men du gjetter hvilken det var?
1: Nei, du det var det tømmeren da? Nei. Oh, nei, det altså, koppene eller altså, noe resebil eller?
0: Husker karusellen.
1: Nei, Anna. Nei, du, det så gøy at de som har sittet og jobbet der vært sånn, oi, skal vi se, det en jente her som veldig, veldig redd. Og du, jeg ser hva du skriker. Kan du huske når du kjører rundt og rundt?
0: Akkurat
1: det som skjedde. Og de bare, vi må få av hun lille rødhåret jenta.
0: Jeg var jo ikke liten, jeg var sånn 15.
1: Anna? Var du 15 år? Var du 15 år? Du var mer enn høy nok. Du var mer enn høy nok. Grensa en 40.
0: Se, for jeg husker ikke, ok, hvis vi ikke har vært på Tusenfryd før, dette da en klassisk huskekarusell, den ikke veldig høy eller noen ting, det sånn du, selv om du har høydeskrekk, så tør du å ta den. Du heises opp I en huske, så begynner den å gå rundt og rundt, og siden, altså, så går, svinger huska litt ut til siden på grunn av kreftene, liksom. Det fra naturens side vil det svinge litt. Det jeg oppdager mens jeg sitter, I huska at jeg har glemt å feste det beltet som mellom beina. Så jeg begynner å få for meg disse syke bildene I hodet, at jeg kommer til å skli, skinny legend, skli ut av setet og ut I fart rett paddeflatt ned på bakken. Og da får jeg panikk, så jeg begynner, og akkurat den der, og du hører jo de at jeg hyler.
1: Ja, ikke sånn gøy hyling.
0: Senker ned, og alle bare sånn, hva skjer? Vi har vært her I 2 minutter.
1: Ja, ja.
0: Så etter sånn 2-3 minutter så stopper det hele dritten for at jeg skal gå, og så fortsetter jeg nettopp.
1: Men det at du var 15, det ikke greit, Anna.
0: Nei, ikke uenig I det. Nå elsker jeg. Få meg en loop, altså.
1: Åja, nå elsker du det.
0: Få meg I de sykeste karusellene. Du visste meg noe viktig.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, hennes nyeste låt som hun fremfører på turné I disse dager, og da det jo viktig å ta vare på stemmen underveis. En som gir totalt F I å ta vare på stemmen I disse konsertfestival- og fotballtider, det deg, Hedda Gunnarsen Gullikstad.
1: Det helt riktig. Det har jeg gjort, og det jeg veldig lei meg for. Jeg visste ikke at du skulle få så store konsekvenser som du fikk.
0: Jeg må si, stemmen din lyden av pur glede.
1: Ja, det det.
0: For du har sunget med, du har hylt, du har vært til stede, og så betaler du litt prisen for det. Litt I går, enda mer I dag.
1: Ja.
0: Og så har vi sagt til deg som hører på, det lov å si ifra, hvis det støkt å høre på.
1: Ja.
0: Men det ikke kommet noen sånne meldinger enda. Egentlig bare meldinger om hvem du høres ut som.
1: Mm.
0: Vi har jo allerede fått, fått fra Anna, du høres mer ut som Hellstrøm enn Hellstrøm selv. Det synes jeg gøy. Også ganske lik Harry Kane, kaptein på det engelske herrelandslaget etter de vant forrige kamp, for da var han ganske så hes. Og nå har vi fått ikke bare en, men to meldinger her fra både Tommy og Christian, som sier, synes Hedda høres litt mer ut som Petter Stordalen egentlig.
1: Ja.
0: Tommy skriver altså, det gøy å ha Petter Stordalen på besøk. Tenker du når du hører det her da?
1: Altså, fellesnevneren jo at det menn.
0: Ja.
1: Og det jo gøy at det bare menn jeg blir samlet litt med I dag. Men, herregud, I love to be a man sometimes. So,
0: man, I feel like a woman som Shania Twain
1: egentlig.
0: Hvor likt det egentlig? La oss høre litt på Petter Stordalen og se hva vi syns.
2: Hva skal til for å bli rik, Christian? Her står vi kanskje Norges beste investor og en av de aller smarteste, I hvert fall I eiendomsmarkedet, Christian Ringnes. Og jeg har lurt på en ting. Hvis du hadde vært 20 år I dag, hva hadde du gjort da?
1: Altså, ok, skal jeg prøve å si det samme som han?
0: Veldig gjerne.
1: Ok, klar. Hva skal til for å bli rik, Christian? Du jo en av våre beste investorer noensinne, og du styrtrik, Christian. Hva skulle man eventuelt gjort for å bli rik? Christian Ringnes, hvis du hadde vært 20, hva hadde du gjort da?
0: Altså, det fryktelig synd at ikke du skal lage flere parodier på neste stopp-kontoen på TikTok. For den her var jo helt klink. Kjapp, jeg må bare... Altså, den første her
2: Hva skal til for å bli rik, Christian?
1: hva skal til for å bli rik, Christian?
0: Jeg synes det helt, helt likt Vi elsker at vi har vår egen lille Petter Stordalen her I dag
1: kan Det tirsdag!
0: Ja, det det Det sommer!
1: Det sommer!
0: Petter Stordalen, hvilken låt det vi skal høre I Petremorgen akkurat nå?
1: Nei, I dag så skal vi høre Iris Og det skal være med Go Go Dolls

0: hva måkes I dag? Ikke hvem, det det vi lurer på. Vi har fått de utrolig overbeskyttende måkemammaene I bakgården min til å fremføre en låt på måkespråk. Ja. De så flinke, de måkene.
1: Du så de utenfor bygget ditt I dag, så sa du, dere, kan dere please bli med på jobb I dag? Så sa de... Fløy de med, ble med, nå sitter I studio og synger for deg.
0: Og måker altså en kjent norsk låt av en norsk artist. Det var et lite hint der, men det må være lov, for jeg synes den her vanskelig.
1: Ja, det vanskelig. Jeg skjønner ikke hvordan folk får det til.
0: Nei, men kan du gjøre det, så vet du hvilken låt det her var. Ja, da må du fortelle oss det på en melding I appen NRK Radio. Og så kan du altså vinne en Petremorgen-kopp. Hva ble måket I dag? Åpne appen NRK Radio. Søk opp Petremorgen, trykk på send inn, fortell oss hvilken låt og artist du tror det og så kan du altså vinne Petremorgen kopp. Hvorfor bør man slenge seg på, Hedda?
1: Fordi at det sykt kult å få denne Petre-koppen og vite

dag. Det spørsmålet I denne konkurransen hvor du som hører på kan vinne en Petremorgen-kopp. Vi har tatt en låt og fått noen utrolig talentfulle måker til å fremføre den. Vanskelig konkurranse, synes jeg, da meg. Ja. Men du som hører på har gitt den sjanse på gjettingen. Låta som ble mokfisert I dag høres sånn her ut på mokingen.

0: holde.
1: Det betyr jo at du hadde selvfølgelig helt rett. Anna,
2: let's go, Anna.
1: Gratulerer. Hvordan i alle dager er det du klarte å høre det?
3: Nei, tydeligvis har jeg et linne med måker da, jeg vet ikke.
2: Ja. Er det ofte at kommuniserer du liksom, merker du at du har hatt en sånn linne for måker før?
3: Nei, det er et første øyeblikk nå. Ja. Kjæresten min ble bæsjet på å ta måker rett før Norge-Frankrike faktisk, så du? Det kanskje var da det skjedde.
2: Du, her er noe tegn. Du, det er noen måketegn du må lytte til her nå også.
1: Mm. Å bli bæsjet på av måke er jo, det er jo ikke egentlig en drømmesituasjon, men jeg velger å ta det litt som et sånn nesten et tillitsfullt tegn fra måkene.
2: Ja.
3: Ja.
1: Jeg kanskje ikke kjæresten min gjorde det samme.
2: Nei. Men Anna, nå har du interagert med to måker på veldig kort tid. Jeg føler veldig at du kommer til å interagere med en tredje måke ganske snart. Hvis det skjer, ja, så må du sende oss en melding i appen NRK Radio.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Hvor lenge skal...
3: Jeg skal fortelle,
1: ja. Ja. Hvor lenge skal dere være på campingtur, Anna?
3: Du, også skal ha ei overnatting til, og det blir i Måndalen i Åndalsnes.
1: Ja.
3: Og så er det hjemme til Lillehammer.
1: Og da forhåpentligvis, når dere har kommet tilbake til Lillehammer, så finner du en kopp i posten, fordi du kan måkespråket så godt. Jeg håper at... Nei, vi må satse på at kjæresten din ikke blir bæsjet på før kampen, ja, på søndag, for det blir nei på lørdag.
2: Nei, men det var jo...
1: Nei, de tapte mot Frankrike.
3: Nei, også tapte.
2: Oi, men Frankrike, ja, ja, ja, ja, mot Frankrike.
1: Ikke. Måker, oh, hører dere meg? Ja. Hold rundt av kjæresten, Anna.
2: Ja, hold rundt
1: av. Ha en nydelig ferie videre, Anna, og kjør forsiktig.
3: Takk.
1: Så skal vi selvfølgelig høre låta som ble mokifisert i dag, originalen, det tror jeg vi alle er glad for, nemlig Ramón med OK, jeg lover.

0: Makosir og Arivagora roper SOS. Det det ingen grunn til å gjøre videre I denne dagen, for den det en duo I Trondheim som tar ansvar for, nemlig Nora og Gabriel I Petre Sommer. God tirsdag!
1: God tirsdag!
2: Hvor bra kor!
3: Ja, det veldig bra kor.
0: Hvor lenge har dere sendt radio sammen nå?
1: Forrige uke og frem til og med I dag.
0: Ja, så om noen uker så dere helt synkrone I alt dere snakker om. Mm.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi skal prøve å bli et tohodet troll I løpet av sommeren og bare fuse sammen.
3: Deilig.
0: Det det fineste tohodet trollet vi kan tenke oss. Jeg har lyst til å spørre dere, Nora og Gabriel, fordi vi I dag, Hedda og jeg har jo sendt sammen I går og I dag, og så har jo vi, eller trekker jo en dagens sommerlåt hver dag. Prøvde å finne ut av hvordan skal vi liksom prøve å beskrive dette, og da har vi funnet frem at det må være lyden av is, være lyden av soft is, som strøssel.
2: Oi.
0: Hvordan skal en sommerlåt høres ut som for dere hvis vi skal gi liksom et bilde på det sånn?
2: Det må høres ut som en varm sommerdag på stranda, synes jeg.
0: Ja.
1: Ja, det må høres ut som, men det kan ikke være helt perfekt. Det må være noen myggstikk og litt sand I mellom tærne og sånne ting.
0: Og ja, den der, når du har du begynner å ta på deg solkrem, og så det sand inne I solkremen.
1: Ja. Oh.
3: Men det litt deilig, for du får sånn skrubb.
0: Ja,
3: altså, hvis du, ja men det aldri uenig.
0: Ja, men jeg synes du var inne på noe, Gabriel. For meg, den skal høres litt ut som sånn kutt under føttene.
3: Ja.
1: Ja.
0: Når du går opp av vannet ved Svaberga om sommeren, og det sånn, at det gjør litt vondt, det gjør litt godt, også, for det betyr at jeg har kost meg.
3: Ja.
1: Det veldig sommerfølelse, ja.
0: Hva det som skjer I Petres sommer med dere to I dag, da?
2: Nei, jeg har en liten teori om at folk ikke tør å si at de jogger, fordi at det mer trendy å si at de på løpetur. Så ja. vi skal få inn en løpeekspert og kommende sportsjef I Norges friidrettsforbund til å hjelpe oss litt å definere noen grenser her.
3: Oi, fordi, ikke sant, ja, ikke sant, hva skillen på jogging og løping?
2: Nei, vi diskuterte litt I går, det zone 3 oppover som løping, det hvor fort man springer, det liksom ikke noe tydelig definisjon.
1: Jeg tror det handler om trusselbildet.
3: Trusselbildet,
1: rett og slett.
3: Ja.
0: Hvor fort, eller hva tenker du på da? Jeg skal kanskje utdype etterpå.
1: Jeg kan utdype, men kanskje sånn, du jogger jo ikke fra en bjørn.
3: Nei.
0: Og det
1: sånn.
3: I sted så var jeg altså, på vei til jobb, så syklet jeg, og da var det en som løp som om det var en bjørn som jogget han. Det var, altså, det var høy fart, men det var ikke bare farten. Det var liksom hele, det var sånn Erling Braut Haaland-løping. Det var fascinerende. Så han var på løpetur da.
2: Ja, da stiller man ikke spørsmålet det på en måte.
3: Nei.
0: Mitt trusselbilde, det når en buss skal rekkes. Jeg vet det folk som har for mye stolthet til å løpe til bussen. Not me.
2: Nei, det...
1: Ja, der jeg også en løper der,
2: ja. Ja, jeg springer her, no shame.
0: Tid spart tid tjent, og tid kan man tilbringe med dere to om cirka 7 minutter. Det gleder vi oss til. God sending da, dere.
2: Tusen hjertelig.
0: Det blir ikke noe dårlig stemning her heller, akkurat nå I Petremål med Hedda Anna.
3: Altså, jeg elsker den saken her.

0: espresso.
1: Jeg tok understemmen.
2: Hvis du skulle vært en, du er en espresso. Jeg føler den har sånn hes, mørk stemme.
1: Ja, det føler jeg litt sånn, litt sexy.
2: Jeg føler jeg er en, selv at jeg er en frappuccino i dag.
1: Ja, men det er akkurat det du er.
2: One frappe, nei, please.
1: One frappe, your ginger spice latte.
2: Oh, and ginger spice latte.
1: Yeah,
2: and in the summer.
1: And I'm an espresso.
2: Espresso. Hey, would you like an espresso? Ta det som Stordalen.
1: Ja. Hei, jeg vil gjerne ha en espresso. Nei, jeg hadde ikke det. Det er mandag. Kunne jeg fått en espresso av deg? Vær så snill. Har du det?
2: Jeg hopper litt til
1: deg. Jeg gir deg 1 million kroner i investment.
2: Jeg hopper litt at stemmen din ikke er tilbake i morgen heller.
1: Jeg også.
2: For da kan vi fortsette med det herlige greiene her. Vi er tilbake i morgen klokka 7. Det gleder vi oss til. Ikke minst til Nora og Gabriel i Petre Sommer er klare om cirka 2 minutter. Før det skal du få nyhetene av Regine.
3: Og her skal det handle om hvor lenge man må vente på å få ta en abort. Helseminister Jan Christian Vestre har sendt et brev til 4 store helseforetak, altså de som driver sykehus, for å be om at kvinner i abortkø skal få raskere hjelp. NRK har de siste ukene publisert flere artikler som viser at ventetiden til abort har økt det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne i 20-årene som vi har snakket med sier at hun skal ta en abort som hun har ventet på i 2 uker.
4: Når du har noe som vokser inn i deg, som vokser veldig fort i de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
3: Kvinnen skal ta abort ved Akershus universitetssykehus. De har hatt en gjennomsnittlig ventetid på 15 dager det siste året. Sykehuset vil ikke kommentere saken, men Vestre sier at dette er alt for dårlig.
5: Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
3: Helseforetakene sier at de tar brevet på alvor. En norsk jente i 10-årene er bekreftet død etter å ha blitt kjørt på av en bil i Spania natt til i går, det sier spansk politi. Spanske aviser skriver blant annet at sjåføren stakk fra stedet og at politiet i landet nå etterforsker saken. Utenriksdepartementet her i Norge sier at de kjenner til saken og at de er klare til å hjelpe jenta sin familie hvis de ønsker det. Vi bør ikke fortsette å ha utvidet skjenketider etter at fotball-VM er ferdig, det sier Lars Haltbrekken i SV. Dette kommer etter at en venstrepolitiker mente at dette er noe vi bør innføre, fordi han mener nordmenn har bevist at vi kan drikke med måte nå som barnet har fått holde åpent hele døgnet nå under VM. Men Haltbrekken mener at det ikke er det her som har skapt det samholdet som så mange føler på nå.
6: Det er jo fotballgutta sin innsats og trener Ståle Solbakken sin innsats i USA. Og det tror jeg vi fint hadde klart å skape akkurat den samme stemningen, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
3: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
7: Tusen takk for nyheteren, Regine.
3: Vær så god.
7: Petre Sommer med Gabriel og Nora. Vi heller gående frem til klokka blir 1. Straks skal vi diskutere jogging, finne morsomme lokalsaker og kose oss med god musikk. Her får du Our Youth av Sonny Alven og Emmy.

0: Vi diskuterte jo kaffebrød her I stad, og da fikk vi inn en liten melding fra Werner, og han skriver at han fra Nord-Norge, selvfølgelig. Og han har aldri hørt om kaffebrød, men det vel I det området der du kaller brødskiv for kakskiv.
1: Det noen som gjør det, ja.
0: Vi gjør jo egentlig det, kakskiv. Og da skriver han videre, så kaffebrød er kake, kakskiv er brød. Dere bor I bakventland, og vi bor kanskje I bakventland, eller?
1: Ja.
0: Det flere som gjør det også, Nora, fordi...
2: Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller klappe? Klutvasktanke.
1: Kanskje det litt bakvendt å kalle jogging for løping?
0: Det jo det, ikke det?
1: Jo, for at jeg merker at jeg har tatt liksom, både meg selv og andre som jeg kjenner I det, at det ingen som skal på joggetur lenger.
0: Nei, nå det løpetur.
1: Ja, alle skal på løpetur. Og da det sånn, men skal du egentlig på løpetur, eller skal du jogge? Og hvordan definerer man forskjellen?
0: Jeg tror det handler om hvor god kontroll du har på hendene.
1: Hvor god kontroll du har på hengeren?
0: Ja, fordi når jeg jogger, da hengeren rolig vugger litt sånn frem og tilbake, slår meg litt I siden med albuen sånn,
1: ja.
0: med litt åpen neve, men den klar. Men når jeg springer, da jeg bare armene, de et eller annet sted.
1: Ok,
0: ja.
1: Da vet jeg, ok, det vet jeg ikke hva samme definisjon for deg som deg. Men jeg var litt sånn, om det ettersom hvordan... fordi det var noen som, de diskuterte jo det her litt I går, det var sånn det hele oppstod, da var det jo snakk om det om man kan prate eller ikke.
0: Ja, at hvis du jogger så greier du å holde en samtale.
1: Ja, men hvis du springer så greier du ikke, for det jo definisjon, det jo forskjell på å springe og spurte også.
0: Ja, det
1: når
0: det?
1: Når du driver på å snakke om armene dine og at de litt overalt, da tenker jeg da spurte du.
0: Ja, ok, men da tenker jeg, sprenging for meg jo spurting da.
1: Ok.
0: Eller det det? Nå vet jeg ikke.
1: Nei, ikke heller, for jeg tenker at det tre stadier, fire stadier. Du har going, du har jogging, du har løping, og så har du spurting.
0: Ok, men jogging jo på en måte... Ja, hvordan skal man definere det da?
1: Nei, jeg tror det som gjør her at jeg tror vi trenger hjelp.
0: Men sånn, for det vanskelig å si en setning, det her når det sånn og sånn, men jeg tror man skal greie å se det.
1: Ja, du greier å se forskjellen på når noen jogger og når noen springer.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Men du greier ikke å definere det.
1: Nei. Ikke jeg I hvert fall.
0: Du greier ikke det.
1: Nei, men det derfor vi skal få inn litt hjelp. Vi har nemlig tatt kontakt med Hanne Lyngstad, som løpeekspert, og snart topp sportsjef I Norges friidrettsforbund. Og hun skal komme og hjelpe oss litt å definere det her, sånn at jeg får roende sjela mi og har en klar definisjon på hva jogging og løping Og det skal vi høre etter vi har hørt litt mer musikk.
0: Vi skal høre Bonnie & Clyde av Lille Cæsar og Hillary.

0: klutvasktanke?
1: Ja. Jeg har jo presentert min klutvasktanke om folk bruker begrepene jobbing og løp, jobbing, jogging og løping litt feil. Og jeg og Gabriel, vi klarte ikke å komme frem til noen konklusjon her.
2: Nei, det her, jeg tror ikke vi er riktige folk til å svare på det.
1: Jeg tror ikke det heller, så derfor så har vi har fått med oss litt hjelp, eksperthjelp. Vi har fått inn løpeekspert og ny sportsjef i Norges Friidrettsforbund, Hanne Lyngstad på tråden. Hei, Hanne!
3: Hei, hei!
1: Du, hva, har vi en definert forskjell på jogging og løping?
3: Ja, det har vi helt sikkert da. Men det jeg tenker på når jeg tenker på jogging, så er det ganske rolig. Det skal være ja, litt lav fart, og du skal kunne prate med venninna di eller kompisen din hvis du er ute og løper med noen.
2: Ja, for det
3: er jogging for meg da.
2: Ja, for det, vi snakket jo litt om det i sted, og da er det, vi prøver å definere forskjellen som at du greier å prate og holde en samtale gående mens du jogger. Men jeg merker selv, hvis jeg er ute og springer, nå greier jeg å springe maks 5 kilometer da, og det synes jeg er bra.
1: Ja.
2: Da greier, eller ut og jogge da, faktisk. Da greier ikke jeg å holde en samtale gående nødvendigvis, så da springer jeg da.
3: Ja, det tror jeg du gjør da. Da,
2: jeg er en springer.
3: Da presser du kroppen din litt hardere, vet du, sånn at da er det liksom nærmere det. Du kan være løpeintervaller, eller du kan løpe mer en sånn hurtig langtur. Det er kanskje det du er ute på da, da.
2: Okay.
3: Men da må du jo, da må den neste turen din da for eksempel være en joggetur, sånn at du kan restituere deg litt.
1: Så pace, det har ikke egentlig noe så mye å si, det er for definisjonen på jogging og løping.
3: Nei, men altså, det kommer jo litt an på da, hvem du er og hvilken form du er i. For hvis du løper 10 kilometer kjempefort, så jogger du jo mye raskere enn en som løper 10 kilometer sin litt senere.
1: Ok.
2: Men vil du si at folk bruker de begrepene litt sånn om hverandre?
3: Ja, det tror jeg. Og så er det jo noen ganger at det man kanskje løper ganske hardt, men det føles litt treigt, ikke sant? Og da tenker man at man jogger.
1: Mm.
3: Så det er jo litt forvirrende, men jeg tror at det, vi skal tenke at når vi skal ha det rolig, ganske behagelig på tur, vi skal bare kose oss, da jogger vi.
1: Så tror du folk synes det er, eller altså folk er redde for å si at de jogges, fordi det er mer trendy å si at man er på løpetur?
3: Ja, det kan godt hende, men det er ganske deilig å jogge litt da. Kunne gå litt i bakken og ja, ta seg litt tid.
2: Da har jeg et litt avsluttende spørsmål til deg, for at jeg prøver jo, jeg har lyst til å bli i litt bedre form, men jeg synes at det blir så kjedelig når jeg springer sakte, og jeg synes det er litt flaut at folk skal se meg jogge da, jogge sakte. Burde jeg bare jogge så sakte at jeg får til å holde en samtale uansett om det er flaut da?
3: Altså, flaut, det er jo ingen som egentlig vet om du løper sakte eller fort. De fyker jo bare forbi enten i bil eller på sykkel, så du må jo fokusere på deg selv, og hvordan du skal bli bedre til å løpe fort, og da må du tillate deg å jogge også.
2: Ja, men da skal jeg gjøre det videre, vet du. Tusen takk for at du var med oss, Hanne Lyngstad.
3: Tusen takk.
2: Ha det godt. Og vi skal høre litt mer musikk her. Vi skal høre Saji og Bianca med Queen. Musikk.

0: Fordi vi skal tilbake til påska I år. Og det en sjelden solfylt dag I Trøndelag. Og jeg og noen venninner...
1: Usant.
0: Vi bestemmer oss for å ta oss en øl I sola. Vi skal på utepils. Og en øl I sola, det blir fort et par glass, litt bobla, litt vin, og vi møter masse kjente folk og bestemmer oss for at vi skal ta festen videre. Og vi drar først hjem til en venninne, og så drikker vi litt mer der, og så tenker vi, kommer på at, herregud, søstra mi har jo fors hjem til meg, eller det vil si hjem til mine foreldre, for da var jeg hjem der. Så tenker jeg, hvorfor tar ikke jeg med mine folk, som på fors med? Og så fer vi til mine foreldre, og så spreiser vi fors med lillesøstra mi. Og da var klokka sånn 9 på kvelden, og da hadde vi drukket siden klokka 12, uten å spise noe som
2: helst. Klokka 12?
0: Ja, siden klokka 12 på dagen,
2: ja. På dagen, ja. Jesus, ja, det skjønte jeg at det ikke var. Men altså, ja, ok, greit.
0: Ja, ikke sant, det ganske lenge, så folk var ganske gode I gassen, og det ble litt sånn, det ble litt hjemmefest-vibes. Og når vi kommer hjem til meg, så får jeg en helt genial idé, for jeg kommer på at det jo ikke alle her som har vært hjem til min mor og min far før, så tenker jeg, nå skal jeg gi alle her en omvisning. Mm. Så jeg går opp I andre etasjen, og så åpner jeg døra til TV-stua, og så skal jeg vise dem at her holder vi på å pusse opp, setter jeg foten ned, og så hører jeg knakk.
2: Nei.
0: Fordi det jo gulv på TV-stua.
2: Og der har du gått inn da?
0: Der har jeg gått inn og satt foten rett ned på gulvet, og gulvet, det taket I TV-stua. Så jeg har presst, nei, det taket på stua under, ja. Og jeg har prestert og satt foten I det og ødelagt taket på stua.
2: Så du står med foten gjennom taket?
0: Jeg står med foten der, ja.
1: Ja, altså, men står du med foten? Kunne man se foten din fra etasjen under?
0: Du kunne ikke se foten fra etasjen.
1: Stor kul som buer nedover.
0: Det var en kul, jeg vet ikke om den var kjempestor, men du kunne ikke se foten igjennom, men det var knekk I planken, ja.
2: Shit. Ok, Nei, det her... nei, det usant. Jeg tror ikke på det. Jeg tror du var ulig og gikk inn der det var opppussing og noe har skjedd. Jeg tror ikke du knekt gulvet, ass.
0: Hva tror du?
1: Jeg tenker at dette jo realistisk, fordi når man tar og skal pusse opp, så man fjerner jo alt, tar vekk all innmaten, ikke sant? Så det ikke at det bare skallet står igjen. Så spørs jo litt på om hvor...
2: Ja, men altså, så fjern du ikke, Nora. Eller, altså...
1: Der vi kanskje enige, ja. Gabriel, men målet her vel at vi to skal finne ut, komme frem til et svar sammen.
2: Ja, ok, men... nei, du argumenterer godt for det. Du gjør det. Jeg kan bli med på at det her, det sant.
1: Ok.
2: Det sant? Det
0: Svar avgitt.
2: Svar avgitt.
0: Det helt sant.
2: Yes!
0: Mamma og pappa har et veldig gammelt hus fra 1918, så det tålte ikke vekta av min fot, altså.
2: Nei, det litt av en historie, altså. Nå skal vi høre litt mer musikk. Vi skal få Gas Down Lead av Sofia Mena og OK Nico.

0: Vi skal bevege oss bak lokale døra, og i dag så har jeg funnet en sak i Firdaposten. Starta ro-ro egentlig i Sunnfjord, er overskriften.
1: Oi!
0: Altså den kjente og kjære vikingroen da, som vi har i fotball-VM nå. Det er ganske tøft.
1: Ja,
0: det er tøft. Jeg synes det er tøft.
1: Altså, vi høres jo helt insane ut når vi gjør det på stadion.
0: Ja, jeg blir litt redd, jeg. Ja. Men her i hvert fall så mener jeg at det har startet i Sunnfjord. Fordi før Norge-supporterne gikk viralt, sa Stian Grimseth ro-ro til vikingkledde vektløfterer. Vektløfterer. Og det er kanskje enda skumlere enn fotballspillere.
1: Det tror jeg kanskje.
0: Skikkelig bola folk.
1: Ja, og så med vikingkledde også.
0: Ja, det er noe skummelt her. Videre så står det at det er flere som har spurt han om ikke det her var noe VM i vektløfting startet med.
1: Oi!
0: For mens Norge har imponert i fotball-VM, har roinga og supporterne fått enda større oppmerksomhet enn stjernene internasjonalt. Supportere har møtt opp på basketballkamp og rodd, og de har også krasjet utendørs yoga-teamet i New York.
1: Den videoen, det er det sykeste når de er med i New York, der på Times Square og ror.
0: Altså, de er overalt og ror, og da lurer han på om det her startet i Bygstad med vektløftings-VM. For dem som møtte opp i Førdehuset under vektløftings-VM i fjor, det har kanskje kjensel på en video som ble vist daglig. For der var det en video som er klisslik pressebildene og sånn til herrelandslaget.
1: Oi.
0: Der de driver og ror i båt og har på vikingklær på stranda.
1: Men så de,
0: eller stranda, er det ikke i fjæra. Ja. Men, ja.
1: Men da, så de drev vektløfting-VM da.
0: Ja.
1: Og satt dem der og rodde med tromma og alt liksom.
0: Ja, jeg vet ikke om det var med tromma, men det var sånn de satt i vikingbåten, en sånn langbåt. Og så var det sånn, ro og ro. Altså, så det er jo akkurat det samme.
1: Men altså, så... Norske supporterer og fotballsupporterer har stert den her da.
0: Ja, men har de egentlig det? For at videre så var jo var det noen uttalelser fra Oljeberget om at de var sånn, ja, vi visste jo ikke om det her, men det er jo kult at vi kan at vi har det samme å spille på da. For det er jo vikinga vi blir skjedd på internasjonalt, mener de da.
1: Altså er det jo, det er jo en sterk merkevare for Norge.
0: Det er en sterk merkevare, ja, som vi har markedsført ganske lenge nå.
1: Vi har brukt den ganske heftig melkevare for alt det har vært på en måte.
0: Ja, i 1000 år.
1: Ja.
0: Og kanskje i 1000 år videre. Men Sol Fure, som da hadde regi på videoen, hun skrev at hun får frysninger bare av å snakke om trenden som har tatt av under fotball-VM. Det er dritkult med all blesten som roingen har fått i sosiale medium, og dette er virkelig bra promotering for Norge, sier hun.
1: Bra promotering for Norge, rett og slett.
0: Det er det beste promoen vi har.
1: Det er mest virale promoen vi har, i hvert fall.
0: Det er det, ja, min tanke, jeg har veldig lyst til at vi skal få inn der pingvinen vår, Sir Nils Olav den tredje.
1: Ja, han, ja.
0: Eller han ridder, vi har en sånn ridderpingvin i militæret.
1: Ja, han er skitt.
0: Kan vi bruke han da?
1: Ja, kan vi starte med han i stedet for roinga?
0: Ja, det synes jeg absolutt. Nå venter jeg i hvert fall bare på at min hjembygde landsvika skal finne en måte å koble oss opp mot fotball-VM på. Vi skal høre Bare en mann av Aiba.

0: Mary av Tolu. Vår kjære og flinke produsent Jakob har tatt turen inn i studio. Velkommen.
1: Takk for det, for jeg tenkte jeg skulle prate litt med dere. Og diskutere litt grann.
0: Skal vi diskutere?
1: Ja, for det er nemlig noe som er litt utenom det vanlige som har skjedd nå. Og det er altså, jeg vet ikke om dere har fått med dere det her.
0: Nei, det har jeg ikke fått med meg faktisk.
2: Hva, jeg har heller ikke skjedd det.
0: Hva er det du snakker om?
1: Nei, det er faktisk norske supporterne som har begynt å ro. Og i forbindelse med dette så arrangerer NRK nå en høyst uhøytidlig konkurranse i forbindelse med denne roingen til fotball-VM, der de kårer den beste, morsomste og mest originale rovideoen fra rundt om i Norge, hvor de blant annet har videoer av folk som er dykkere under vann og driver og roer der.
0: Så du, ikke, jeg skal ikke avbryte deg, men jeg gjør det. Jeg gjør det. Så du, hva var det, luftforsvaret som satt oppe i fjellet? Det var jo helt vilt.
1: Ja, både luftforsvaret og sjøforsvaret ute på båt, og alle har slengt seg på
0: det her. Ja, det her er gøy!
1: Ja, hele Norge er med på den. Og nå er de 10 finalistene, eller de 10 kandidatene til å kunne vinne denne uhøytidige konkurransen, sluppet inne på nettsidene til NRK. Og det som er litt morsomt her er at fra før så vet vi jo om den videoen fra prins Sverre Magnus som ror på T-banen. Men nå, etter kampen mot Brasil, hvor kronprins Haakon ble observert i folkehavet foran slottet, rett etter at vi slo Brasil, så er nå begge to, både prinsen og kronprinsen, nominert som finalister i denne videokåringa.
0: Ja, det er faktisk helt vilt at begge dem er med.
1: Så det er faktisk sønn mot far, prins mot kronprins i beste ro-video.
0: Går den som vinner av dem da, blir konge?
1: Direkte?
0: Ja, ikke det, bare en veldig fin premie.
1: Litt som i stigespill at du rykker rett opp.
0: Ja, han får gå stigen ned, så må faren ta slangen, skulle du si. Eller sklie.
1: Hva hvis det da er noen av de 8 andre kandidatene som vinner, blir de også konge?
0: Ja, det synes jeg. Det her er jo sånn monarkiet burde være, at den som er mest lettis under fotball-VM får være konge.
1: Ja, du resonerer godt, Gabriel.
0: Ja, det synes jeg ikke.
1: Men hvis det står mellom prinsen og kronprinsen sin ro-video, hvilken er det du håper vinner?
0: Nei, jeg synes kronprinsen er stilig når han er ute der og ror i det folkehavet. Altså, det er 100 000 folk rundt han, og de ser ikke ut som livvakta, de som sitter atmer han, for å si det sånn.
1: Nei.
0: De ser jo drita ut.
1: Ja.
0: Og han ser ut som han bare har lyst til å dra. Altså, det ser ut som et PR-stunt.
1: Ja, for han sitter omringet av randoms, ser det rett og slett ut da. Så jeg lurer på hvor i all verden er PST for denne videoen her.
0: Ja, de er jo sikkert ute og ror da.
1: Ja, at de tør å la han bare sitte der.
0: Hvis du så, har han så tok pull-ups i den lyktestolpa.
1: Ja.
0: Det er PST. Han har egentlig en sniper-rifle i jakka si, mens han tar noen pull-ups, så er han bare klart å plaffe ned alle som skal prøve å ta kronprinsen.
1: Ja, nei, men jeg synes i hvert fall det er veldig moro at vi er kommet dit, at fotball-VM engasjerer og drar oss i såpass retning at det nå er i basically en meme-konkurranse mellom prinsen og kronprinsen.
0: Ja, det er meme-off, ja.
1: Nasjonalt, det er meme-off, ja.
0: Ja, det er stilig.
1: Ja, Nora, hvis du skulle hatt en klar vinnerkandidat.
2: Da håper jeg det er kronprinsen.
1: Ja, fordi?
2: Han ser stilig ut.
1: Han ser stilig ut,
0: ja. Så det er litt tøft.
2: Det er litt tøft, selv om jeg synes at det er spesialbehandling at de to er nominert når de gjør akkurat det samme som resten av Norge.
0: Ja, det er et godt poeng, men det er kanskje bra da, i og med at hvis vi følger mine konkurranseregler og en av dem skal bli konge, så burde det kanskje ikke være en av oss
2: her. Det er et veldig godt poeng.
0: Hvis
2: det er kriteriene, ja.
0: Hvis det er kriteriene. Selv om jeg gjerne kan bli konge, så kongehuset, ta kontakt med meg hvis dere har lyst til å gjøre meg til konge. Vi skal høre litt mer musikk her i P3 Sommer.

0: Det var møtt av Leon Thomas og Freddy Gibbs. Om cirka 10 minutter skal det konkurreres i Fryd med lyden, hvor du kan vinne en P3-håndduk. Før din tid får du nyheteren av Rasmus.
1: Ja, og vi starter i Midtøsten. Hamas sier at de gir fra seg makten på Gaza-stripen. Det kom frem i en pressekonferanse i går. Dette et av kravene i våpenhvileavtalen som de og Israel ble enige om i fjor høst. Men det likevel usikkert hva dette faktisk har å si for avtalen fremover. For Israel krever også at militærgruppa legger ned våpnene sine. Og utenriksministeren i Israel sier at Hamas gir fra seg makten som et stunt for å unngå avvæpning. Henrik Tuastav Midtøsten-forsker. Han sier at det er en lettelse for Hamas å ikke styre Gaza, siden situasjonen der såpass katastrofal.
2: Men så vil de heller ikke overlate kontrollen i Gaza til Israel-allierte, sant? Disse blitzgruppene som Israel samarbeider med. Så da vil de heller kanskje la palestinske myndigheter eller denne nye administrasjonen av palestinske byråkrater slippe til.
1: Hamas har sagt at de vil si fra seg makt flere ganger tidligere, men det altså spørsmålet om avvæpning som har stått i veien. En person drept i et ukrainsk angrep i den russiske byen Belgorod. Det sier russiske myndigheter, skriver nyhetsbyrået TT. Flere ukrainske rakettangrep har vært rettet mot området, og det skal blant annet ha begynt å brenne i et anlegg i byen. Ordføreren i Moskva sier også at flere droner rundt den russiske hovedstaden stoppet. Dette angrepet skjer etter at 28 mennesker ble drept i et russisk angrep mot Ukraina i går. Og Belgia vant 4-1 mot USA i åttendelsfinalen i fotball-VM i natt, som betyr at USA ikke lenger med i mesterskapet. Store deler av fotballverden nå forbannet på FIFA etter at et rødt kort til en USA-spiller ble annullert, og han fikk være med på kampen mot Belgia likevel. Men det folk kanskje synes mest merkelig at dette skjedde etter at USAs president Donald Trump ringte til fotballpresident Gianni Infantino for å høre om de kunne se på saken på nytt igjen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa også før kampen at hele greia bare urimelig og rett og slett helt feil.
3: Så jeg tror ikke det noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der riktig.
1: Men etter kampen så sa de belgiske spillerne at alt styret rundt det røde kortet bare ga dem mer motivasjon til å vinne. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Du, kjære Rasmus, har du noe forhold til kaffebrød?
1: Kaffebrød?
0: Kaffebrød, hvis jeg sier det.
1: Nei, det har jeg aldri hørt om, men jeg synes det jo høres godt ut da.
0: Ja, du ser ut som et spørsmålstegn. Du tenker kanskje at det et brød laget på kaffe?
1: Jeg tenker at det et brød som passer godt til kaffe.
0: Ja, for akkurat det her vi diskuterte i sted, og det tydeligvis da en trønderting det med kaffebrød, for det alle søtsaker og kaka som du spiser til kaffen.
1: Hvorfor kaller dere det brød?
0: Nei, det et godt spørsmål.
4: Det kaller, sånn det
0: vi kaller brød for kakeskiv og kake for brød.
1: Utrolig forvirrende for alle
0: sånn,
1: oss andre.
0: Sånn i hvert fall her i Trøndelag. Tusen takk for nyheteren, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Petre Sommer med Gabriel og Nora. Vi heller gående frem til klokka blir ett. Vi skal snart ha konkurranse der du kan vinne en P3-håndduk. Før det skal du få høre Macy Peters med låta My Regards.

0: My regards av Macy Peters der altså, og vi har fått en liten oppdatering fra en matekspert, skulle du si.
1: En matekspert. Vi hadde en gjest her forrige uke, Malene, og hun lager ny mat til hvert VM-land. Og nå skal hun sende oss en oppdatering på hva hun hadde laget til Brasilkampen, og det var oste, brasilianske osteboller, og jeg søkte opp hva det her heter på spansk, og det heter tydeligvis pão de queijo.
0: Ok, kan jeg prøve? Nei, å, det her kan bli skummelt, men det her gjort av utelukkende kjærlighet. Pão de queijo.
1: Pão de queijo.
0: Pão de queijo.
1: Åh, oh, det høres jo digg ut.
0: Nesten sånn følte jeg hørtes ut på slutten der. Det, men osteboller, hvordan ser de ut? For du har jo søkt dem opp her.
1: Ja, jeg søkte dem opp, og de ser liksom... Jeg tenkte jo først at det var chili cheese, og det husker vi spurte om forrige uke også. Det ikke chili cheese, det som en vanlig slags vetebolle med ost inni.
0: Sånn som du kjøper på selv?
1: Ja, kanskje det, ja.
0: Shit.
1: Ja, det står i alle fall at det en liten bakt ostebolle, eller ostebolle.
0: Det en liten bakt ostebolle, eller så det en ostebolle.
1: Det faktisk det... akkurat det står. En populær snacks og frokostrett i Brasilien.
0: Ja, så, ja det jo bare oste... Nei,
1: det heter ostebolle, eller ostebrød,
0: ja, står det. Så hvis jeg tar en bolle og skjærer den i to og putter på noe ost og agurk,
1: da... Nei, nei, nei, nei.
0: Nei, det blir feil.
1: Det osten innbakt inni. Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Ah, en smelta?
1: Vet ikke.
0: Ja, det her høres.
1: Ja, det regner meg. Jo, jeg skal gå på matprat, og da ser jeg at det står cirka 250 gram revet ost, gjerne en blanding av hvit ost og parmesan. Så det skal vel mixes inn i deien.
0: Det her hørtes helt nydelig ut. Takk, Malene, for tips. Jeg tar det her som et middagstips. Så vi også fått en liten melding fra Annie her, som skriver at i Sverige så kaller de kaffe/fika for fikabrød. Så kanskje derfra det kommer da, på ja. Kaffebrødpraten.
1: Enten så har vi stjert fra svenskene, eller så har svenskene stjert fra oss fort.
0: Ja, det vet vi ikke så mye om. Det eneste vi vet at vi kan kjøpe hele Sverige.
1: Om vi vil.
0: Om vi vil. Vi skal høre Delara med låta Fucked Up.
1: Og det min ønskesang!
0: Den vakker.
1: Den fin.
0: Kos dere med den.

0: Somber. Låta Home Wrecker. Skikkelig banger der altså, i P3 Sommer.
1: I dag i Fryden med lyden så har jeg letet fram en sang som ble publisert av publisert på YouTube av en fyr som kanskje ikke er så veldig kjent for nødvendigvis sangstemmen sin. Sangen heter Kygo Jo, og hvis du vet hvem det er som synger i det her klippet, da må du sende inn til oss i appen NRK Radio for sjansen til å vinne en P3-handduk. Og klippet, ja, det skal du få her.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det mye viktig.
1: Ja, har du hørt her, her før, Gabs?
0: Gabsen har hørt det her, ja. La oss bare si det. Det her... Jeg tror det er ganske mange år siden jeg hørte den første gangen.
1: Ja, for jeg føler at det her er nesten et barndomsminne, men jeg skjønner jo at det ikke er det. Jeg skjønner jo at det her klippet har vært kjent etter personen vårt.
0: Ja, ja, for det her såpass må vi jo kunne si at klippet, eller den låta her, kaller den låta, den kom ut ganske lenge før den personen her ble ordentlig kjent.
1: Ja, eller jeg vet ikke, for jeg tror den kom ut i 2018. Eller den personen som har laget låta har i alle fall snakket om den i et intervju fra 2018.
0: Ja, men jeg tror det må... Jeg vil ha tippet 2016, men det er ikke det viktige her. Det er det ikke.
1: Det viktige her er at du har sjansen til å vinne en P3-handduk. Og da, for å vinne en så må du sende oss en melding i appen NRK Radio med hvem det er som synger i det her klippet her. Og det, her skal, det skal vi komme tilbake til etter vi har hørt sanger av Ed Sheeran og Charlie Puth.

0: Charlie Puth med Attention.
1: Og vi er inn i dagens fryden med lydenkonkurranse og lurer på hvem som synger i det klippet her.
2: Gutta, kan dere slutte å prate så mye? Da blir det ikke noe løye. Prat heller om verdenskrise. Jeg synes det er mye viktigere.
0: Ja. Kanskje ikke mest kjent for sangstemme og diksjon.
1: Nei, ikke det altså. Og hvis du vet hvem som har sunget denne sangen her, da må du sende inn til å si appen NRK Radio for sjansen til å vinne en P3-handduk. Og vi har allerede fått inn noen meldinger her. Mathias fact-checker meg litt og skriver at sangen ble gitt ut i 2016 og ikke 2018, som jeg sa.
0: Men hva var det jeg sa?
1: Du sa 2016.
0: Jeg sa 2016.
1: Så da har vi fått settled den debatten der.
0: Det har vi. Og det var viktig å få begravd den stridsøksa oss to imellom.
1: Ja, tenk, hvis ikke så har vi aldri blitt venner igjen, vi.
0: Nei, for jeg er venner.
1: Ja, vi er jo venner.
0: Vi er venner. Yay!
1: Og så et lite hint til deg som hører på. Hvis du ikke har skjønt hvem det er, så har Kygo sagt at han skal gi ut en remix av denne låten her på visse betingelser. Og vi kan ikke helt si hvilke betingelser det er.
0: Men det har vært griseartig om den låten kommer ut nå, altså.
1: Dritgøy. Da de hadde stått på repeat.
0: Ja, så da skal vi spille den. Det lover jeg med en gang.
1: Da skal vi spille den. Ja, så hvis du vet hvem det her er, da har du en siste sjanse til å sende inn svaret ditt i appen NRK Radio. Vi skal høre en sang til før vi trekker en vinner, og det er Not Going Home av Nelly Moir.

0: sentrumeteket hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Og det var Vetche med låta Nummen. Om cirka 10 minutter får du høre hva vi har grillet I dag. Før den tid får du nyheteren av Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om arbeidslivet. Flere personer med innvandrerbakgrunn får nå jobb I politiet. Det viser politiets årsrapport. I fjor var det 139 personer med minoritetsbakgrunn som fikk jobb I politiet, og det 18 flere enn året før. I rapporten så skriver politiet at ansatte med minoritetsbakgrunn bidrar med erfaring og kulturell og språklig kompetanse som de trenger for å løse oppgavene sine. Politidirektoratet sier det vanskelig å peke på en enkelt årsak til økningen, og sier tallene varierer over tid. Det forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
2: De kommer med flere mulige forklaringer, blant annet flere kvalifiserte søkere og profilering I sosiale medier. I rapporten så står det også at det et mål for politiet å rekruttere flere ansatte med minoritetsbakgrunn, både til politihøyskoler og til sivile stillinger.
1: I tillegg til at det har blitt flere med minoritetsbakgrunn I politiet, så har også flere med nedsatt funksjonsevne og hull I CV-en nå fått jobb I etaten. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for mannen som tiltalt for drapet på Charlie Kirk. Det kommer etter at høringen mot 23 år gamle Tyler James Robinson startet I går. Påtalemyndigheten viser til DNA-bevis fra stedet der Kirk ble skutt og drept I fjor, I tillegg til en skriftlig tilståelse fra Robinson. Høringen skal vare I 5 dager, og det ventet at saken blir sendt videre til en full rettsbehandling etter dette. Og tallknusere gir nå Norge en 20% sjanse til å ta seg til VM-finalen. Dette ifølge analysemodellen til Football Meets Data, skriver NTB. Samtidig vurderer modellen Frankrike, England, Spania og Argentina til å ha størst mulighet til å spille om VM-trofeet. Frankrike har ifølge modellen størst sjanse med nesten 40%. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og du, kjære Rasmus Halvorsen, når du ute og flyr innenlands, hvor tidlig du på flyplassen da, før flyet går?
1: Jeg prøver å være der en time før.
0: En time før?
1: Ja, en time, og det holder. Og det har flytt mye innenlands, og det holder alltid.
0: Ja, for det, ja.
3: Jeg helt enig. Det jeg har sagt, det heller alltid. Bortsett fra den ene gangen da.
0: Bortsett fra den ene gangen det går gærlig, og da heller alltid 2 timer.
1: Du på 2 timer?
0: 2 timer. Jeg er flysvek. Jeg nødt til å sette meg ned og ta 2 øl og høre på noe veldig, veldig koselig sånn binaural beats som roer ned nervesystemet.
1: Men da skjønner jeg deg litt mer hvis det fordi skepsisen kommer inn I bildet.
0: Ja, nei, jeg har ikke noe valg. Nei. Tusen takk for nyheterne, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og Petre Sommer med Gabriel og Nora, ja, vi heller gående frem til klokka blir 1. Straks får du vite hva Gabriel har grillet I dag. Før det får du gjesten på festen av Synne Vo.

0: Ja, Nora. Hva vil du prioritert over å se VM-kampen på lørdag?
1: Det er sinnssykt lite jeg hadde prioritert over å se VM-kampen på lørdag. Og det her ble jo en liten diskusjon etter vi så den videoen av han som hadde brekt foten. Og i det han blir fraktet inn i ambulansen, så sitter han fortsatt og ser VM.
0: Ja, og så ser du han ene ambulansearbeideren. Også, de driver egentlig og spenner han fast i senga og skal kjøre den av gårde. Og så er han sånn, å nei, nå må du følge med nå. Og så lener han seg frem og kikker på det i stedet for å passe på han som har brekt fot.
1: Det er så gøy, men det viser jo hvor stort VM er da. Og da tenkte jeg sånn, herregud, hva hadde jeg prioritert over å sette VM? Og det var liksom, hadde du dratt hjem fra VM, for eksempel, hvis du hadde kommet på at du har fortsatt en klesvask liggende i maskina, som ble ut og jævlig?
0: Nei, men den klesvasken som er liggende i maskina, den tar jeg jo ikke selv om jeg er hjem.
1: Nei, det er dårlig.
0: Jo, nei, jeg gjør det. Nå lyger jeg litt, men sånn, jeg vet ikke hva, så viktig er det, altså.
1: Og jeg tenkte jo med at du ikke tar klesvask i det hele tatt.
0: Nei, gjør du? Ja, ta klesvask, jeg gjør det.
1: Men du bare lett å ligge litt i maskina, det går fint.
0: Ja, herregud, du ligger en hertim.
1: Hva hvis du kjenner på at du satt i en Grandis i ovnen før du dro, og den står fortsatt på?
0: Ja, det begynner å bli litt krise, men da tror jeg har mulighet til å tilkalle vekterne, for jeg bor i studentbolig.
1: Ok.
0: Så får jeg heller bare betale 500 kroner for at de låser seg inn og tar det.
1: Ja, vet du hva, men hvis det hadde vært en mulighet, så hadde jeg gjort det jeg også. Hva hvis du får plutselig melding av samboeren din, som i dette scenarioet er gravid, at hun må på sykehuset og føde?
0: Nei, jeg kødde. Selvfølgelig drar jeg dit, men sånn... Det hadde jo gått fint at det er mye. Altså, jeg kan jo ikke bidra med noe under den fødselen uansett.
1: Vær støttende og god og beroligende.
0: Ja, men jeg kommer til å stå der og ta vitsa, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
0: Nei, men nei, selvfølgelig, jeg har dratt hvis Marie hadde begynt å føde da hadde jeg kommet.
1: Ja.
0: Det måtte
1: jeg. Så der går grensa da. Hvis samboeren føder, da dropper man VM. Ellers så skal det ganske mye til.
0: Ja, det skal ganske mye til. Jeg vet ikke, hadde jeg dratt hjem hvis jeg for eksempel plutselig ble ordentlig dårlig i magen da, for eksempel? Eller hadde jeg bare prøvd å sotte meg på, du har bare sett det ut alt som jeg, og så kom jeg tilbake og satt meg?
1: Ja, du må prøve det først.
0: Ja, jeg hadde ikke bare gitt opp, jeg har vondt i magen, jeg drar hjem.
1: Ja, nei, det går ikke, men hvis du konstant blir sittende på do, så er det jo bedre å ta... Nei, men kanskje ikke, du kan jo se kampen på telefonen på do. Nei, du tar jo doen utested. Fra noen andre,
0: snakker. Ja, det er jo... Nei, jeg tror ikke det går helt. Dette var litt vanskelig, men lista ligger relativt høyt for min del, i hvert fall. Det gjør det.
1: Ja, helt enig.
0: Vi skal høre litt mer musikk. Her får du Talk to Me av Robin.

0: Talkers og Roses med låta Roses.
1: Og vi har hatt en avstemning i, gående inn i appen NRK Radio som har kjørt godt litt, og det var om når man skal komme på flyplassen for en innenlandsflyvning. Og i sted så presterte jeg å si at folket er enige med deg, Gabriel, og er der to timer før. Det har snudd.
0: Nei,
1: har det snudd så voldsomt også. Nå er det, ja, det har ikke snudd voldsomt da, men nå er det 62% som er enige med meg og sier at de er der cirka en time før.
0: Ja, shit.
1: Så, oh, how the tables have turned.
0: How they have turned. Jeg tror fortsatt jeg kommer til å møte opp en liten time før.
2: Alt kan jo grillas. Häng med.
0: Fire!
1: Ja, i løpet av sommeren så skal Gabriel grill nå nytt hver dag som ikke er grillmat i håp om å finne neste store å kaste på grillen. Og hva er det som er stor for tur i dag, Gabs?
0: I dag så skal jeg grille risengrynsgrøt. Ja, du har et uttrykk i ansiktet nå, Nora. Du skrukker på nasen og...
1: Ja. Et uttrykk som man kanskje ville ha beskrivet som avsky.
0: Avsky, ja. Synes det så litt ut som en heks.
1: Ja,
0: det er et kompliment, kanskje.
1: Jeg skulle si det gjør jeg hver dag.
0: Ja.
1: Oi.
0: Men det er risengrynsgrøt, eller grøt, det var et forslag vi fikk inn fra Vegard, en fin, god lytter av oss. Men liker du grøt, Nora?
1: Jeg er veldig glad. Vet du hva, når du sa det i morges, du begynte å snakke om grøt, og da skjønte jeg helt hvorfor du snakket om det. Og da tenkte jeg, herregud, nå fikk jeg kjempelyst på risengrynsgrøt i dag. Mm. Jeg har liksom kjempelyst til å bare kjøpe meg risengrynsgrøt nå.
0: Ja, men det er veldig, veldig godt.
1: Ja,
0: hva føler det man kan spise grøt på sommeren da? Men da heller rømgrøt kanskje, med noe potet.
1: Ja, nei, det ikke jeg så glad i.
0: Ja, litt med potet, men med potet. Altså, du har rømgrøt, så har du spyttemat og potet.
1: Ja, det er godt.
0: Ja, det er godt, ja.
1: Det er godt. Nei, jeg er veldig glad i grøt, faktisk.
0: Ja, det er kjempegodt, og vi får se om det kommer til å gjøre seg på grillen etter hvert. Men du sa jo at du hadde noen forslag til meg videre.
1: Ja, for jeg lå og fikk ikke sove i går, og da begynte jeg å tenke, herregud, hva skal Gabriel grill?
0: Ja, var du stresset for grillinga, eller var du...
1: Nei, jeg bare generelt tenkt på hva skal man grill. Mm. Og så hadde jeg, og det tror det var fordi at jeg hadde, har du hørt om Rasmus og verdens beste band?
0: Ja, om jeg har.
1: Ja, jeg hadde fiskeboller
0: i sjokoladesaus, bringebær.
1: Ja. Og da var jeg sånn, åh, potet gull i brun lapskaus, eller hva det er for noe?
0: Bringebær drops i brun lapskaus.
1: Ja, det er bringebær drops, ja, men jeg skriver ned potet gull og pannkak. Og spaghetti.
0: Ja, ok.
1: Som forslag, for han synger jo pannkak med spaghetti. Eller
0: ja, men kanskje. Ja, men pannkak og spaghetti og potetgull, det skal vi absolutt få slengt på grillen.
1: Herlig.
0: Og hvis du som sitter der hjemme og hører på, har noen forslag til hva jeg skal grille videre i sommer, send oss en melding i appen NRK Radio. Nå får vi litt mer musikk. Vi skal høre Patient av Melis.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: Fire!
2: Ja. I løpet av sommeren så skal Gabriel grill nå nytt hver dag. Og hva du har slengt på grillen i dag, Gabs?
3: I dag så har jeg grillet risengrynsgrøt, som var et forslag fra vår kjære lytter Vegard. Og vi kan nå egentlig bare høre hvordan det gikk.
4: All right, grillmester Gabriel tilbake nok en gang. Og nå har jeg selvfølgelig fyrt opp i beistet mitt engangsgrillen. På menyen i dag så det... Fjordlands laktosefri risgrøt, for jeg tåler ikke laktose, men jeg tåler grill. Så vi slenger den på og ser hva det her blir til. Nå prøver jeg å dandere risgrøten som en slags grillkake her. Den ligger overraskende godt på rista. Den holder seg liksom godt, den glir ikke gjennom. Så jeg tror det blir som en slags smashburger etter hvert. Det som litt viktig nå når man griller grøt da, det jo å få grillene på begge sidene. For selvfølgelig, alt kan jo grilles, men kan alt flippes? Det får vi nå se på. Jeg får... Ja, dere har ikke formet seg til en solid klump, nei. Ja, faen. Nå... Det er for sant den grøten. Men det er noen gode korn igjen her. Jeg tror vi bare må skynde oss å få dem av grillen og i munnen. Vi kan ta en smelling test først. Oh. Oh, det lukter veldig, veldig godt. Det lukter jul og grill på en gang. Julesommerfest. Vi tar taste test. Oh. Innledningsvis en veldig, veldig, veldig fin åpning. En god åpning, helt Magnus Carlsen. Etterfullt av jeg tror den biten jeg spist var bort på grillkull. Bortsett fra det, litt sånn grainy, men grøten her er på en måte ferdig fra før. Vi gir det her en vi gir det en terningkast 2. Nei, vi i terningkast 3 oppjusterer, og det på grunn av potensialet i røykaromaen. Ja, prøv det ut der hjemme og send en melding på hvordan det gikk. Det var grilla risengrynsgrøt.
3: Ja, det blir mye oppkastlyder og litt mye stønning.
2: Ja, det er veldig mye lyd.
3: Risengrynsgrøt. Det er ikke bra.
2: Nei, men det er veldig, veldig gøy å høre på. Men du har ikke vurdert, liksom, et av premissene her er vel at du ikke skal grille det oppi nå, det skal rett på rista.
3: Ja, for det er på rista at the flavors lages.
2: Ja, for jeg tar meg selv i å tenke at det er gjentagende at ting havner ned på grillkullet.
3: Ja, men vet du hva, jeg skal jo også bli en bedre griller i løpet av sommeren. Og ja. Nå er vi bare på uke 2.
2: Ja, det er sant det.
3: Ja. Så jeg synes du er så negativ.
2: Det er fortsatt håp, og jeg tror det blir bra.
3: Det er absolutt håp. Og hvis du som hører på har et forslag til hva jeg skal grille senere, send oss en melding i appen NRK Radio. Og nå får du høre Vanish Interview av Lady Gaga.

0: Tame Impala med låta Dracula her I P3 Sommer.
1: Ja, forskere mener at de har funnet Norges eldste hus.
0: Ok.
1: Det Buskerud fylkeskommune som gledelig deler nyheten om at det deres fylke som sitter på nasjonalskatten. Og huset det snakk om, det ligger I Numedal, og ble bygget faktisk helt tilbake I år 1168.
0: Og det betyr... Og står det fortsatt?
1: Det står fortsatt, altså det over 850 år gammelt.
0: Shit.
1: Og med oss, for å sette dette litt I perspektiv, så har vi med oss deg, tradisjonshåndverker Jørn Berget. Velkommen.
2: Takk.
1: Der var du, ja. Du var med på prøvetakingen av treverket til dette som viser seg å være Norges eldste hus. Kan ikke du ta fortelle oss litt om hvordan dere kom frem til at dette nettopp Norges eldste?
2: Ja, det foregår praktisk sånn at man tar ut noen boreprøver av stokkene I huset, og så må de sendes på laboratorien da, for å måles opp veldig nøyaktig. Og så sammenligner man, altså det åringene det snakk om å måle opp nøyaktig da. Det åringmønstrene som gjør det mulig å datere. Sånn at det ble sendt da til en ny vitenskapsmuseet I Trondheim for analyse, og der kom de fram til at fellingsåret for de fleste av stokkene var I vinteren mellom 1167 og 68, og da regner vi med at det bygd da I 1168. Så må jeg føye til at det ikke helt sikkert at det Norges eldste hus. Det Norges eldste hus som så langt undersøkt av de som ikke kirker. Da. Vi har jo eldre kirker også, men det mye hus både I Numedal og Telemark som kan være eldre, men de per I dag ikke undersøkt.
3: Ja, fordi hvordan kom dere frem til at dere ville undersøke hva som var Norges eldste hus?
2: Ja, det litt fordi jeg har jobbet mye med gamle hus I Telemark, og så slumpet det til at jeg fikk to dateringer fra 1100-tallet. Og så har de hatt en datering fra 1100-tallet her på Vest-Telemark museum, så jeg jobbet med alle de husene og daterer de da. Så da fikk jeg litt blod på tannen og prøvde å finne litt ut av den eldste byggeskikken da. Det var det som motiverte meg.
3: Ja, ikke sant? Fordi vi I Petersommer, vi er på jakt etter Norges eldste is. Det noe overførings? Går det noe overfør noen teknikker der? Har du noen tips?
2: Det tror jeg blir verre.
3: Ja, det går ikke gjennom sammenheng det, altså.
2: Nei.
1: Så dette huset har altså trosset vær og vind I over 850 år, og det står støtt enda. Og jeg leser at, for hvis vi skal sette dette litt I perspektiv da, da dette huset ble bygget, så var Norge faktisk styrt av den 12 år gamle barnekongen Magnus Erlingsen, sier en som heter Hilde Roland, som jobber I kulturavdelingen til Buskerud fylkeskommune. Og Jørn, når jeg ser dette bildet av dette huset, så ser det jo ganske enkelt ut da. Hvordan tror du dette huset har overlevd storm og orkaner I nesten 1000 år?
2: Ja, nei, det jo det, for at det jo, for det første så det et ganske tørt klima, dette ganske høyt til fjell, så tror jeg 800 meter over havet, sånn at råtsopper og sånn ligger I dvale på vinteren, og går ikke på treverket, og så må de jo ha vært veldig flinke på garn til å holde taket tett, da. Det også viktig. Så det sammensatt, og så det kanskje vært slik at I Numedal var det mange selveiere, ikke leilendinger, at de eid huset selv, og da det jo ekstra motivert til å ta vare på bygningen.
1: Ja, så dateringen altså gjort ved å studere treverkets åringer, og stemmer det at dere har klart å nesten datere helt ned til spesifikt på måneden for 850 år siden, når treverket fra?
2: Ja, de husene som bygd av byggestømmer,

0: så gammelt at kongen på den tiden faktisk var 12 år gammel. Tusen takk til deg, tradisjonshåndverker Jørn Berget, for at du vil stille opp her I Petre Sommer og berette din kunnskap.
1: Bare hyggelig.
0: Nå skal vi høre mer musikk her på Petre. Vi har Lily Wood og The Prick med Prayer in Sea, en Robin Schulz remix.

0: Prayer in Sea der altså. Og vi skal kåre dagens sommerlåt.
1: Ja, og vi er på vei til dødsriket, skulle du si. Vi skal, ja, vi skal i hvert fall løfte fram to gode sanger fra artister som ikke lenger er med oss. Rest in peace.
0: Rip my brother.
1: Og hva har du tatt med deg, Gabs?
0: I dag så har jeg med en av historiens beste låter, en av de største bangers of all time.
1: Ja, nå er jeg spent.
0: Nemlig Ain't No Mountain High Enough av Marvin Gaye og Tammy Terrell.
1: Og vi har faktisk med et lite utklipp av den, så du vi skal slippe å høre på syngingen av de.
0: Vi skal slippe å høre på syngingen av de. Den går sånn her.

0: sommerglød her I P3-sommer av 06 Boys. Og apropos Boys, produsent Jakob, går det bra med deg?
1: Det går bra med meg, da det bare oss to boys I studio.
0: Nå Boys det back in town.
1: Det tabbe det.
0: Sidespark tar jo over nå om bare noen minutter, og de skal snakke om temaet dyr.
1: Ja, dyr men, som dyr, altså, som gris, eller som
0: Som I bupper, dupper opp. Ja. Det det vi ikke vet, men hva ditt favoritt dyr da, ved sånn animal?
1: For det første, det vet jeg ikke. Men,
0: vet du ikke?
1: Nei, jeg går ikke rundt og tenker på det, men når du sier det nå, så kommer jeg på at gaupe jo jævlig fett.
0: Ja, gaupe kul.
1: Og det ser man jo aldri.
0: I norsk fauna så vil jeg si jerv.
1: Norsk fauna?
0: Ja, altså av norske dyr som liker fin, jerv.
1: Okay. Jerv, ja.
0: Nei, men veldig Spennende. Gøy. Nå skal du få en kjapp liten nyhetsoppdatering her. Vi ferdig for dagen, men hør videre når Sidespark tar over. Nå får du nyheter av Rasmus.
2: Ja, vi starter I Ukraina. Det har vært en markant opptrapping I luftoperasjonene mellom Ukraina og Russland. Det mener Lars Peder Haga, som førsteamanuensis ved luftkrigsskolen. På bare noen få dager flere titalls sivile drept I luftangrep I Ukraina. Og samtidig har det I natt vært omfattende ukrainske angrep mot Russland. Hagas sier at spesielt Ukraina har trappet opp luftangrepene.
3: Fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker I de her angrepene og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis bortimot forsvarsløse mot.
2: Flere bomber har eksplodert I Damaskus, like ved hotellet der den franske presidenten Emmanuel Macron angivelig skulle bo på. Det sier en kilde til Reuters. Macron på besøk I den syriske hovedstaden. Etter eksplosjonene ble flere gater sperret av, og man kunne også se røyk stige opp fra området. Det foreløpig ikke kjent hva som skjedde. Og lørdagens Robin-konsert på Unity Arena I Bærum framskyndes på grunn av Norges VM-kamp. I utgangspunktet skulle konserten med den svenske artisten være ferdig I 11-tiden på kvelden, men konsertarrangøren har nå gjort endringer fordi Norge møter England til en historisk kvartfinale I VM. I en pressemelding så skriver arrangøren at konserten vil være ferdig senest 8:30, og at folk da får god tid til å komme seg videre og følge det som kan bli en av de største idrettsopplevelsene I norsk historie. NRK Nyheter fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Ja, vi tilbake da.
5: Vi tilbake med et nytt tema, med nye meninger.
4: Ja, og det kommer bli kjempegøy.
5: Det blir gøy, et lite hint av dagens tema.

0: hører fortsatt på Sidspark med Abu og Nora. Vi skal snakke om shit I dag.
1: Vi skal snakke om shit. Vi har et nytt tema.
0: Ja.
1: Skal jeg prøve å presentere dette her da?
0: Presentere det på en veldig fin måte. Jo, vi har alt.
1: Se for deg.
0: Jeg ser for meg. Jeg lukker øynene.
1: Se for deg nå.
0: Nei.
1: Du står I Zimbabwe.
0: Zanzibar eller Zimbabwe?
1: Zimbabwe.
0: Ja, vi står I Zimbabwe.
1: Står I Zimbabwe.
0: Ja.
1: Du har nettopp... Du har nettopp fått rastafletter.
0: Oi.
1: Og det var ikke billig, det var litt dyrt. Det var litt dyrt.
0: I Zanzibar. Nei, Zimbabwe.
1: Ja. Og nå, nå gleder du deg til at du skal på safari, for da skal du se noen dyr. Hva det jeg kan se? Det løve? Det tiger? Kommer jeg til å se puma? Elefanter?
0: Vet ikke.
1: Nei, hvis jeg skal se elefant, så kan jeg bare snu meg og se på mora mi som står på siden her.
0: Åh, en liten roast.
1: Dagens tema
0: dyrerike!
1: Nei, ikke bare dyrerike, for det kan også være dyrt. Dyr!
0: Ja.
1: Åja,
0: det kan være dyrt også.
1: Ja, det kan være dyrt også.
0: Ja, ja, ok.
1: Tema dyr.
0: Dyr, ja. Generelt dyr.
1: Ja.
0: Og da skal jeg fortelle deg noe,
1: Nora. Nora heter jeg.
0: Ja. Skal jeg fortelle deg noe, Nora? Jeg var redd dyr helt frem som typ 23-24. Redd.
1: 23-24, ja.
0: 23-24 år gammel.
1: Var det også ref det du pratet om I går, et resultat av 9-11?
0: Det var ikke... Det var resultat av 7-11. Men I hvert fall... Nei, det fordi jeg vokst opp I en pakistansk familie. Hvis dere ikke visste det, norsk pakistaner. Hvis du ikke så hudfargen
1: min. Jeg har ikke sett det.
0: Du ser ikke farge. Du ser jo ikke farge.
1: Det var bra. Jeg har aldri sett at du...
0: Nei.
1: Nei.
0: Men pakistanere vi blir liksom... vi blir fortalt at hunder slemme. Og at det litt skittende. Så du holder deg litt unna hunden.
1: Men det noe dere ikke holder unna I Pakistan, så det Snoop Dogg!
0: Snoop Doggy
1: Snoop Doggy Dogg!
0: Nei, så jeg var dritredd hunder helt til jeg helt til jeg fikk noen venner som hadde dyr da.
1: Ja.
0: Og begynte å omgås med dyr, som gjorde at jeg ble litt mer og mer glad I dyr. Og nå har jeg... To katter.
1: For det du ikke fortalte at denne vennen du møtte I 23 var jo Steve Irwin, så det skulle jo bare mangle at du ble glad I dyr.
0: Ja, han døde et sånn to måneder senere.
1: Åh, det veldig surret humør.
0: Ja, veldig
1: surret. Så du har vært I veldig redd dyr.
0: Jeg har vært veldig redd dyr. Og
1: du har to katter.
0: Jeg har to katter nå. Men det var en puddel som prøvde å bite meg en gang I tiden også.
1: Hvor han prøvde å bite deg?
0: Etterfor han løp etter meg, og da løp jeg.
1: Ja.
0: Det var en puddel. Det var en puddel som bare løp etter meg på Bjørndal I Oslo. Så på vintertida, så jeg måtte løpe, jeg trodde jeg skulle dø, jeg trodde pudderen skulle faktisk drepe meg.
1: Men hvorfor har du lært I din familie at hunder slemme?
0: Ikke min familie, min kultur.
1: Din kultur?
0: Kultur sånn hunder, nei. Nå tenker jeg på gamle kulturen da, nå norsk pakistanere, de har bischer og katter og sånn, men back in the days, hold deg unna bischer.
1: Så veldig gøy at det kultur.
0: Det kultur, ja. Det ukultur, men det kultur.
1: Åh, jeg kjenner vi skal grave dypt I dette dyrriket ditt også, Abu.
0: Det skal vi gjøre litt senere.
1: Vi skal sette på en liten låt, og det intet mindre enn Billie Eilish. Og hvis ikke du kjenner det røske regelstokken av denne låta, så skjønner jeg ingenting. Her lunsj. For det sånn
0: lesbisk. Ja, men, nice.

0: Petre Morgen i morgen.
1: Ja, da får vi besøk av Petter Stordalen.
2: God morgen, det en ære å få være med på Petre Morgen i morgen, rett og slett.
1: Hedda som har blitt litt hess.
2: Yes.
1: Det ikke så rart, for det VM-feber om dagen, men jeg synes vi mangler en norsk låt som alle klarer å synge med på fra start til slutt.
2: Det gjør vi, og det skal vi finne ut av i morgen hvilken sang det bør være.
1: Send ditt forslag på melding i appen NRK Radio.
0: Petre Morgen, hele sommeren fra 7 til 10 på P3.

0: Du fortsatt på sidespark med Abu Nura, vi snakker om dyr.
1: Ja, og jeg har prøvd å fortelle i 5 minutter nå om min plan B-livet, men vi har jo alltid havnet inn på en annen tull her. Men, ok, men. Min plan B-livet, vi skal fortsatt prate om dyr. Min plan B-livet var jo først veterinær. Å bli veterinær, jeg gikk på videregående og tok fagene jeg trengte nettopp for å bli veterinær. Mm. Utelukkende, derfor jeg tok studiespes og sleit meg gjennom.
0: Skjønt da.
1: Men så når jeg satt der, på andre året på VGS så snakker jeg med karriereveileder som sier, men du kan jo ikke bli veterinær med den armen der.
0: Sorry, når du sa, du sa det var plan B, så tenkte jeg akkurat det samme.
1: Ja, men sånn du at ikke jeg operere. Tenkte på det, ja. Fordi det krever jo ekstrem presisjon med, så før noen blir sånn fornærmet på mine vegne nå i dette woke samfunnet, sånn, nei, det, jo jo, jeg hadde vært en fare for alle dyreeiere der ute, sånn, og hun handicappet her skal drive med, skal sy igjen tarmen på hunden din i dag. Ja. Så, fordi du må være så presis og ikke skjelve og sånn. Og når hun sa det, så var jeg sånn, åja, fuck it, da begynner jeg på P-matte. Altså, herregud, da begynner jeg på P-matte
0: og ta samfunnsfag. Ja, P-matte er jo,
1: så jeg...
0: så du skulle egentlig bli veterinær, men hadde du klart det?
1: Nei, fordi det man glemmer er at veterinærer er jo, for det første, fun fact, sad fact.
0: Yeah.
1: Veterinærer er ganske høyt på selvmordstoppen.
0: Oh, Jesus!
1: Nei, ja, beklager, det er svårt, ja, touchy tema, men...
0: Nei, det er ekte.
1: Men det er jo... sant, fordi en veterinær, det man glemmer er at man blir jo veterinær fordi man elsker dyr, men... det en veterinær gjør daglig er jo å drepe dyr.
0: Ja.
1: Se dyr som har det vondt, se eiere som er helt knust. Mm. Så jeg på en måte takker både Jesus og Timbuktu, altså jeg liker å ta de samme slengen for at jeg ikke ble veterinær.
0: Ja, fordi du må jo drepe ganske mange. Ikke drepe, men liksom avliving. Altså, jeg fikk jo vite hvordan her om dagen, at hvordan noen blir avlivet.
1: Ja, fordi altså, da så du...
0: Jeg så ikke, men jeg er jo en kjære til Herko, rest in peace, bishat til besteforeldren til kjæresten min.
1: Ja, og herregud, dette høres ut som en vandrehistorie.
0: Ja, det er
1: en
0: vandrehistorie. Besteforeldren til kjæresten til... nei, besteforeldren... bishat til besteforeldren til kjæresten min.
1: Ja.
0: Herko har jeg litt, ble veldig glad i, han. Vært sammen hver sommer i liksom 3 år. Og han har blitt gammel, klarte ikke å høre lenger, klarte ikke å gå så mye lenger.
1: Ja.
0: Og så fikk jeg vite at han skal bli avlivet.
1: Og det er...
0: og da fant jeg ut hvordan de gjorde det. Han får en sprøyte, de får ta sin siste tur ut, og mens de går, så bare faller han og dør.
1: Ja.
0: Den er vondt oss. Det hadde ikke, jeg hadde aldri klart å
1: drepe
0: kattene mine.
1: Nei, når vi avlivet hunden vår, vi skjøyte han, vi. Neida, vi gjorde ikke det. Det var litt gøy. Det var bare en litt gøy joke. Er det sånn man gjør det? Vi bare tok han ut i ønsket på skjøy.
0: Fy faen.
1: Ok, vi gjorde ikke det. Rest in peace, Nure. Vi skal snakke mer om dyr. Jeg har forberedt, eller jeg har finnet en quiz på nettet, ja, som jeg tenkte vi kunne ta av. Først så kan vi høre en liten låt.
0: Ja, det er Am I Wrong med Envy. Nico Vins.
1: Ja, for når pokker var det Envy?
0: Det sto Envy der.

0: Du hører på Sidespark, og vi har nettopp tapt en
1: Dumtapp, du får dumbaks Stille så flere, jeg bare slekker fitta
0: Opp
1: med nesa, og jeg drømmer deg i ditt
0: Ja, men vi, det jeg sa, vi tok ikke en dumbaks, vi tok en dum quiz
1: Dumtapp, du får dumbaks
0: Vi tok en dum quiz Dumtapp, hvis du dunkes
1: Dumtapp Du får Spirit Animal!
0: Ja, ja, vi tok Spirit Animal, og vi har blitt ferdige med quizzen. Kjempebra intro, føler jeg. Og jeg har fått dyret mitt.
1: Du har fått dyret ditt?
0: Ja.
1: Ok, fortell hva og hvorfor.
0: Her står det. What it means to be deer. Jeg er hjort.
1: Noe hjort.
0: Jeg er en hjort.
1: Fort hjort.
0: When you have the deer as Spirit Animal, you are highly sensitive and have strong intuition. By affinity with this animal, you have the power to deal... With challenges, with grace, you master the art of being both determined and gentle in your approach.
1: Jeg elsker at du plutselig fikk det å legge på art.
0: The deer totem wisdom imparts those who is special connection with this animal with the ability to be vigilant, move quickly, det ikke sant? And trust their instinct to get out of tricky situations.
1: Åh! Hvorfor følte jeg at dette var sånn høytopplesning i klasserommet? Abu, da leser du neste vers.
0: What it means to be a deer. Ja, ok, hva er du da? Hva er du da? Hæh? Hva det
1: you
0: du da?
1: Are the butterfly.
0: Du butterfly?
1: I'm the butterfly. What it means to be the butterfly?
0: Ja, men de lett.
1: Ja, og har vinger så de kan fly. Altså, jeg tung og handicappa.
0: De kan man puste. De kan man puste bort. Du kan puste bort deg,
1: Nora. Det alt jeg har lyst til å bli. Jeg har lyst til å være butterfly. Skal vi lese hvorfor jeg har det?
0: You're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady. Come, har du hørt den?
1: Come, my lady. Come.
0: Ja, okay, jeg hadde ikke, men det butterfly, jeg dyr, det to helt forskjellige dyr, altså.
1: The butterfly.
0: Men ikke butterfly insekt?
1: The butterfly is one of the most emblematic totem animals, symbolizing personal transformation.
0: What the fuck?
1: If you see the butterfly
0: yeah.
1: as your totem or spirit animal, pay attention to the areas in your life or personality that are in need of profound change transformation. Perhaps this animal totem guides you to be sensitive to your personal cycle of expansion and growth,
0: okay.
1: as well as your beauty of life's contagious unfolding. An important message carried by the spirit
0: yeah.
1: of the butterfly is about the ability to go through important changes with grace and lightness.
0: Hvorfor snakker du sånn? Hvorfor snakker du med talefeil?
1: Jeg bare prøvde å lage... Jeg tenkte jeg skulle
0: Du lagde karakterer hele tiden Men, ja, men du er butterfly altså
1: Jeg er butterfly, så jeg må angripe livet med lightness and grace
0: Ja, for de lever ikke så lenge
1: Nei
0: Det er noen timer det
1: Og noe, det var en subtil måte på å si Nå er det på tide å ta deg de kiloene du la på deg i jula, altså Nora
0: Absolutt ikke Det er din spirit animal Du er jo ikke, du er liksom, det er den du er inni deg
1: Inni meg er en tynn jente
0: Det er du. Inni meg er hvit mann, som heter Aril.
1: Ja, og som blir påskjørt av biler.
0: ja.
1: vi skal ha på en låt.
0: Vi skal ha på en låt. Det er Late Bloomer med Randy og Line.
1: Åh, det er meg.

0: hører fortsatt på Sidespark, og vi har snakket om dyr I dag, og vi har tatt dyretest.
1: Ja, vi fant ut at du en hjort, og jeg en sommerfugl, så her sitter vi klar til å dykke litt mer ned I tema dyr.
0: Ja, og hva det vi skal snakke om nå?
1: Du. Hva det dyreste du har?
0: Den fin.
1: Hva det dyreste du har kjøpt, Abu?
0: Vi gikk fra dyr til dyrt.
1: Ja, du må tviste om på tingene.
0: Ja, ok. Altså, jeg ikke en big buyer, altså. Jeg ikke en bil. Jeg leier fortsatt.
1: Ja.
0: Dyreste jeg har kjøpt, faen.
1: Ja,
0: for alle kommer til å si, ja, leiligheten min var dyreste jeg har kjøpt, ikke sant?
1: Ja, det skjer det.
0: Men du har egentlig ikke kjøpt det, eller? For du betaler på lånet ditt. Men, sånn en... Sånn, vet du hva? Det blir sånn kjedelig som... iPhone eller MacBook Pro. Liksom.
1: Ja, men man føler seg aldri så rik som når man går ut av ekspert eller elkjøp. Når jeg hadde kjøpt, jeg husker den ene dagen, det var under covid, kjøpt både MacBook og splitter ny telefon,
0: Oi!
1: Og gå med de forseila posene hjem fra elkjøp.
0: Med forsikring?
1: Mm.
0: Selvfølgelig.
1: Og når jeg sto på jernbanetorget der, så var jeg sånn, yeah, take a picture, it will last longer.
0: Ja, jernbanetorget. Ikke smart å stå der med MacBook
1: I'm
0: og en iPhone.
1: I'm just a butterfly and I'm gonna fly away with this.
0: Ja, men ikke gjør det, for noen kan ta de tingene på jernbanetorget. Jeg har ikke kontroll på
1: kroppen. Du hørte det her først, at folk kan ta ting hvis du går ut med det.
0: Ja, ute på jernbanetorget.
1: Vet du hva som så basic svar? For her sitter jeg med to knallharde nippler på puppene mine, at det mitt... Nei, fordi jeg skal et sted.
0: Ja, okay.
1: At det dyreste kjøpet jeg har gjort en veske.
0: Du en av de?
1: Ja, men hør nå.
0: Hva det du har? Det Birken?
1: Nei, for hør nå. Aldri og aldri om jeg hadde liksom...
0: Birken?
1: For der det vesker til sånn 20 000, 30 000, 100 000. Du må stå I kø, du må bli godkjent.
0: Ja.
1: Nei,
0: godkjent
1: det bare det dyreste jeg har kjøpt en veske I en nydelig gulfarge fra Barcelona, og det var tollen som vippet over til det dyreste kjøpet noensinne, for det klokka inn på 7 000.
0: Tilsammen?
1: Ja.
0: Ok, det ikke så dyrt.
1: Nei, for jeg ikke en big spender.
0: Nei, det
1: I'm a big girl, but I'm not a big spender.
0: Nei.
1: Dufta!
0: Dum box!
1: Herregud, sign meg opp dette verset. A big girl, men ikke en big spender. Jeg tar og slår I ring, og du kan... Jeg gir deg benner.
0: Du gir benneren.
1: Sette meg ned på tisten din og rir ned. Lock that down.
0: Ja, lock that down før hun setter seg på benneren. Putt I munnen
1: sin. Sykekuk med tenner.
0: Duff.
1: Du har fått tom baks.
0: Ja, det dyreste du har kjøpt veske, og det dyreste jeg har kjøpt MacBook Pro. Boring as fuck.
1: Ja, du hører fortsatt på Sidespark.
0: Det gjør du.
1: Vi går tilbake til dyr, vi.
0: Ja, vi går videre til en sang, Calvin Harris med Slide.

0: Klokken har blitt to, og nå skal du få nyhetene.
1: Ja, det skal handle om et møte som starter I dag. USAs president Donald Trump har nå landet I Tyrkia for å delta på NATO-toppmøte. Statsledere fra 32 land samles I Ankara for å delta. Et hovedtema for møtet blir forsvarsbudsjettene til medlemslandene. Og Donald Trump har tidligere krevd at NATO-landene må øke budsjettene til 5% av bruttonasjonalprodukt. NATO-sjef Mark Rutte har sagt at han forventer at landene legger frem en plan for å innfri dette målet. Utenrikskorrespondent Gro Holm sier det knyttet mye spenning til hva Trump vil få ut av møtet.
2: Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått I spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som villige kan melde seg på.
1: København kåret til verdens beste by å bo I for andre år på rad. Det viser en årlig rangering fra The Economist. Den danske hovedstaden fikk blant annet toppskår I vurdering av byens stabilitet, utdanningssektor og infrastruktur. Og nøkkelen til de norske fotballærene sin suksess I VM kan være det gode forholdet mellom spillerne. Det mener flere av spillerne selv. Norge fikk forlenget VM-oppholdet etter seieren mot Brasil, og nå venter England I kvartfinalen lørdag kveld. Noen av de som gleder seg til en uke til I VM Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
3: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompisere, vi koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykt.
4: Vi har det bare gøy.
3: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
5: Det blir en uke til.
3: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kopp.
4: Og vi skal, det blir så gøy.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Ja, da hører du fortsatt på Sidespark med Abu og Nora.
6: Vi inne I dagens tema som dyr.
0: Åh, om det har vært noen dyrebare samtaler her.
6: Ja, det. Duft av!
0: Det var dum boks med dum boks. Ja.

0: Du hører på Sidespark, et program to sidekicks, ingen ansvarlig rom med til å sørge for at det ikke sporer av, og det gjør det faen meg hele tiden.
1: Det gjør det hele tiden. Dagens tema dyr, men det eneste vi har brukt hele sendingen på nå å synge
0: Duff, Duff! Du får dumbox!
1: Og så det en liten ful som visket i øret at sånn, kanskje det kan være greit å bare...
0: Til de som ikke vet
1: til hva... Til de som har igjen bodd under en stein og ligger i koma og våkner opp sånn... Nå, og sånn, hva har skjedd?
0: Hva dumbox?
1: Ja, for hva... Først og fremst, Abu, før vi... Hva sier Jonas Benjob her?
0: Det ikke Benjob, det Tuff J som sier...
1: Tuff,
0: Tuff, Taff.
1: Tuff, Taff?
0: Tuff J, rapperen, sier Tuff, Taff.
1: Hva betyr det?
0: Tuff, Taff. Du får dum box.
1: Ja.
0: Altså, du får en box. Slag.
1: Da jeg synger riktig.
0: Jeg har alltid... Her står det på lyrics, står det død taff, men jeg sier det duft taff.
1: Jeg har alltid tatt en sjans når de sier det. Duft taff! Du får dum box! Du har bare tatt den sjansen.
0: Ja, jeg spurte også noen, jeg bare hva han sier. Ja. Så sa de dum box.
1: Du får dum box! Ja, det det vi synger, og den er jo sangen pasta.
0: Som du kastet.
1: Karpe. Og så, jeg føler at den lille der, den duft taff, det den samme som Frida Kahlo meg. Den det samme sånn, det kiler hjernen på en eller annen sånn god. Ja.
0: Bare away.
1: I'm bare away, ja, only bare away.
0: Du var i Carpe World, jeg var der, og altså, å være rundt 2J-rapperen.
1: Han kan ikke hete 2J.
0: Han er 2J.
1: Aner du 2J-legenden, eller sånn?
0: Ja, jeg kan ha 2J.
1: Som ble utestengt av norske kirke og ga seg fordi at han hadde sex med en mann.
0: Han hadde sex...
1: Slay!
0: Ja, han sleia en mann, prest. Det var en prest.
1: Ja, han de hadde sex i kirken.
0: Ja, Jakobskirken.
1: Og etter det så har vi aldri sett han igjen, og jeg synes det så trist, fordi han var fantastisk.
0: Men
1: null poeng i revisjon.
0: 2J, jeg vet det. Det er også
1: legendarisk.
0: Det er imponerende for null. Men i hvert fall 2J er ikke 2G. 2G er noe andre.
1: Ja, men,
0: i hvert fall, jeg har en grunn til å kjære til 2J, hvis du hører på, bror. Du har bra energi, ass.
1: Nå mener vi 2G.
0: 2J! Rapperen, han som sier Duff Taff!
1: Kan vi bare kalle han Kåre?
0: Ja, Kåre, bror. Smeller oss, mann. Shout out til han. Hyggeligste karen. Driver bra energi. Jeg likte han veldig godt. Jeg heier veldig mye på deg.
1: Var du der når Karpe sang pasta med hele snøvla?
0: Det var jeg. Og det var ingen av dere. Det var jeg. Hele gjengen var der.
1: Hvem er det du... Det er bare meg i rommet her. Hvorfor er du helt
0: sant,
1: ingen av dere?
0: Jeg så på de som... Jeg så på kontrollrommet.
1: Ja, kontrollrommet. Hvem er det som sitter der?
0: To hvite folk.
1: Ja. To små gutter.
0: To små gutter, ja.
1: Ok, vi må ha litt musikk.
0: Ja, men det jeg tenker at nå som vi har snakket så mye om den sangen og Carpe World, da må vi jo vel sette på pasta.
1: Åh, det som om bare nipplene mine kan skjære høl i pulten her. De blir så stive av hvor fort hjernen din tenker.
0: Ja. La oss sette på pasta da.
1: Ja.
2: Du får tom boks! Carpe. Du får tom boks!

En og en av gangen, ikke chatt i kjeften på hverandre, please, please. Gjerde go, gjerde beast, jeg krabber og flyr. Du vet hva det betyr, min tid er dyr. Om jeg vil gå på ferie, jeg kan gå til Pussy Island. Dere er avhengig av No Music Friday. Dere fikk en kake av plateselskapet da dere hadde streamet bra. Det er dritkult, 2010 de sa til meg da på en peak, bro. Det er gått 70 år siden da.

oss gjøre det på ordentlig. Ei, dette er ikke svettig, dette er regn. Ei, poppa meg, mannen spiste fly. Ei, da heller at jeg nå ser en sans. Ei, håper at de engler viser vei. Tung bakt! Tung bakt! Dette er ikke god vei, det er ikke det som bunt.

0: sangen. Du hører på Sidespark, og vi snakker fortsatt om dyr. Vi snakker nettopp om dyr.
1: Det var så jovial intro. Vi er i Sidespark.
0: Vi er i Sidespark.
1: Vi snakker om dyr, og vi snakker om at jeg var i sexhovedstaden Pattaya.
0: Du var sex i hovedstaden.
1: Jeg var sex, walking sex bomb.
0: Ja, og du møtte en tynn bjørn.
1: En tynn bjørn, dyre bjørn, ja. Men herregud, etter klokka 12 på natta så blir selv bjørn et dyr, altså. Ja,
0: da kommer Bjørn Ove frem.
1: Da kommer Bjørn Ove frem, da kommer dobbeltlandet frem.
0: Men i hvert fall, men hvor tynn var bjørn egentlig?
1: Den var, nå hadde jeg lyst til å si tynnere enn meg, men nei, da men var skjelett, jeg ganske, liksom, jeg var ganske tynn. Man kunne se skjelettet, og den satt i verdens minste bur. Kanskje et toalettbås. Æsj. Så tynt bur var det.
0: Å, fy faen.
1: Og så fort jeg så dette, begynte å hylgrine. Begynte å...
0: Klipp til så tok du bildet min etterpå.
1: Ja. Hey! Oh, it can go out. I can pet it. Yes, I will pay. Yeah, just... Jeg begynte å hylgrine, og så møter jeg på onkeren min, tilfeldigvis, i Pattaya. Og så er det sånn, hva er det nå, Nora? Så er det sånn, dyr, har det ikke bra her. Det er helt forferdelig.
0: Yeah.
1: Ja, herregud, sånn er det jo bare. Og så husker jeg vi bare gikk videre, og da så jeg to elefanter. En elefantbaby.
0: Ikke pek meg når du sier elefant, hva skjønner du? Ikke pek på meg når du sier elefant.
1: Det var bare, det var fordi jeg ser høyt.
0: Hva var det? Core memory?
1: Ja, bare sånn refleks. Elefant!
0: Oi,
1: men ja, da var det en elefantbaby og en elefantmamma. De to var lenka fast i en stolpe. Kjettingen var akkurat for liten til at de ikke klarte å komme til hverandre. Så de sto bare hele tiden og røska i kjettingen for å komme til hverandre.
0: Det er trist, ass.
1: Jeg gråt så mye, og jeg gikk 18 år gamle meg, var sånn... til de ansatte. This is fucked up. This is not good. Yeah. Det var sånn, picture. Det var sånn, yes.
0: Altså, jeg fikk samme opplevelse da jeg var sånn, typ sånn 12-13 år gammel, og den tiden så var det normalt å ha, du hadde riksja, du hadde taxi, men du hadde også hest og kjære. Og i Pakistan, når vi kommer liksom hjem til, bygda, til landsbygda til mamma, så var det sånn, fra liksom bussholdplassen til huset, så var det sånn, hest og kjære. Og jeg så hesten liksom bli, og jeg bare, hva faen, får ikke han vondt liksom? Og jeg bare spurte mamma, bare, er det der lov? For jeg fra Norge, vi gjør ikke sånt i Norge. Men nei, og de bare sånn, nei, sånn er det bare.
1: Men det er samme med disse hestene. Det jeg har lyst til å si til alle som lytter på. Jeg vet at det ser koselig ut når du er i Spania, det er 40 grader, og skal vi ikke se byen fra hest og skjerre? Don't fucking do it.
0: Ikke gjør det.
1: De har det ikke bra. Altså, nei. De holder på å svime. Det er varmt, det er dritt, de går i trafikk, de er stressa. Ikke gjør det. Jeg har tatt meg selv i at når folk kjører forbi hest og skjerre, så står jeg og ser på dem, så gjør jeg sånn, riste hodet.
0: Buh! Ut!
1: Ja, men ikke gjør det. Heller beina fatt, eller ta en taxi. Ikke ta hest og skjerre.
0: Det finnes Bolt og Uber nå, bror. Hva trenger
1: ikke
0: du hest og skjerre for?
1: Ikke ta hest og skjerre.
0: Nei, da synes jeg på hester, altså.
1: Ja, jeg også. Men det er jo...
0: Men det er sånn, i hvert fall når du pisker dem hele tiden, det er sånn, shit, faen, det er sånn... Det er, tenk om det hadde piska oss. Tenk om hester hadde piska oss.
1: Piska oss.
0: Tenk om hester hadde piska oss.
1: Du, det hadde vært en serie på NRK. Ja. Nå merker jeg at dette... Nå begynner temaet å dra ut. Det er greit at klokka snart er 3, kjenner jeg.
0: Ja.
1: Skal vi bare få på en låt, eller?
0: Det skal vi, og det er why, why, why.

0: Vi hører på Sidespark, og vi snart ferdig med denne sendingen, den heseblesende sendingen her.
1: Klokka snart tre, og du klar til å begynne å kjenne at nå snart fri fra jobben.
0: Så nå det å bare ta deg buksa og boksjern, legge deg i senga og begynne å sove.
1: Ja, ja.
0: Ja, klokka tre.
1: For det lufter så godt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Men i hvert fall, har du noe mer å si, eller?
1: Hva tenker du på nå når jeg sier sånn her, Abu?
0: Ja. Jeg vet hva, vi snakket om det, måker.
1: Ja, faen, vi sa det i pausa. Vi sa det i låta at vi skulle prate om måker. Måker, det er...
0: Himmelrotter.
1: Nei, men det er hekkesesong nå. Det vil si at måkebarn prøver å fly for første gang, og klarer det ikke.
0: Nei.
1: Det vil si at de lander på bakken blant oss dødelige, og måkene er i harnisk. Måker nå, jeg var i Alta, for to dager siden.
0: Ja, det var du.
1: De fysisk angriper folk, og man ser ikke engang hvor babyen er. Du ser bare noen som tar sånn, som flyr ned og hakker deg i huet.
0: Er det derfor du gjør det?
1: Ja, fordi det er måkebarn.
0: Det har skjedd på meg også.
1: Ja. Nei, det er noe på grunn av hudfargen.
0: Ah, fy faen, det er hvite måker i tillegg. Kluken?
1: Men for oss hvite som blir angripet av måker, ja, så er det fordi det ikke sesong.
0: Ja, det fucking racist, jeg ikke måker, ass.
1: Men...
0: Er det derfor de stjerner burgeren min også? Fordi jeg brun?
1: Det fordi du feit.
0: Å, fy faen, du må gå ned i vekt, brun. Du må slanke deg.
1: Fy faen. Det trenger du ikke.
0: Ikke er de hvite og overlegne, så skal du fortelle meg at jeg må gå ned i vekt, og så fuck deg, måke. Jeg hater deg, måke. En og to og tre. Og servisa.
1: Jeg leste på nettet at det faktisk er et faktisk forslag om å gi måker p-piller, sånn at vi får slutt på at de får så mye barn.
0: Fan, kvinner får ikke p-piller gratis engang, jo.
1: Gjør vi ikke?
0: Nei. Gjør du det?
1: Nei, jeg bare ber de hoppe i svingen, ja.
0: Nei. Nei, kvinner får ikke gratis p-piller.
1: Jeg tror egentlig vi ferdige for
0: det. Jeg tror vi veldig ferdige. Jeg håper å dø. Hva sa du nå?
1: Vi skal nyhetene.
0: Ja, men ikke enda. Vi har litt tid. Vi kan si ha det.
1: Ja, men vi kan si ha det. Dagens tema har vært dyr. Tusen takk for at du
0: hørte på. Tusen takk for
1: at du
0: hørte på.
1: Vi rakk dessverre ikke å snakke om hest er best på brødskiva, eller ei dyr i film, mine kjæledyr og ulvedebatten.
0: Ja. Det er dessverre. Dessverre vi fikk ikke snakke om ulvedebatten.
1: Men vi tilbake i morgen fra 1-3 med nytt tema her i Sidespark. Igjen, keep the messages coming i monitor, nei, appen.
0: Ja, send oss melding. Ja, fortell oss hva slags tema er, eller hva du synes om det jævla sendingen i dag, da.
1: Ja, for nå begynner jeg å bli varm i trøya. Jeg begynner å merke tull veldig mye.
0: Ja, nå blir det litt tull og mye mindre radio.
1: Ja, men jeg sånn tulljente.
0: Det du.
1: Humorprisen.
0: Du vant humorprisen, ja. Humorprisen og humorprisen. Vi er prisvinnere.
1: Vi er prisvinnere. Det kan du tenke på når du sitter der. Vi er prisvinnere komikere.
0: Vi er prisvinnere. Og vi er på NRK P3, 1-3. Og du skal få høre at det går bra med Julie Bergan.
2: Vi ble aldri helt store, men vi delte hvertfall noe.

0: skal handle om arbeidslivet. Flere personer med innvandrerbakgrunn får nå jobb i politiet. Det viser politiets årsrapport. I fjor var det 139 personer med minoritetsbakgrunn som fikk jobb i politiet, og det er 18 flere enn året før. I rapporten så skriver politiet at ansatte med minoritetsbakgrunn bidrar med erfaring og kulturell og språklig kompetanse som de trenger for å løse oppgavene sine. Politidirektoratet sier det er vanskelig å peke på en enkelt årsak til økningen, og sier tallene varierer over tid. Det forklarer reporter Mathias Michalsen.
1: De kommer med flere mulige forklaringer, blant annet flere kvalifiserte søkere og profilering i sosiale medier. I rapporten så står det også at det er et mål for politiet å rekruttere flere ansatte med minoritetsbakgrunn, både til politihøyskoler og til sivile stillinger.
0: I tillegg til at det har blitt flere med minoritetsbakgrunn i politiet, så har også flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV nå fått jobb i etaten. Vi bør ikke fortsette å ha utvidet skjenketider etter fotball-VM er ferdig. Det sier Lars Haltbrekken i SV. Dette kommer etter at en venstrepolitiker mente at dette er noe vi bør innføre, fordi han mener nordmenn har bevist at vi kan drikke med måte nå som barene har fått holde åpent hele døgnet under VM. Men Haltbrekken mener at det ikke er det her som har skapt samholdet som så mange føler på nå.
2: Det er jo fotballgutta sin innsats og trener Ståle Solbakken sin innsats i USA. Og det tror jeg vi fint hadde klart å skape akkurat den samme stemningen, selv om det ikke hadde vært ølservering fram til klokka 6 om morgenen.
0: NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Og da var klokka 3. Som betyr at P3-sommer er i gang igjen, og vi skal prate om kreppsengetøy av alle ting. Vi skal også innom litt voksenpoeng som Clara har sanket, men først blir det Dance Monkey.

0: ut at tirsdager er lillefredag, det ikke det?
1: Ja, det det.
0: Ja, det. Tenk det.
1: Ja, det helt fantastisk.
0: Ikke det jeg hadde forventet i dag. Men i feiring av lillefredagen. Ja, det var pilsen oppe også.
1: Ja, vi kan late som at det en pils.
0: Vi late som at det en pils. Det mye gøyere sånn.
1: Ja, det mye gøyere.
0: Nei, det en Red Bull.
1: Ja.
0: Skal ikke lyve.
1: Ja. Men det var lov. Det var lov. Jeg kan faktisk ikke gjøre det på avrusning fra energidrikk.
0: Du det?
1: Ja, men Hvorfor? Ikke sånn egentlig. Det fordi jeg mener at energidrikk placebo.
0: Ok.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg får ikke noe effekt av det.
0: Nei, men jeg har følt på det samme også, helt til den ene gangen der jeg drakk en burn, og så klarte jeg ikke å sove etterpå.
1: Ja, fordi det placebo.
0: Nei, fordi jeg klarer... Nei,
1: det placebo! Du tenker at du ikke klarer å sove fordi du har drukket den
0: energidrikk. Nei, Clara, you don't hear me out.
1: Nei,
0: jeg... jeg trodde ikke på energidrikk helt til jeg fant ut at det funket.
1: Ok.
0: Men jeg synes ikke det funker på morgen når jeg prøver å våkne. Da har det ikke samme effekt.
1: Da funker ingenting helt til du har drukket 4 kaffekopper og begynner å bli kvalm fordi du har drukket så mye koffein. Da begynner du å skjønne.
0: Da begynner du å virke. fordi du blir kvalm.
1: Ja, exactly.
0: Ja. Nei, vi har en deilig dag foran oss. Du har noe imot krepsengesett, har jeg skjønt.
1: Jeg har det.
0: Ja, jeg skjønner ikke det helt, men vi skal i hvert fall innom det da, i grillen i dag.
1: Ja, det blir også, fantastisk.
0: Og så har du samlet deg noen voksenpoeng.
1: Ja, har det. Men hvorfor? Det skal vi ikke si helt ennå, skal vi det?
0: Det trenger vi ikke å si ennå. Da må du stay tuned.
1: Stay tuned for det!
0: Konkurranse, det blir det som alltid etter klokka 4. Og masse deilig heidundrandes god musikk skal det også bli. Blant annet en låt nå. Den kommer fra for eksempel Tyla, blant andre artister. Tyla, hun jeg glad i, altså.
1: Ja, hun baddie.
0: She knows how to do the music. Skal vi bare kjøre på?
1: Ja!
0: Dette låta Talk to Me.

0: Yeah. Talk to me var låta du fikk her på P3. Alt kan regleras.
1: Häng med.
0: Det det som skjer her på P3 med Tine og Klara. Vi tar nemlig hver eneste dag og griller noe nytt, fordi det så mye vi irriterer oss over.
2: Ja, rett og slett.
0: Ja. Ikke noe enklere måte å si det på. I dag så det du som skal grille i vei, Klara.
2: Ja, det det. Let me tell you about this one. Fordi jeg hater krepsengetøy. Jeg hater det. For meg så det altså som å sove i en håndduk. Og her har jeg et spørsmål til deg, Tine.
0: Ja.
2: Fordi i går så drev du og snakket om at du ikke likte å sove med klær.
0: Ja.
2: Men krepsengetøy, det kjennes ut som å sove i sånn nyvasket jeans, liksom. Det gnistrer og gnæg mot huden. Jeg hater det. Og i tillegg så kan det liksom bare brukes på sommeren. Krepsengetøy bare til sommeren, så det liksom, du kan ikke bruke dem på de tre andre årstiden. Fordi det full sommerestetikk med alt av design og alt. Alt bare sånn pastell og masse sånn lyse farger og blomster. Så da det liksom, ok, du kan bruke det 3 av 12 måneder i året. Og det kjennes helt jævlig ut på kroppen.
0: Men,
2: ja, prøv å få komme et comeback på det der da. Prøv.
0: Nei, men hallo, Klara. Det høres ut som at du bare går etter estetikk.
2: Nei, jeg gjør jo ikke det.
0: Sommerestetikken? Ja, men hva med følelsen da?
2: Ja, jeg hater jo følelsen. Det kjennes ut som nyvasket jeans og en tørr håndduk på kroppen.
0: Det jo om det. Nei, hvis du vet hva du mener om krepsengetøy allerede, så det bare å stemme i appen NRK Radio. Der har vi lagt en avstemming. Yay eller nei til krep, rett og slett. Og så skal jeg prøve å være prøve så godt jeg kan.
2: Ja, prøv du. Vær så god. Come at me.
0: Jeg blir så redd for deg, Klara.
2: Ja, bra. Hva som jeg sa her bare.
0: Oi. Stem i appen NRK Radio, og så blir det musikk mens vi venter. Olivia Dean og Nice to Each Other får du her på P3.

0: kan ju grillas. Häng med.
1: I dag så har jeg grillet krepshengetøy, fordi jeg synes det kjempeekkelt. Jeg synes det kjennes ut som en blanding av håndduk og nyvasket jeans på kroppen når jeg skal legge meg. Og så bare synes jeg det er rett og slett, du kan bare bruke det på sommeren på grunn av alle fargene og estetikken rundt det. And I don't fuck with that. Men Tine, you fuck with that.
2: I fuck with that. Nå må jeg være helt ærlig og si at jeg har ikke... jeg har ikke så mange argumenter. Men her skal jeg spille på ren vibe. Altså, hvem har ikke hatt krepshengetøy i barndommen og ser på dette her som en deilig hyttefølelse? Hytte, Klara!
1: Jeg har ikke hatt noe krepshengetøy i barndommen.
2: Nei, det høres som et deg problem.
1: Ja, vet du hva? Jeg tar det seriøst som en stor seier i mitt liv, faktisk.
2: Ja, men det greit. Nei, krepp en egen følelse, og det som en klem når du skal legge deg og sove. Det deilig med litt tekstur rundt kroppen, eller så føler du at du... Hvis du glad i sånn satengesengetøy, som bare klister seg til kroppen, så kjennes det ut som at du svetter i hele det der sengetøyet. Krepp gjør at du kan puste litt mer, synes jeg.
1: Jeg synes ikke sateng klistrer seg til kroppen. Og jeg synes det kjennes ut som en klem. En god, myk, varm, deilig klem.
2: Nei,
1: ok.
2: Nei, krepp har også mye finere design. Det finnes ikke fine design på vanlige dyner som ikke
1: er. Jeg synes ikke man trenger så jævla mye design på dynene sine. Og det er fordi krepsengetøy, det finnes bare i et fullt design.
2: Ja, det nydelig.
1: I love a little simple. A simple look.
2: Lyseblått, ren krepp, Klara.
1: Krepp.
2: Nei, det vakkert altså. Ja. Hvis du har en mening på dette her, send det inn i appen NRK Radio. Der har vi laget en avstemming. Og så skal vi velge en gang for alle. Hva best, krepp eller ikke?

0: Vi har grilla krepsengetøy i dag, eller Klara har grilla krepsengetøy.
1: Ja, jeg har det, fordi jeg hater krepsengetøy. Jeg synes ikke det noe digg at all. Jeg synes det kjennes ut som en håndduk i kroppen min når jeg skal sove om natten.
0: Det om det. Jeg faktisk veldig spent, fordi jeg mener jo åpenbart at jeg har rett. Krepsengetøy digg, og det godt med tekstur på kroppen. Ja. Men jeg har også en snikende følelse av at kanskje mesteparten av folk litt uenig med meg.
1: Vil du ha svaret? Fordi jeg har telt opp stemmen.
0: Jeg veldig spent.
1: Ja, det altså da 71% mot 29% her.
0: Nei, faen. Jeg tror jeg vet hvor dette går.
1: Flesteparten liker krepsengetøy.
0: Gjør det?
1: Ja! De gjør det, altså.
0: Klara, er det bare meg? Vi må faktisk telle hvor mange avstemninger jeg har vunnet, fordi det begynner å bli...
1: Jeg vet, jeg tror jeg er innsett av det her, at jeg har ganske mange kontroversielle meninger.
0: Det er veldig kontroversielt å mene at
1: krepsengetøy... Folk er uenige med meg. Ok, sørg med den avstemningen blir bare... Ok, det kommer inn på bare flere og flere stemmer nå, og prosenten blir bare høyere på folk som liker krepsengetøy.
0: Gjør den?
1: Ja, så nå er jeg i langt mindre tall her, faktisk.
0: Å, jeg elsker dere, dere som hører på nå. I love you guys. Takk for at dere er med, og takk for at dere bidrar.
1: Jeg hater dere! Men tusen takk til dere som har stemt på mitt valg, da. Det var jo veldig hyggelig. Jeg liker å få litt backing også.
0: Klara, det ikke lov å si at du hater litt av dem.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei, jeg vet at du ikke gjør det. Jeg vet at følelsene kan ta overhånd, spesielt når det kommer til krepsengetøy.
1: Ja, det er et veldig viktig tema for meg.
0: Ja, det er der grensa til Klara går, så vet dere det.
1: Men det her, det man skal ta med seg fra det her, er at man skal sette pris på dem få som backer deg når flesteparten går imot.
0: Oi, veldig godt sagt.
1: Ja.
0: Nei, jeg synes det er utrolig gøy hvor mye på en måte diskusjon man kan ha med så lite banalt tema som hvilken type sengetøy. Men vet du hva, jeg er her for det, spesielt når det er jeg som stikker av med seieren. Ja, David.
1: Gratulerer, Tine.
0: Takk skal du ha nok en gang. Så får vi se om du har bedre lykke igjen i morgen. Men nå blir det musikk.

0: Ja, det renner fortsatt inn stemme på krepsengetøy, altså. Det der har engasjert folk.
1: Det har det, altså.
0: Og det liker vi.
1: Ja, ja. Virkelig, altså. Nå er det faktisk litt mer utjevnet her. 69% mot 31%, men, ja, men flertallet da, liker krepsengetøy.
0: Men da stenger vi den avstillingen
1: ja,
0: før det går til
1: helvete. Ja, vi avslutter nå.
0: Norge rundt, det stedet hvor vi rett og slett legger opp den perfekte Norgesferien for deg som kanskje ikke skal på utlandstur, eller som trenger litt inspirasjon til ting å gjøre i ditt nærmiljø. Og derfor ber vi selvfølgelig også om innspill til ditt nærsted. Har du en bitte liten bygd eller kommune, eller kanskje en stor by der det skjer noe skikkelig gøy? I går for eksempel var vi innom et aluminiumsmuseum. Trenger ikke være noe mer enn det.
1: Ja, seriøst, vi tar alt. Alt er gøy her.
0: Vi tar alt. Gøy her.
1: Vi tar alt.
0: Ja. Nei, så jeg tror på at hvert eneste sted har en egen sjarm. Og ja. Det vil vi på en måte litt fram til i Norge ja. Rundt.
1: Det er viktig. Vi må sette pris på landet vårt. Hvertfall nå ja. Som vi har blitt så nasjonalistisk ja, på grunn av VM. VM ja. Da må vi i hvert fall bli kjent med hver krik og krok av landet vårt.
0: Absolutt. Og da føler jeg at vi kommer til å sitte igjen med en ganske god reiserute på slutten av sommeren.
1: Ja.
0: Så det er rett og slett målet. Vi legger opp reiseruta for deg. Send oss gjerne ditt sted og hva som skjer der i appen NRK Radio. Og så skal vi snart til dagens sted.
1: Ja.
0: Hvor skal du ta oss med i dag, Klara?
1: I dag skal jeg ta med du som hører på, og da Tine, til Mosjøen i Nordland.
0: Oi, oi, oi. Mosjøen er ikke feil.
1: Nei, det er mye fint der, altså, så det er bare å glede seg, altså.
0: Jeg har hørt mye fint om det også.
1: Ja.
0: Før den tid, Major Lazer, DJ Snake og Mø. Her er låta Lean On på P3.

0: Lean On her på P3. Det der er i hvert fall min favorittlyd i løpet av dagen, og det betyr at vi tar deg med på Norgesferie, rett og slett. En ny destinasjon hver eneste dag, hvor vi skal løfte fram stort og smått hvor dette her stedet har noe å by på. Og i dag så skal Klara ta oss med en liten tur til Mosjøen i Nordland fylke. Og Mosjøen, det en ganske liten plass, men gud, om det finnes ting å gjøre der i, på alle årstiden rundt om i året. Hvis du drar dit på sånn våren, sommeren, høsten, så kan du dra til High North. Og det liksom en organisasjon, og de fikser altså zipline via Faratta og grottevandring, blant annet. Så det synes jeg i hvert fall virker dritkult.
1: Og grottevandring, det var det som dro min oppmerksomhet der.
0: Men en gang jeg fikk opp det der, så var jeg sånn, oi, nå fikk jeg faktisk lyst til å dra til Mosjøen. Det der virker dritgøy.
1: Jeg vil bare gå i grotte, jeg.
0: Ja, fett. Og hvis du drar dit i desember, så kan du oppleve den årlige tradisjonen med verdens lengste julegrøtbord. Og om jeg husker rett, så tror jeg det julegrøtbordet er på nesten 300 meter.
1: Nei, du kødder.
0: Jeg kødder ikke. Og det varmes opp over et tonn grøt for denne tradisjonen.
1: Hæ? Hvem var det som fant på dette?
0: De er genial, i hvert fall. Seriøst.
1: Shit.
0: Ja, jeg så på noen videoer fra det. Åh, gud, for en stemning det er der. Det var skikkelig sånn ordentlig, sånn jul, koselig, everything. Åh,
1: guri, man. Så det er juletider man burde dra hit, da.
0: Ja, jeg tror det, altså. Og i tillegg, en liten ekstra fun fact om Mosjøen, det er at Marcus og Martinus har faktisk spilt for Mosjøen IL, fotballaget.
1: Åh, du og Marcus og Martinus, altså.
0: Ja, men jeg er jo tidligere fangirl, da, som alle i min aldersgruppe var når Marcus og Martinus var i sine gode, gamle, flotte dager.
1: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men da, for å oppsummere her, Marcus og Martinus, du får jævlig mye grøt, og så får du grotte. Jeg føler meg som en 5 år gammel gutt når jeg sier det. Ja, det er det som tar oppmerksomheten min.
0: Men dra til Mosjøen, det er oppsummeringen her, altså.
1: Ja, helt nydelig det. Nå blir det musikk.

0: visdomstennene mine.
1: Åh, oh, nei!
0: Så gammel har jeg blitt at jeg skal fjerne visdomstennene mine.
1: Unnskyld, Clara. Ikke for å skremme deg noe, men gru deg.
0: Nei! Ikke si det engang! Ikke si det, for jeg snakket med tannlegen, så var jeg sånn, kan jeg please få narkose?
1: Ja.
0: Fordi jeg tok en gastroskopi i januar, som har satt litt spor i meg.
1: Åh, ja, det ikke noe gøy.
0: Det synes jeg var helt grusomt.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Som en gang hun begynte å snakke om sånn, alt man må gjøre, og sånn, så var jeg sånn, er det ikke noe mulighet for at jeg kan få narkose? Og hun bare, nei. Nei, det er det ikke.
1: Nei.
0: Det er det ikke, så jeg gruer meg nok fra før av.
1: Ja, beklager.
0: Ja.
1: Men det er ikke noe gruset tid.
0: Nå, Tine, du må jobbe litt her.
1: Ja, men sorry, jeg
0: hadde... Prøv å berolige meg.
1: Ok, jeg hadde gruet meg jævlig hvis jeg var deg. Men okay. Kanskje noen der ute har en kjempefin erfaring med visdomstenner da, som de kan dele med deg for å berolige deg litt. I så fall kan du jo gjerne sende Clara en melding da i appen av Kåre.
0: Ja, men please.
1: Fordi jeg klarer ikke denne jobben alene.
0: Ja, og jeg mener det. Seriøst, bare når jeg drev å snakke om det her med tannlegen, så begynte jeg nesten å tåre opp, fordi jeg gruer meg så mye.
1: Åja, ok, da var det ikke meningen å skremme deg, Clara.
0: Jeg synes det virker så jævlig. Jeg ser jo bare for meg at det er... Nå er ikke det samme som gastroskopi at all, liksom.
1: Nei.
0: Det skal sies.
1: Nei, det...
0: Men at det er fortsatt samme område, og da blir jeg stresset.
1: Ja, jeg skjønner. Men to be fair, så er det jo sånn at jeg har en erfaring. Det finnes utallige andre som har helt andre erfaringer enn meg. Så jeg tror det går veldig fint for... De aller fleste.
0: Ja, om du som hører på har noen beroligende tips til meg, ja, jævlig hvordan jeg kunne gå.
1: Gjerne.
0: Gjerne. Mm. Send det til meg inn i appen NRK Radio, fordi jeg gruer meg.
1: Ja.
0: Jeg gruer meg, som men, bare rakkeren.
1: Clara, du er 19 år, du blir 20 nå i august.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Så du altså. Har jo klart å huke til deg noen voksenpoeng. Er dette første gang du har booket din egen tannlegetime?
0: Det er det!
1: Ja!
0: Det er det første gangen jeg ikke har bare fått en tildelt, og jeg må faktisk aktivt gå inn og liksom faktisk sette meg opp igjen.
1: Bra!
0: Ja, jeg begynner å bli voksen, og jeg skal til legen i morgen også.
1: Nei,
0: å herlighet. På eget inn, så jeg begynner å bli flink,
1: jeg. Ja, fy søren, nei, men da har du masse poeng i boka. Jeg trenger også en tannlegetime snart, kjenner jeg.
0: Ja, jeg skulle jo ønske at det ble en sånn der sjekk midt i det også, som bare var sånn, ah, vi skal bare sjekke at alt står bra til. Men det gjorde de ikke, så jeg tror kanskje jeg må bruke meg en ny igjen.
1: Enda en tannlegetime.
0: Enda en tannlegetime.
1: Nei, det er noe med det der voksen tannlegeskrik, altså. Glad for at... Jeg klarer faktisk ikke å lyve. Nei, det kommer til å gå helt fint, Clara. Det kan jeg og alle der ute betrygge deg om. Dette skal gå over, om ikke annet.
0: Du sier det med det mest sånn muntlige hermetegnene jeg noensinne har hørt. Nei, men Clara, det her går fint.
1: Dette går fint.
0: Bare ikke stress.
1: Nei, ikke stress. Vet du hva? Rosie og Bruno Mars, de skal hjelpe deg å stresse ned nå. Så skal vi straks prate videre og henge med deg. Men nå er det musikk. APT. Ah, en god gammel drikkelek. Det blir bra nå.
0: APT. Let's go.

0: her på P3. Vi skal en tur inn i innboksen, for der skjer det litt ting, Clara.
1: Ja, fordi jeg har vært til tannlegen i dag, og så har jeg fått slått fast at jeg skal trekke visdomstennene mine. Og da har jeg bedt om litt tips, fordi jeg synes det veldig skummelt. Jeg gruer meg veldig. Og da kommer masse gode tips, så jeg tenkte å lese opp noen av meldingene som vi har fått inn i innboksen
0: her. Ja, dere er så snille.
1: Ja, vi kan jo starte med Werner, som beroliger meg med å si at gastroskopi er 1000 ganger verre enn å trekke visdomstenner, og han er satt skikkelig fast. Og det kommer til å gå fint. Litt vondt i noen dager etterpå. Ja, men det er jo forutsigbart.
0: Men det overlever man.
1: Ja, det overlever man. Og så har jeg også fått en melding her, som sier at å trekke visdomstann er null stress. Anonym her, greien hos tannlegen når hun sa at jeg burde ha trekk. Og så fikk hun skrevet ut noe Vival, og det gikk fint. Det var ikke noe vondt.
0: Det kan vi ikke promotere på NRK, eller?
1: Nei, vi kan ikke det. Men jeg kan si så mye som at jeg... Selv om jeg ikke får narkose, så skal jeg få noe beroligende saft før jeg skal trekke tennene.
0: Det er flott det her. Videre.
1: Så det skal gå fint. Og siste meldingen jeg har lyst til å lese opp, den gjorde alt annet enn å berolige meg.
0: Oi, ok.
1: For den kommer fra Kristoffer, og han skriver... Har fjernet alle fire visdomstennene. Tre av dem gikk ganske bra. Hadde småvondt etterpå. Men den ene av dem gikk fint å ta ut, men det stoppet ikke å blø. Holdt på å drukne av mitt eget blod, fordi jeg sovna. Men etter en hel natt så klarte jeg å få det til å stoppe på morgenen dagen etterpå. Kristoffer! Why are you telling me this? Det der trengte jeg ikke å vite.
0: Nei, det var litt for mye for Klara sitt lille hodet nå. Altså,
1: men det der tror jeg ikke er... Ja, det der kan ikke være normalt. Altså, det, for de syr jo opp igjen sårene, og da er det jo sikkert det samme. Jeg har jo fjernet mandlene også, og da også er det sånn, hvis tingene åpner opp, så begynner det å blø. Og det er sikkert akkurat det samme.
0: Nei, deilig altså.
1: Kristoffer, den kunne du spart deg for, og så tenker jeg at vi kan stoppe det der også.
0: Og hvis alt går til helvete, så er det bare å si som Michelle Ullestad, la meg ligge.

0: Tate McRae og Greedy. Og nå skal vi straks spise is I regnet. Vi skal også ha en liten konkurranse, men aller først litt alvor. Og vi skal bli oppdatert av Mathias Mikkelsen.
1: Ja, og det... Ja, ja, og det skal handle om abort. Helseministeren har sendt et brev til fire store helseforetak, altså de som driver sykehusene, for å be om at kvinner I abortkø skal få raskere hjelp. NRK har de siste ukene publisert flere artikler som viser at ventetiden på abort har økt det siste året, etter at Norge fikk en ny abortlov. En kvinne I 20-årene som vi har snakket med skal ta en abort hun har ventet på nå I to uker.
2: Når du har noe som vokser inn I deg, som vokser veldig fort I de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
1: Kvinna skal ta abort ved Akershus universitetssykehus. De har da tatt en gjennomsnittlig ventetid på 15 dager det siste året. Sykehuset vil ikke kommentere saken, men Vestre sier at dette alt for dårlig.
3: Det kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
1: Helseforetakene sier at de tar brevet på alvor. København har blitt kåret til verdens beste by å bo I for andre år på rad. Det viser en årlig rangering fra The Economist. Den danske hovedstaden fikk blant annet toppskår I vurdering av byens stabilitet, utdanningssektor og infrastruktur. Lørdagens Robin-konsert på Unity Arena I Bærum fremskyndes på grunn av Norges VM-kamp. I utgangspunktet så skulle konserten med den svenske artisten vært ferdig I 11-tida på kvelden. Men konsertarrangøren har nå gjort endringer fordi Norge møter England til en historisk kvartfinale I VM. I en pressemelding så skriver arrangøren for konserten at den vil være ferdig senest klokka 8:30, og at folk da også får veldig god tid til å komme seg videre og følge det som kan bli en av Norges største idrettsopplevelser I vår historie. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Ja, men da var klokka 4 da.
1: Klokka var 4.
0: Og vi skal ha en liten konkurranse her straks. Vi skal også teste å spise is I regnet, fordi går det egentlig an å få sommerstemninga selv om været dårlig? Det finner du ut etter

0: Is that your grandma's coat? Jeg tok ikke den referansen, men...
1: Det sånn sangen slutter egentlig, Klara. Har du ikke okay. hørt originalen?
0: Greit, la meg være! La meg være!
1: Okay.
0: Men det er konkurransetid her på P3, og det skjer ja. Hver dag rett over når klokka har vikka fire. Da er det konkurransetid, og vi veksler litt på hva konkurransen er. Men en ting er sikkert, og det er at det blir en vinner som får med seg et P3-håndkle hjem.
1: Absolutt. Vi liker jo å bytte litt på. Vi skal ikke ha noen faste regler her.
0: Nei, det skal være litt frilunt.
1: Drit i reglene. Vi, ja. Vi holder det lavterskel. I dag så er det en ny konkurranse. Den her har vi kjørt et par ganger før. Det er rett og slett en låt eller artist du skal fram til. Vi har klippet ut et ord som går igjen gjennom en låt. Og det er din oppgave å finne låt eller artist. Så skal vi bare høre hvordan dette her høres ut. Ja,
0: get into it.
1: Ja, nå må du faktisk lock in og høre etter hvilken låt eller artist er dette. Jeg synes det er utrolig gøy å bare... Det er så absurd.
0: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes.
1: Så hvis du ikke hørte det, så var ordet yes i dag.
0: Ja, det er det altså. Det er en gjenganger i den låta her. Men hva er låtnavnet, og hva er artisten?
1: Jeg håper du har fått noen tanker allerede, men hvis ikke, så blir vi nødt til å ta den en gang til. Skal vi gjøre det?
0: Ja, vi tar den en gang til.
1: Vi gjør det. Det er nydelig det.
0: Om du vil svare, gå inn i appen NRK Radio og send låtnavn eller artist, så kan du vinne en P3-håndduk.

0: i morgen.
1: Ja, da får vi besøk av Petter Stordalen.
2: God morgen, det er en ære å få være med på Petter i morgen i morgen, rett og slett.
1: Hedda som har blitt litt hes.
2: Yes.
1: Det er ikke så rart, for det er VM-feber om dagen, men jeg synes vi mangler en norsk låt som alle klarer å synge med på fra start til slutt.
2: Det gjør vi, og det skal vi finne ut av i morgen, hvilken sang det bør være.
1: Send ditt forslag på melding i appen NRK Radio.
0: Petter i morgen, hele sommeren fra 7 til 10.

0: sadomasochist fra Delara. Vi har kjørt i gang en liten konkurranse som vi gjør hver dag her klokka fire. Og i dag så var det konkurransen vi har valgt å kalle Ta hintet. Det er rett og slett ett ord fra en låt som går igjen. Og så er det din oppgave å gjette artist eller låt.
1: Det er spennende der, og så vil du spille av det klippet som vi visste i sted.
0: Ja, jeg tenker vi må gjøre det. For deg som kanskje ikke hørte i stad, så får du en liten sjans her.
1: Ja, det var mange som gjetta riktig på det her, altså.
0: Det var det. Men det, det er veldig gjenkjennelig for meg, for det er min favorittartist, om jeg får si det.
1: Ja. Ok. Men ja, det er ingen som heter feil, i hvert fall. Og riktig svar, vi kan jo si det først, riktig svar var låta Yes And av Ariana Grande. Det var det. Oi. Cut the cameras, cut the cameras. Men dagens vinner er da så klart Vilde! Gratulerer, Vilde! Gratulerer, Vilde. Du skal få tilsendt en vakker P3-håndduk. Alt du trenger å gjøre da, er å sende oss en ny melding med fullt navn, og adresse og postnummer, og så skal vi få den tilsendt til deg så raskt som overhodet mulig.
0: Men ikke legge det ut, det er ikke greit.
1: Nei.
0: Og men heia, Vilde!
1: Ja, og hvis du har lyst til å være med på konkurranse i morgen også, så er det bare å tune inn klokka fire, så kanskje blir du morgendagens vinner.
0: God morgen, dagens vinner.
1: God morgen, dagens vinner.
0: God morgen, Norge, dagens vinner.
1: Du trodde du kukka med den der.
0: Jeg trodde det.
1: Du trodde du kukka med den der.
0: Det var hørt som du sa det. God morgen,
1: nei,
0: vinner.
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: God morgen, Norge vinner, liksom.
1: Jeg gjorde ikke det. Men nå tenker jeg at vi kan ta det litt rolig. Vi kan bli her i sola og kose oss sammen med Fremtiden og Bianca.

0: Are You Even Real? Fikk du her av Teddy Swims og Givian. Vi skal rett og slett prate om en liten tanke jeg fikk sent på kvelden i går, Clara.
1: Ok, tell me.
0: Artister og sånt, de får jo ofte inspirasjon når de har lagt hodet på puta.
1: Ja.
0: For meg så er det sånne rare tanker som man ikke får ellers.
1: Ok.
0: Jeg har ikke dusjtanker, jeg har på en måte putetank.
1: Ja,
0: ok. Det hørtes feil ut.
1: Det hørtes som om du har pillow talk-tanke, eller sånn. Men jeg er spent.
0: Nei, jeg tenkte på i går... Fordi jeg har veldig lyst til å bli en jogger, en løpeperson.
1: Ok.
0: Men jeg hater å sykle.
1: Du hater... Ok. Du,
0: ja, jeg ser at du okay. finner ingen sammenheng i det jeg sier nå. Men tanken min var da, jeg tror på ekte ikke at det går an å være flink til å løpe, men ikke flink til å sykle. Eller motsatt faktisk, hvis du er flink til å sykle, så må du være flink til å løpe. Jeg tror ikke på noe annet. Det er samme bevegelse.
1: Skjønner jeg tror jeg det er mer motsatt, egentlig. Hvis du er flink til å løpe, så må du være flink til å sykle også.
0: Men er ikke sykling mer teknikk?
1: Nei. Det vil jeg ikke si. Det finnes ganske mye løpeteknikk også, men jeg tror sykling krever jo mer av sånn lårmuskulatur og litt sånt der, da.
0: Ja, burde du ikke, må du ikke kunne mer da, for å sykle enn for å løpe?
1: Jeg tror løping går mer på kondisjon, sykkel går mer på lårstyrke.
0: Oi,
1: tror
0: du sier noe der.
1: Eller det har skjedd meg i hodet mitt da, og jeg har ikke drevet så mye på med sykling, men jeg har drevet på med ganske mye spinning. Det har jeg. Og da har jeg merket, ja, du blir jo sliten om pusten, og du får veldig høy puls av det.
0: Men ikke på samme måte som løping?
1: Nei, jeg blir mye mer sliten av løping enn av sykling. Men sykling, da er det sånn, du kan bli større liksom dagen etterpå. Ja.
0: Nei, dette var en utrolig rar tanke. Jeg lurer på, fordi Dag Otto for eksempel, kan han løpe? Jeg har aldri sett han løpe før.
1: Nei. Herregud, det her er sånn greie sånn, har du egentlig sett det? Har du egentlig sett Dag Otto
0: Lauritzen løpe? Har du noen gang sett en sykler løpe?
1: Du sa noe der, ass!
0: Jeg sa noe
1: du
0: der!
1: Du sa noe der!
0: Hvis du er en person som både sykler og løper, så vil jeg gjerne høre fra deg i boksen i appen NRK Radio, fordi jeg lurer på om man er flink på begge deler samtidig, hvis man er flink på en av de. Det er dagens store spørsmål fra meg, altså.
1: Og vi har høye foråpninger nå.
0: Ja, high hopes, for å si det mildt.
1: High hopes! Sammen med Panic! Disco.

0: Vi skal til... Hvis jeg sier Donald Trump og porno i samme setning, hva tenker du da?
1: Da tenker jeg at det gir mening. Han fyren der snakker jo om sex på inn- og utpust, føler jeg.
0: Ja, ja, du tenker det?
1: Ja.
0: Jeg trodde du skulle bli litt mer sjokkert nå av å høre det, men du bare, dette er normalt.
1: Ja, altså, jeg blir ikke sjokka over at det kommer noe litt sånn, ja, Donald Trump og alt det der, ja, ok, greit. Ja,
0: nei, jeg skal ikke til gladnyheten for noen om at Trump har laget pornografi. Det skal jeg ikke, men...
1: Du sa at han hadde, jeg bare, nei,
0: vi skal ikke dit i dag, dessverre. Men dessverre. Vi skal til Japan. For okay. Hva tror du skjer når Trump er på TV i Japan, klar?
1: Og det her har noe med porno å gjøre. Ok! Jeg vet ikke. Jeg vil ikke gjette, oppriktig. Fordi hvis jeg gjetter noe, og så er det feil, så ser det bare dårlig ut fra min side.
0: Forstår jeg. Ok, så du velger å si ingen kommentar?
1: Ja, jeg sier pass. Rett og slett.
0: Pass. Nei, det som skjer er at Japan er veldig sånn, de er veldig ordentlige og skikkelige. Jeg elsker Japan. De har en automatisk sensur av pornografiske bilder på TV.
1: Ok.
0: Og det betyr... Når Trump kommer på TV i Japan, så dette er en glitch, altså. Men da blir haka, the neck party, holdt jeg på å si, til Trump sensurert. Som porno.
1: Hæ?
0: Ja.
1: What?
0: Fra haka og ned på halsen, så blir det sensurert, fordi AI-en til Japan tenker, det der kan ikke vises på TV.
1: Men i alle dager da?
0: Er ikke det utrolig morsomt?
1: Det er veldig gøy.
0: Jeg hadde elsket, altså sånn, hvis... Nå skal ikke jeg si noe veldig politisk her, men altså, hvis Donald Trump da hadde vært Norges mann og vært på TV hele tiden, så hadde det vært utrolig lettende for min stemning at bare noe ble sensurert.
1: Ja, det er veldig gøy. Altså, hva tror du at de har sammenlignet haka med til Donald Trump da?
0: Ja,
1: for at de skal tro det er pornografisk materiale?
0: Ja, det må være noe oransje, hvertfall.
1: Her er det bare å la fantasien vandre løpsk, altså.
0: Ja, jeg tror ikke vi skal gå dypere inn på det temaet.
1: Vi trenger ikke å snakke noe dypt om det der.
0: Nei, så vi tar litt musikk. Her får du Cash eller Visa.

0: navnet på låta du fikk.
1: Sommeren i Norge, den absolutt alt. Alt godt og blandet. Man tenker jo sommer, sol, varme, men det ikke alltid tilfelle. Nei. Det mye regn og dårlig vær som kommer også, ja. Og så har man masse ambisjoner til alt man vil gjøre i løpet av sommeren, og så tenker man at det kan være vanskelig å få til på grunn av været, fordi det så mye regn i ny og ned.
0: Og det ikke like gøy å gjøre disse sommertingene i regn.
1: Nei, det jo ikke det, og da har jo vi tenkt, Tine, at vi skal teste masse sommeraktiviteter ut i regnet, og så skal vi gi et terningkast på hva vi syns om det her.
0: Ja, vi må rett og slett få etablert hvilke sommeraktiviteter vi også kan dra med oss når det dårlig vær, for det må jo kunne være mulig
1: å ha
0: det gøy på sommeren i regnet også.
1: Ja, det ikke sånn at bare fordi det meldt regn i en uke, at du må avlyse alle fine sommerplanene du har lagt opp.
0: Absolutt, så vi skal rett og slett teste et par sommeraktiviteter. Har du et forslag, så det bare å sende deg i appen NRK Radio. Men vi skal også teste noe allerede nå, om bare noen minutter.
1: Ja, vi skal det, og vi ikke ferdige med å teste etter i dag heller, så du kan gå inn i appen NRK Radio og legge av din stemme der, fordi der har vi lagt ut. Hva vil du at vi skal teste neste gang?
0: Yes. Nå skal vi straks gå i gang med, vi må faktisk runde av og løpe ut, fordi vi skal rett og slett løpe til kantina, kjøpe oss en is, løpe ut og spise denne isen i pøsregn.
1: Oh, jeg gleder meg. Jeg har vært så fysen på is i dag, så det blir utrolig deilig.
0: Ja, det blir helt perfekt det. Mens vi løper ut, så skal du få Oscar McCo og Khalid, en uslåelig duo der, med Nobody, eller Make Me Feel, som den også heter. Nobody else make me feel like...

0: Ja, nå har vi tatt turen ut, faktisk.
1: Ja, det er regn I Trondheim, men det stopper ikke oss fra å ha en super sommer, det gjør ikke det.
0: Nei, vi må faktisk teste hvilke sommeraktiviteter det går an å gjøre også I regnværet, og det jo ganske nyttig for alle å vite, egentlig.
1: Ja, så nå har vi kjøpt oss is, og så skal vi prøve å spise isen I regnet og sjekke om vi fortsatt får den gode sommerstemningen.
0: Det favorittisen du har, Clara?
1: Det faktisk ikke, jeg har aldri smakt den her, så det kan bli spennende. Det en sjokoladeis med litt karamell, så jeg håper den blir bra.
0: Du en fløteisperson?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nei, jeg har gått for sommerklassikeren Solo, bare for å få ekstra sommerstemning. Så nå blir det sol I regnet. Skal vi teste?
1: Ja, vi tester.
0: Åh, de her så kalde. Nei. Trine, det her funket dårlig. Hæ? Fikk du ikke litt sommervibe?
1: Nei.
0: Det er ganske hardt regnvær, faktisk.
1: Ja.
0: Det er
1: veldig grått her, så det liksom, det føles jo ut som om det liksom høst.
0: Ja, det litt kaldt også, spise is.
1: Ja, jeg tror ikke varme, jeg har 12 grader I dag, så...
0: Men Clara, det jo det du gjør det til.
1: Ja, det.
0: Du må jo prøve å kose deg med isen her.
1: Ja. Vi koser oss hvertfall.
0: Vi har det jo fint sammen.
1: Ja, vi har det jo fint, så den delen av sommerstemningen, den her jo.
0: Vennskapet vi fikk på veien den viktigste lærepengen.
1: Ja, vennskapet vekst av den opplevelsen her.
0: Så det jo bra. Så nå har vi rett og slett tatt en liten parterapi med is I regnet, og så kan du teste der hjemme. Jeg vil gi denne opplevelsen en treer på terningen.
1: Ja, jeg helt enig, fordi det var godt med is, liksom. Men det jo ikke... Jeg får ikke sommerfølelse, det gjør jeg ikke.
0: Nei, kanskje det ikke går an å ha sommerstemning I regn, da.
1: Nei, men det...

0: Dracula her på P3 med Tine og Klara. Den var selvfølgelig Tame Impala som stod for. Og nå har vi løpt rundt med vått hår. Rett og slett fordi vi har vært ute og testet om det like stemning å spise is i regnvær som det i fint sommervær. Hvordan synes du det gikk, Klara?
1: Det var jo en opplevelse som jeg kanskje ikke skal gjenta.
0: Ja?
1: Ja, fordi det var litt som jeg sa, det var godt med is, men det var liksom...
0: Det bedre i sola.
1: Det bedre i sola, og det bedre inndørs når det regn ut.
0: Ja, jeg har litt lyst til å prøve med softies, eller sånn McFlurry. Jeg føler at det kommer til å bli noe annet.
1: Tror du det?
0: Jeg føler at ja, fordi softies og McFlurry, det er når som helst, mens de der pinneis-greiene,
1: ja.
0: Det forbeholdt sola, ja. Det tror jeg vi fant ut nå.
1: Ja, det helt enig. Det litt mer sånn, når det sommer, og du på en lang kjøretur, for du skal på en eller annen ferie noe slags, og så tar du turen innom en bensinstasjon, setter ut i sola og koser deg med en is. Det den følelsen jeg får av pinneis på sommeren, liksom.
0: Ja, og den klarte vi ikke helt å fange nå.
1: Nei, vi fant ikke den i regnværet utenfor jobb, liksom.
0: Nei.
1: Vi gjorde ikke det. Men det finnes mange gode ideer til noe videre vi kan prøve. Softis, godt forslag. Ja. Jeg har to andre forslag til hva vi kan prøve neste gang.
0: Ja, ja veldig.
1: Vi kan prøve å bade i regnet.
0: Ja, men det tror jeg kjempedigg, egentlig.
1: Det jo, bading jo sommer prime activity, liksom. Eller så kan vi prøve å spille kubb i regnet.
0: Fordi
1: jeg elsker kubb.
0: Jeg også, det så gøy.
1: Jeg elsker kubb, og det må jo funke i regnet nå, tror du ikke det? Kanskje det blir litt vanskeligere å slå ned kongen, kanskje, hvis det litt sånn vått i gresset.
0: Du tror det har med regn å gjøre.
1: Ja, vi får se. Men du som hører på, du kan være med og avgjøre det her, fordi vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, der du skal få lov til å bestemme hvilken sommeraktivitet vi skal teste i regnet neste gang. Blir det bading, eller blir det kubb? Gå og legg av din stemme der.
0: Ja, det litt gøy at vi skulle vouche for at sommeraktiviteter går fint i alle slags vær, og så klarte vi ikke det. Det var ikke så gøy mis i regnet.
1: Vi får prøve bedre neste gang.
0: Ja, vi må nesten gjøre det. Nå skal det bli mer musikk her, mens du går inn og stemmer på hva vi skal teste i regnværet neste gang. Her får du The Weeknd og Blinding Lights.

0: Nei, det var Kapao og Tooji og Beethoven, altså. Vi har lyst til å høre mer fra Kapao og Tooji, egentlig.
1: Ja, hva skjedde med dem?
0: Hva skjedde med dem? Hvor dere hen?
1: Ja, make them great again, altså.
0: Hvis Tooji og Kapao hører på nå, så kan dere veldig gjerne komme innom for en prat en dag.
1: Ja,
0: vi har lyst til å høre fra dere.
1: Vi har en høne å plukke med dere.
0: Nei, ikke bli streng nå, Klara.
1: Vi har ikke det, vi er veldig vennlige.
0: Vi er det. Nei, vi har snakket om at i dag er det, var det lillefredag vi kom fram til? For onsdag er jo lillelørdag.
1: Ja, det er lillefredag i dag.
0: Ja, så da er tirsdag lillefredag.
1: Ja.
0: Og så begynte vi å regne oss tilbake. Og dette her er jo et artig konsept som kan gjøre en hvilken som helst dag enten bedre eller verre.
1: Ja, det er fordi det kan også bli verre når man begynner å gjøre den matten her.
0: Ja.
1: For hva var det vi innså at fredaga er lille mandag?
0: Ja.
1: Det er ikke gøy.
0: Nei, der begynner det å bikke over til trist.
1: Ja, det er ikke noe koselig liksom.
0: Du har ikke lyst på påminnelsen på fredag om at ja, ikke sant? Mandagen nærmer seg allerede, ja.
1: Det, nei, jeg klarer ikke det tankegangen der altså.
0: Men du sa jo at du begynner å grue deg til mandager allerede på fredag.
1: Ja, fordi det er sånn helga er jeg der. Åh, jeg glemmer sånn å kose meg i helga. Og så tenker jeg bare sånn, etter jeg koser meg så med en helga her, så er mandagen i mente.
0: Ja, det er veldig trist, Klara.
1: Ja, men jeg jobber med meg selv. Jeg skal bli mer optimistisk og bare leve i nuet og nyte helga.
0: Åh, ja, men det høres bra ut,
1: ja. Ja, men da trengte ikke jeg den påminnelsen om at fredag er lille mandag.
0: Ja, nei. Nei, det er viktig å kunne koble av på i helgene, men da vet du i hvert fall at så fort da bikka tirsdag i uka, du må egentlig bare komme deg over mandagen før det blir lillefredag og lillelørdag.
1: Ja.
0: Ja, for rett og slett. Word. Så da kan enhver dag bli både bedre og verre. Tirsdager, da er det bare oppover. Helt til vi kommer til helgen.
1: All the way to the top, baby!
0: All the way to the top! Vi skal kose oss med masse mer musikk her på P3 med Tina og Klara. Her får du Arif og Alene. Njuta da!

blitt fem, og det Tine og Klara som henger med deg i P3-sommer i dag, og vi har en god times tid igjen. Her skal vi rett og slett prate om Nidar versus Freya. Du skal også få på plass en ønskelåt, og litt våre typer i kjærleik.

0: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
1: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: ønsket oss en, ikke solskinnslåt I dag klokka fem, men en regnværslåt, fordi her vi befinner oss, så regner det, og det det som betyr mest for oss.
1: Ja, da.
0: Rett og slett.
1: Det må tilrettelegges etter våre behov her.
0: Ja, det må det. Og Ellen Marie har sendt inn en melding. Hun har ønsket seg en låt som perfekt I regnvær. Hun kom ikke på navnet på artisten, men hun skriver at den heter noe som Let It Rain On Me, og vet du hva, Ellen Marie, da har jeg gått til egen tolking og undersøking her, og gravde meg fram til Ariana Grande og Lady Gaga sin Rain On Me. Jeg håper det blir riktig, da.
1: Ja, vi får håp det, og hvis ikke, så skal vi kose oss uansett, for å si det sånn, fordi vi liker den låta, gjør vi ikke det?
0: Vi liker det.
1: Det en setning I den låta der, ja. Som jeg liker veldig godt, og den grunnen til at jeg liker den fra en live performance som de hadde, med sånn LED-maska og alt, og Lady Gaga som sier sånn, Rain On Me, Tsunami.
0: Og
1: der, akkurat I det momentet der, da begynte jeg å like den låta.
0: Rain On Me, Tsunami.
1: Rain On Me, Tsunami.
0: Okay,
1: hun sier det med en sånn klang som jeg bare som fanger meg.
0: Ja, men den klangen som bare Lady Gaga klarer, det er noe eget med den, altså.
1: Det akkurat det.
0: Nei, vi håper dette her blir bra, Ellen Marie. Det I hvert fall en låt som passer til regnværet vårt.
1: Ja.
0: Ja. Så her får du rett og slett Lady Gaga og Ariana Grande med Rain On Me.

0: på Stavernfestivalen 2024. Og let me tell you, that was a show.
1: Crush-kurs,
0: det stedet hvor jeg, Tine og Klara tar deg med på en liten romantisk reise, kan man si det. Vi liker kjærleik, rett og slett, og vi tar deg med en liten sviptur innom kjærleikens verden hver eneste dag. Det gjør vi altså i Crush-kurs, og i dag så har vi valgt oss ut et tema. Og det rett og slett hva man bør lete etter i en partner, eller rettere sagt kanskje, hva som tiltrekker deg. Litt inspirert kanskje av Love Island, som jeg ser litt for mye på.
2: Ja, same. Altså, jeg er avhengig av Love Island, altså.
0: Ja, så jeg ser jo bare på disse UK-erne. So what's your type?
2: Ja,
0: what's your type like?
2: What type of girls are you into?
0: Ja, den der. De er jo kanskje litt oftere inne på utseende enn det vi er. I hvert fall jeg personlig. For min del, det første, initially, som jeg ser etter, det noen som får meg til å le. Humor.
2: Ja!
0: Eller banter, som de sier på Love Island.
2: Og vi har really good banter.
0: Ja. Really good banter.
2: Ja, men det veldig viktig, da. At man morsom. Ja. Det jeg helt enig i.
0: Hvis ikke du kan få meg til å le, så ser jeg ikke noen grunn til å bruke tid med deg.
2: Ok!
0: Ja, det litt sant, faktisk. Ja.
2: Men jeg skjønner hva du mener. For meg så det viktigste kvaliteten virkelig at han er snill.
0: Ja.
2: Han må være snill type. Det var sånn, jeg trenger ikke å være sånn tiltrakt til han i utgangspunktet. Og så hvis jeg kan oppleve et moment der han bare er så god hjerta, han er så trivelig liksom,
0: ja.
2: Da, altså vet du hva? Da tar han meg altså.
0: Ja, men det noe med det at utseende, det har ikke så mye å si etter man blir kjent. For da kan, dette her av erfaring altså, utseende kan på en måte bli dratt både opp og ned.
2: Det akkurat det.
0: Ut fra personlighet, så der vet dere det.
2: Ja, for det er jo en ting som sånn at hvordan de ser ut, det det som på en måte får dem til å fange oppmerksomheten
0: din. Ja.
2: Men personligheten er det som får deg til å bli der.
0: Riktig. Men altså, vi sier ikke at det noe feil i å også bli på en måte, og synes det attraktivt med attraktive mennesker.
2: Ja, det er absolutt det. Lov. Det jo bare en preferanse.
0: Ja, absolutt. Men for min del så blir det nok i hvert fall den der skjermen og humoren, altså.
2: Ja, og vi skal avgjøre det her en gang for alle inn i en avstemning som jeg har laget inn i appen NRK Radio på hva den viktigste kvaliteten hos en partner. Da alternativene snill, morsom eller attraktiv. Så om du har en formening om det her, gå inn og stem, og så skal vi snakke litt mer om det her og telle opp stemmene straks. Før det, så klart blir det musikk her på P3. Det går jo ikke en dag uten. Så her Plaza med Quarterzips.

quarter sip. Hva jeg har sett på Jordal, begge quarter sips. Venner på begge sider, jeg på min shit. Og min business bro fra Bay, putter bro i business. Jeg har levd mitt liv, nå jeg er trett på bitches.

0: Det er straight cordyceps and matches around here.
1: Og hva er den viktigste kvaliteten hos en partner? Vi har en avstemning om det her gående inn i appen NRK Radio. Snill, morsom, attraktiv.

0: Vi skal inn I romansehjørnet vårt. I dag så snakker vi om hvilken kvalitet som desidert viktigst når man leter etter en partner eller på en date. Hva det som på en måte trekker deg inn I et menneske med en gang?
1: Ja!
0: Og for meg... Oi, veldig entusiastisk. Ja! For min del, jeg heter altså Tine, så det egentlig det å være morsom og ha litt skjerm. Du må kunne få meg til å le, eller så kommer du ikke til å komme noen vei med meg, altså.
1: Ja, jeg veldig enig med deg.
0: You're not getting into this bed.
1: Ok, det var cringe.
0: Boom! Ja. Hva din, Clara?
1: Min det jeg synes desidert viktigst, det at man snill. Men jeg synes morsom på en god andreplass.
0: Ja, ah, det var kjedelig.
1: Ok. Nei, jeg synes sånn, det å være snill det desidert viktigste. Men så synes jeg også at det å være morsom essensielt, liksom.
0: Ja, du vil ikke prate med en stein, liksom.
1: Nei, men du også, du vil jo ha en fyr som snill.
0: Eller ja, men ok, hear me out. Det ikke sånn at man blir på en måte tiltrukket de som du vet de litt dårlige?
1: Men...
0: For deg? Jo, det jo en kjempekjent
1: ja,
0: greie.
1: Men det å være tiltrukket av noe, og det å se etter en viktig kvalitet I en livslang
0: par. Ja, du vil nerde to forskjellige ting. Du leter ikke etter han som litt bad boy, på en måte.
1: Nei.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Men... Morsom og snill to veldig viktige kvaliteter. Det vi begge enige om, hvertfall.
0: Ja, det jeg enig med.
1: Og vi har jo hatt en avstemning om det her gående inn I appen NRK Radio på hva som den viktigste kvaliteten I en partner.
0: Og ja, da har alternativen.
1: Det har vært snill, morsom eller attraktiv.
0: Ja, fordi det jo viktig for noen det,
1: hva? Ja, noen synes jo at det det viktigste.
0: Ja.
1: Og jeg har talt opp de stemmer.
0: Ja, ok. Jeg har det. Ja, men da jeg spent.
1: Du vinner igjen, Tine! Ja. Tine, vinn hver gang du har avstemning.
0: Jeg har ikke lyst til å dra deg ned og gjøre meg. Jeg skal ikke reagere noe mer på det. Ok, jeg vant. Ja, ja. Men det var bra jobb.
1: Gratulerer, altså. Det skal sies at snill var bare en stemme bak, så det var skikkelig jevnt her.
0: Åja, shit, ja.
1: Det var veldig jevnt.
0: Oi, så... det renner fortsatt en stemmer. Ja. Nå begynner det faktisk å jevne seg litt ut på attraktiv.
1: Ja, det er viktig for noen det også.
0: Ja, men det finnes noen der ute, altså. Men
1: det morsomme som på første plass, snill på andre plass, og attraktiv på tredje plass.
0: Jeg må le, vant alt.
1: Men da har vi fått...
0: Jeg må le. Da har vi fått etablert det. Humor utrolig viktig, så skal du ut på byen, for eksempel, og dra med deg en date, så det viktig med banter.
1: It's real important with the banter.
0: Real important with the banter. Vi skal straks prate litt om sjokolade, etter hvert. Men det blir først etter Stella Lefty, og her får du låta Boston.

0: Åh, det var Ylva med Get Money. Og vi begynner å runde av for dagen.
1: Det det, altså. Tida vår her på P3 i dag, den begynner å nærme seg slutten.
0: Hørte som at vi dødd.
1: Ja!
0: Tida vår begynner å nærme seg slutten.
1: Ja.
0: Men vi tilbake igjen i morgen, og da har vi masse gøy planlagt. Blant annet så skal vi inn på godteri som tematikk.
1: Yippie!
0: Ja, det blir sukker i morgen også.
1: Ja, det jo altså sukkerspinn og gjengjørninger i dere hodene våre, så det for tida, så det...
0: Ja. Og i dag så hadde vi Nidar versus Freya, men i morgen så blir det Nidar versus Candy King i smågodthylla.
1: Ja, det blir spennende.
0: Ja, har du noen meninger allerede, så er det bare å fyre inn meldinger, altså, så tar vi de imot i morgen. Men enn så lenge så blir det mer god musikk utover kvelden her på P3, som alltid. Skal vi starte med litt Sara Larsson, da?
1: Ja!
0: Ja,
1: ok. Og da skal jeg synge med. Og da skal jeg synge med.
0: Ja, det bra det. Da går vi ut i tirsdagen, eller lillefredagen, som vi har kommet fram til her i P3-sommer med Tina og Klara. Dette Blue.

0: alle sammen!
1: Hei, hei!
0: Jeg har savnet dekkerne. Altså, sånn, siden vi hadde show for en stund siden, så har jeg vært sånn... Where are you all at? I've been missing to talk to you guys!
1: Ja, det er det, å sitte i studio, og det der showet vårt, eller opptak fra showet, kommer ut på fredag. Så det blir spennende. Men jeg føler Loki det er fredag i dag.
0: Ja, men same! Og det er bare sånn, det er bare, jeg føler det er en fredagsstemning i lufta. Det lukter liksom litt taco her, og det er kaldt, du sitter med jakke, jeg sitter med tepp.
1: Det er helt kritisk faktisk at vi sitter med det nå.
0: Ja, faktisk. Jeg har suttet her nå snart i to år, og jeg, hver gang jeg har kommet ned hit, så har jeg probably snakket om han der temperaturmannen som jeg ikke vet om finnes, men jeg, som jeg har sagt, jeg skal jakte på å finne en eller annen gang. Og det eneste vi har brukt som løsning er en sånn der bærbar ovn. Som vi tar med inn og bare skrur om full heat bare når vi skal opptak. Og så når, folk, og så når vi skal gå ut, så må vi jo skru den av, og så er det bare sånn. Så blir det gått tilbake og være kaldt igjen. Hvorfor? Nei, nei. Nei, nei. NRK, hvis dere kan høre meg nå.
1: NRK, you there? NRK? NRK?
0: På hver sitte så er jeg påbygget. Jeg kunne bare slutt noen av lederen, liksom.
1: Da, vi er sånn, Vibeke. Vibeke Fyrstagen, sjefen i hele NRK.
0: Hvis du kan hear me, turn that temperature up, girl!
1: Virkelig.
0: Ikke spar på strømmen akkurat i det rommet her, fordi vi er tired.
1: Og hvem enn som styrer temperaturen på dette bygget og i dette rommet, count your days.
0: Ja, men faktisk. When I find you? No, no, no. When I find you? Anywho, meg som har på teppe, Sofie, og...
1: Jeg som har på jakke, Sara.
0: Jakke, ikke bare jakke, frakk, babe.
1: Ekte.
0: Du er pakket inn like a burrito.
1: Hell yeah. Det verste er at jeg fryser fortsatt.
0: Ja, det er dritkaldt faktisk. Og vi er baksnakk, og vi skal henge med deg i dag på tirsdag. Yeah!

0: La oss heller snakke om noe som pisser meg off.
1: Ok.
0: Fordi jeg hadde... Jeg har jo tema i dag, og jeg var på... Jeg var i Oslo i går, og så reiste jeg hjem. Og jeg har egentlig et favoritt flyselskap. Skal ikke jeg nevne navn, fordi at nå skal jeg være slem. Så...
1: Men... Ok.
0: Men jeg har et favoritt flyselskap som bare... Jeg føler at de tester my patience i det siste.
1: Hvorfor er det favoritten da?
0: Jeg bare synes at det ofte er gode seter, det er fine uniformer på de som jobber i den der hovedgangen på flyet.
1: Flyverten og flyvertinnene.
0: Ja. Og så synes jeg at de er veldig konkrete når de gir beskjeder på høyttalerne. Og boardingen går som oftest ganske fort, og de har gratis te og vann, som er ganske chill. Så det, var bare, det er liksom en veldig behagelig måte å reise på, synes jeg, å fly med de. Altså, jeg merker forskjellen når jeg er med noen andre. Mm. Men, så jeg skulle fly hjem i går, og i det siste så har de begynt å være forsinket a lot. Ja, og jeg bare sånn, wait, because I don't play, nei, because I'm not the one or the two that play that game, liksom.
1: Jeg dro til Trondheim, sånn Oslo-Trondheim et par dager før deg,
0: yeah.
1: Og det var sånn 5 minutter før flyet skulle ta av, ifølge billetten,
0: yeah.
1: Og vi sitter der, vi har ikke begynt å borde, så får jeg melding sånn, vi er dessverre litt forsinket, jeg bare, Nei, sier du det? Sherlock never quit, ha?
0: Det er det jeg bare blir sånn, hvorfor, hva er det dere holder på med? Og så føler jeg alltid at det er de siste flyene, for jeg tok et ganske sent fly også. Føler alltid at det er de siste flyene, det er sikkert fordi at hele schedulen blir jo byttet utover hele dagen. Hvis det er litt forsinkelse, og til slutt så ender det med en time, liksom. Mm. Fordi det har vært 10 minutter her, 10 minutter her, 10 minutter der. Men jeg bare kan ikke forstå hvorfor han ikke bare kan fikse det. Så jeg har en liste med noen ting som jeg bare synes kunne gjort det bedre, og noen tips til da. Dette flyselskapet, før SAS boykottet dere, for jeg, I'm sick and tired. Hvorfor i helvete kommer jeg hjem? Klokka, ok, jeg landet sånn typ 11:45. Og ikke glem at jeg skulle egentlig lande 10:50. Ja, og jeg landet 11:45, og så må man stå og vente på bagasjen. Don't know hvorfor. Og det er jo ikke flyselskapet, det er jo flyplassen. Men
1: er det ikke også sånn at flybussene slutter å gå sånn klokken 1, liksom?
0: Jeg vet ikke, faktisk.
1: Fordi jeg blir alltid sånn, hvis det blir utsatt de seneste flyene, så er jeg sånn, fy faen, nå kommer jeg ikke til å rekke det heller, liksom.
0: Oh my god, det tenkte jeg over. Men jo, så må man vente på kofferten, og så, some reason, selv om det er det eneste flyet som har landet der på 2 timer sikkert, så tar det en halvtime å få kofferten.
1: Yes!
0: Ja! Fordi, yes. Hva er det dere holder på med, dere kastepersoner, kastekoffertpersoner? Nei. Åh, vil ikke dere også hjem? Jeg skjønner ikke. Sånn klokka er sent for dere også, skal dere ikke hjem og sove? Det er jo siste flyet, så etter det så kan jo de også dra hjem.
1: Så jeg liker med at vi bare later som vi skjønner systemet her.
0: Nei, jeg vet systemet, fordi eksen min var jobbet sånn som nære flykasteperson, koffertgreie. Og han bare told me all the tea and backstory about it. Og jeg bare, vent. Og han bare sånn, nei, sånn, det kommer ett fly, fordi ofte er de der personellene for hvert sitt flyselskap. Og da kommer det ikke så mange fly, i hvert fall på den flyplassen han jobbet på da, så kommer det ikke så mange fly. Og da var det sånn, det var ett fly, og så var det sånn, 3 timer ventetid, og så kom det ett fly til, ja. Og
1: så sykt digg.
0: Ja, og de 3 timene så bare lå de inne på det der bakrommet og chillet og så på TV og spiste mat, og noen ganger dro han hjem til meg, og vi hang sammen i de timene, og så dro han tilbake og fiksa det flyet, og så bare sto han og hang med. Det er bare sånn der, så hvis jeg vet at du har lugget der inne og slappet av i det rommet, og når flyet mitt kommer og du ikke står klar der ute, I'm actually gonna fight somebody.
1: Det er fordi de sovna, vet du. De slunger ut alarmen et par ganger.
0: Og... Ja, men faktisk. Og han sa sånn der, ja, den ene gangen nå liksom. Fordi en gang så skulle jeg lande med et fly som han skulle kaste bagasjegreier for. Og da var han sånn der, ja, du husker når det ble forsinket? Det var fordi at den kollegaen ikke rakk å komme tilbake mellom fly 1 og fly 2, når vi fikk tid til å gå hjem og chille. Unpaid leave også.
1: Dang.
0: Ja.
1: Og jeg tenker også sånn, hvis jeg hadde vært i den jobben, La oss være ærlig, de første to flyene for dagen kanskje hadde jeg vært litt sånn ja. Jeg gidder ikke. Ikke sånn kjappet meg.
0: Yeah.
1: But you best believe, når det siste flyet lander, er det Speedo Gonzales liksom.
0: Ja, ja, jeg hadde thrown that bitch som en faen meg disco, eller hva man kaller den der greia man kaster.
2: Som disk?
0: Ja, disk.
1: Disco. Ja, men altså, jeg hadde gitt av de bitchene på båndet liksom.
0: Ja, ja, men faktisk. Så jeg var sånn, ok, hvorfor venter vi en halvtime? Fordi I know alle vil dra hjem right now. Og så gikk flybussen faktisk, og jeg kommer hjem sånn, probably, jeg var i seng til klokka to.
1: Mm.
0: Så det sånn, dette flyselskapet, hear me now. Hvorfor får dere meg hjem i djevelens tid av døgnet? Mm. Jeg har ingen business av å være hjemme senere enn klokka tolv. Especially dagen før en tirsdag. Y'all got me all the way fucked up. Anywho.
1: Hvis jeg skal komme hjem så sent fra noe som helst, er det med promille, liksom?
0: Ja, men faktisk! Åh! Men, og da, også i alle de der matbutikkene på flyplassen også, var jo stengt. Så det var sånn, du var seriøst thirsty, du var snacky, det var everything. Og
1: komme hjem sulten, og så er kjøleskapet tomt. Åh, fy ja. Faen.
0: Altså. Tomt, kald leilighet, og klokka er to. Og du må egentlig legge deg, for du har ikke tid til å spise fordi du skal på jobb.
1: Du vet, jeg ble også testet i går med at jeg måtte fikse jævlig mange ting i leiligheten.
0: Ja.
1: Så jeg ble ferdig. Jeg fikk besøk for å få hjelp, liksom. Vi ble ferdig klokken tre i dag tidlig også. Så jeg føler vi begge to, bare når vi har kommet på jobb i dag, så føler jeg man bare ser at vi fighter for livet, liksom.
0: Faktisk! Oh my god!

0: lista mi på liksom ting som de kan gjøre når de blir forsinket for å gjøre my life better, eller bare en liten løsning til dere. Fordi tydeligvis så trenger dere en kartlegger og en problemløser, and here I am.
1: Ikke tenk på det.
0: Ja, faktisk. Den første tingen, gi oss mer småmynter enn sier sånn en boll i kantina. Fordi hvorfor er flyet mitt 4 timer forsinket, og jeg har 50 kroner å bruke på... Jeg får en 50 kroner sånn der cashboard-bong-greie dritt.
2: Ah, ja, sånn.
0: Ja, gi oss mer enn det. Fordi hvordan skal jeg leve på mel og gjær, bakst? En sirkel med gjær og bakst i 4 timer?
1: Det. Du kan kjøpe en sånn gjærpose på flyplassen, liksom.
0: Ja, og det er bare sånn der... Åpenbart, når man bruker den bongen, så kommer man til å kjøpe noe annet med, fordi man har lyst på litt drikke til, man har lyst til... Så jeg bare snakker, er det for meg en marketing scheme? All of this. Ja. Er dette The Illuminati?
1: The Illuminati?
0: Ja, faktisk, what's going on? Fordi FBI open up.
1: Det er det. Og hvis jeg først skal være støkk på en flyplass, da vil jeg ha en god sandwich, eller noe sushi, eller et eller annet, liksom.
0: Legit. I hvert fall noe som matter å gi meg en bev. Gi meg en bev. Fordi hvorfor får jeg mat, og så får jeg ikke en beverage with it? Beverage, altså i drikke.
1: Det er det.
0: Det er faktisk, det synes jeg er brudd på menneskerettigheter. Og ikke gi en bev. Med.
1: Bev. Med.
0: Bev. Du vet, jeg så noen på TikTok nettopp si det, og jeg synes han er veldig kut, han som sa det. Og jeg bare sånn, vet du hva? This is my new jam. Det var så aura når du bare, with the bev? With the bev. Jeg bare, hey!
1: Du var sånn, oh, copy paste.
0: Legit, jeg bare, write that down. Anyways, mitt andre tips. Ikke skru på flombelysning på flyet når vi flyr på natta, kanskje. Fordi, why the fuck, er det liksom, det er liksom sånn en sånn der love vibe, og det er liksom rolig, nesten litt romantisk stemning når man border og sånn. Også, eller når man driver og kjører rundt på, de der gates, sånn. De der rullebanene, før man skal ta av.
1: Hæ?
0: Når man kjører rundt på den der før man har tatt av, men man har satt seg. Skjønner du?
1: Take off?
0: Ja. Før okay. Take off. Så kjører man jo litt rundt.
1: Kjører rundt?
0: Ja, i flyet!
1: Hvorfor lager du bil? Kjøre bil rundt, liksom?
0: Nei, altså, han der flypersonen, piloten, gjør det. Han kjører jo litt rundt først for å finne hvilken retning han skal sikkert fly ut.
1: Ok.
0: Og da er det alltid sånn, der er det den dritchilleste viben, liksom. Da begynner man nesten å sovne allerede. Så tar man av, og når man en gang kommer til den der punktet hvor de begynner å rette seg ut, og man kan liksom ta av setebeltet.
1: Ja. Åja, rullebanen?
0: Ja!
1: Gud!
0: Hva heter du?
1: Du så ut som om du personlig alene kjørte rundt.
0: Nei.
1: Men jeg er trøtt, I'm sorry.
0: Ja, nei, på rullebanen, men ja. Når man kommer opp og de begynner å bare ding dong, du kan skru av setebeltet.
1: Jeg pleier aldri å holde meg våken lenge nok til det, ass.
0: Nei, men det er da man våkner, fordi de bare boom! Flashing lights in your face, liksom.
1: Hvorfor er det strobelys bare konstant på...
0: Legit!
1: Girl, by the way. Da jeg tok fly dagen før deg, jeg våknet av at jeg ikke bare hadde hodet mitt dultet litt på personen ved siden av meg. En random mann ved siden av meg, mind you. Jeg har lagt meg over hele han, hodet på skulderen hans, skulder inntil skulder, arm inntil arm, som om det er my mango, liksom. Sånn, jeg har lagt meg til rette på han. Jeg støtter all min kroppsvekt på han, liksom.
0: Det er så jail! Tror du at hvis jeg hadde gått forbi... og sett dere liksom, så hadde jeg tenkt sånn, baby fucking.
1: Jeg tror du hadde tenkt, hun er med faren sin.
0: Åja, var han så gammel?
1: Ja.
0: Dang,
1: faktisk.
0: Hva sa du da? Sa du sorry?
1: Jeg lot som om, fordi jeg våknet litt sånn, og da var jeg i den posisjonen. Mm. Og jeg våknet akkurat nok til å registrere at dette her er litt rart. Så jeg var sånn, jeg later som jeg fortsatt sover, og så flytter jeg meg tilbake til liksom...
0: Smooth.
1: Ja, for det er jo sånn, når jeg våkner, så vet du, men du tror at jeg ikke vet, så da kan vi late som ingenting.
0: Ja, det er det. Fair, faktisk.

0: flere rullebaner. Fordi på noen, på den flyplassen hvor jeg er hjemme, da tror jeg det bare sånn to eller noe.
1: Oi.
0: Ja, to liksom, av de der, du vet de der hovedmotorveirullebanene hvor man enten lander eller kjører av.
1: Mm.
0: De der, de er du jævlig få av. Mm. På hva fall den er. Så bare lag litt flere av de, for da er det, jo, men noen ganger så er det sånn, vi er egentlig ikke forsinket, men vi må vente på at et forsinket fly skal lande på rullebanen i vår rullebanetid. Mm. I stedet for, ta en annen rullebane. Og så er det sånn, noen av de er jo sånn der at de er liksom helt hver sin retning, og da i forhold til hvor de skal fly, så må de ta den ene rullebanen. Men det er sånn, bare ta den andre, og så bare ta en 360 or whatever inn i, fly, inn i været. Hvorfor må vi ta av i riktig retning når det, du kan seriøst bare drive that bitch around?
1: Faktisk.
0: What? Jeg bare skjønner ikke det.
1: Du kan ta en sharp U-turn.
0: Ja! In the air, og da krasjer du ikke med noen, og du må ikke vente på noen. I just don't get it. Og bare lag flere av de der take-off-greiene.
1: Jeg hadde sikkert blitt dritredd hvis flyet mitt hadde tatt en 180, men...
0: Hadde du?
1: Jeg synes jo det er litt skummelt.
0: Å fly?
1: Det er derfor jeg prøver å sovne før flyet tar av. For jeg vet at hvis jeg først våkner og jeg ser ned og det er vann liksom og sånn, yeah, under meg, da er jeg sånn, ja, da holder jeg meg våken i resten av turen, og her sitter jeg og skjelver.
0: Dang!
1: Så jeg må sovne før stresset.
0: Tror du du hadde overlevd en flykrasj?
1: Er det sånn at alle dør, eller er det sånn at noen overlever?
0: Nei, det er sånn at... Nei, det var det jeg spør deg om du kom til å overleve. Men det er hvis du lander i vann, tror du da?
1: Jeg har jo mine tvil. Men jeg er litt sånn, hvis noen hadde overlevd,
0: ja,
1: hadde jeg vært på listen, liksom?
0: Kan du flyte lenge?
1: Om jeg kan flyte i vann lenge, liksom?
0: Ja.
1: altså, jeg kan jo flyte i vann. Ja, jeg kan flyte i vann så lenge jeg vil. Med tanke på at jeg har konkurrert i svømming og sånn, men problemet er jo at når flyet, hvis flyet begynner å synke, så lager jo det en sånn kraft som på en måte drar deg ned, en ting. Vannet er jo iskaldt, så det er jo hypothermia er en annen ting.
0: Ja.
1: At du begynner å skjelve og miste kontroll over kroppen og
0: ja,
1: alt det der.
0: Men hvis vi hadde vært, se for deg, vi hadde vært i syden, og så styrte flyet og, i vannet, og det er varmt vann, hvor mange dager tror du du hadde liksom klart å flyte?
1: Jeg vil anta at jeg hadde klart meg en god stund, altså.
0: What the fuck?
1: Jeg vil, nå har jeg ikke prøvd, men jeg kan liksom se for meg at jeg hadde klart å sovne flytende.
0: Er det sant?
1: Ja, men jeg synes det er ganske chill å flyte. Det handler mye om posisjonen på hodet ditt, og det er jo mange som blir litt stresset og ser litt ned, og da går hele kroppen etter, liksom.
0: Åja. Ja, for jeg kan ikke flyte, så det... Men det er veldig bra survival skill. Vet jeg.
1: Det går på CV'en, egenskap til å flyte over lengre perioder.
0: Ja, bare se på at sånn, hvis vi krasjer så, i fly, så ligger du og flyter på siden, og så har jeg bare den der redningsvesten og holder meg oppe. Jeg bare sitter og står sånn rett ned.
1: Å, herregud, føttene dine er som propeller, liksom. Vet du hva, hvis vi hadde havnet i en sånn situasjon, og ja, jeg tviler jo start på at løsningen er å flyte. Jeg tror vi må komme oss vekk kjappest mulig. Men
0: ja, vi er jo midt i havet, og så må vi flyte til det kommer et helikopter eller noe.
1: Kanskje.
0: Ja.
1: Hvis situasjonen er at vi må flyte, da hadde jeg lært deg å flyte.
0: Der og da?
1: Jeg har vært instruktør.
0: Men jeg hadde aldri... Det er en lost case.
1: Life or death? Da hadde jeg faen meg lært deg å flyte i en sjøstjerne på ryggen, Sofie.
0: Vet du hva? Jeg hører hvordan du hadde vært sånn, flyt! Flyt, for faen! Nakken tilbake!
1: Opp med beina!
0: Jeg husker det! Jeg hadde ikke begynt å grine mens jeg lå der og fløy, faktisk.
1: Ja, det var sånn, hvis dette her er det som er liksom, om vi kommer til å survive eller ikke, da skal du lære kjapt. Da er det ikke noe pedagogisk tilnærming til den opplæringen, faktisk.
0: Scared.

0: Min neste ting er å være like strenge som i sikkerhetskontrollen når folk border på at vi har lite tid. Fordi hvorfor må jeg fighte meg selv i sikkerhetskontrollen for å kjappe meg, liksom? Og så når vi kommer til boarding, så er det sånn, nei, nei, take your sweet time. Ta feil sete, få alle til å gå ut, og så sette seg inn igjen. Bruk akkurat så lang tid du har lyst til å bære opp kofferten inn i den der øverste hylla. Hvorfor har vi ikke noen som er sånn, opp med den, sett deg nå, ba, ba, ba. Sånn at man, hvorfor kjenner ingen på stresset der?
1: Det er helt fucking enig. Folk går med en gangfart på 2 kilometer i uka.
0: Legit.
1: Down that aisle. De går ned som om de går til bryllupet sitt, liksom at alle skal rekke og take in the view.
0: Det er det, og det er bare sånn der, når flyet ditt går kvart over, så begynner man jo å både en halvtime før, altså kvart på. Det er sånn, hvorfor trenger vi en? Jeg hadde brukt 15 minutter på å både. Hvis alle hadde moved like me, vi hadde brukt 15 minutter.
1: Ja, maks liksom.
0: Ja, så what's actually going on? Og så hvis man tar alle de som trenger ekstra assistanse sånn før de 15 minutterne, så er vi Gucci.
1: Det er det. Og jeg føler at det er fordi, når du er i sikkerhetskontrollen, så er du bare på flyplassen,
0: ja.
1: Så da kan folk være strenge, men når du er på flyet, så er det med flyselskapet, så da vil de gjøre det behagelig, og vi gjør det bla bla bla, og jeg er litt sånn, let's get a fucking move on, fordi ja. Hvis jeg har vært den første som har gått inn, sånn, jeg pleier alltid å sitte ganske langt bak, hvis jeg er den første som går liksom bak og rundt der og skal frem, ja. Hvis det er mening, jeg speedwalker that bitch.
0: Same, jeg bare skjønner ikke, men jeg tror også det handler om at sånn, når man har betalt for sin plass, så er man bare sånn, ja, men nei, plassen min er jo plassen min. Kanskje hvis man bare mister hvem som har hvilke plasser, at man fortsatt bare går i boarding groups, men at man...
1: Du velger plass når du er der.
0: Ja, for da er folk speedrunner der, bitch, for å få liksom vindusplasser, fremme, alt så nære. Det hadde gått mye fortere, tror jeg. Bare av det, liksom. Ok, og min siste ting er å bare, som jeg sier seg selv, for min del, bare ta og hente et nytt fly i garasjen. Fordi jeg vet det står 3 stykker bak der. Og hvis vi begynner å gå på en times overtid, bare hent, bare kjør det ut. Hent resten av crewet, og så bare og så kjører vi.
1: Men er det ikke gjerne samme pilot som, si du går fra Trondheim til Oslo da, som kanskje de har vært fra Kristiansand til Trondheim, nei, til Oslo eller noe,
0: ja.
1: At vi må vente på pilotene, ikke nødvendigvis flyet.
0: Ja, men da synes jeg vi kan ha noen reserve, kanskje.
1: Kanskje, standby.
0: Ja, eller noen som er sånn, sånn som brandmenn, de blir jo tilkalt på, liksom, når det brenner.
1: Kanskje. At de bare sover liksom i en annen etasjetyp og bare chiller, og som en gang det er sånn, vi er en halvtime forsinket, så bare slider det 3 piloter ned en sånn
0: brannstang, ja. Ja. Ja, og så går de i garasjen og henter det der flyet. Sånn, jeg vet at det står flere bak der, og hvis vi er skikkelig forsinket, bare gjøre det, i stedet for at alle andre fly også blir... For det er sånn, ok, ja, vi skal vente på piloten, men da må jo alle de flyene senere også vente på samme piloten. Bare bring in a new one, guys. Sånn, it's not that deep. Så, ja, jeg liker jo egentlig det flyselskapet som jeg snakker om her, men de må faktisk...
1: Høres ikke sånn ut.
0: Det er det. Men de må faktisk steppe opp. Fordi det her går ikke, og det som rubs me the wrong way mest er at jeg kom hjem i djevelens tid i går. Så hvis det skjer igjen, jeg er ferdig med dere.
1: It's on site.

0: er spøttetid, og spøttet er vår spørsmålsspøtte, hvor dere, backere slash lyttere, kan sende inn spørsmål i appen NRK Radio, eller Storytimes, eller ting som har skjedd med dere, eller ja. Hva enn dere trenger hjelp med, så skal vi prøve å svare så godt vi kan, og hvis du blir trukket i en tirsdagsepisode, så får du merch og et håndskrevet kors fra oss.
1: Yay!
0: Og hvis du ser på videopodcasten, så må du ikke bli for fjamsa nå, for jeg vet at spøtta ser helt annerledes ut i dag. Vi har bare ikke funnet den, så vi tok en sånn random alternativ spøttebøtte vi har på kontoret. Denne her kan seriøst ikke bli, for den her er sånn, det er så vidt plass til noe oppi her, og den er ikke pynta, den er bare ikke, den er ikke viben vår i det hele tatt.
1: Jeg synes Loken var litt kut, jeg.
0: Girl.
1: Men den er for liten,
0: ja.
1: Så jeg blir det.
0: Anywho, jeg tar fessla. Hei, Baksnakk. Jeg er en jente på 14 år som er lavere enn nesten alle på min alder. Jeg 1,50, og jeg føler at jeg ikke har sjans på gutter fordi jeg er så lav, og derfor ser yngre ut. Vet det høres litt rart ut, men det plager meg. Jeg får jo ikke gjort noe med høyden min, men hvordan kan jeg bli komfortabel i den? Love you guys, dere er best hilsen, superbacker. Hvorfor ser du sånn med dere?
1: Fordi hun er høyere enn deg.
0: Nei, jeg er 1,50.
1: Nei, du er 1,47.
0: 48, stopp!
1: Sorry.
0: Ja, faktisk. Ok, jeg er 48, men på en skikkelig bra dag hvor jeg går med heler, som jeg gjør hver dag nesten, så er jeg 1,50. Så don't play with me right now. Men, nei, dette er en ny hypotese for meg, altså, for jeg synes, hvis noe, så har høyden min hjulpet meg for gutter, det er sånn, det har aldri vært et hinder. In the slightest. So I don't know what you're talking about, sister. Sånn.
1: Det er det jeg føler, så mange gutter som liker lave jenter.
0: Ja, altså sånn, jeg føler at det høres jo jævlig pikk mye ut, men jeg føler at menn har oftere preferanser på hvor høy de er enn hvor lav de er, jenter sine. Skjønner du
1: det? Ja, at det liksom er, jeg vil ikke ha noen som er høyere enn meg, på en måte.
0: Ja, og så lenge det er ikke høyere enn de, så ofte så er det sånn, hvor enn går fint, liksom.
1: Mm.
0: Så jeg har liksom ikke noen tips med mer enn at sånn, fordi jeg husker sånn, jeg synes det var kjipt i forhold til sport og sånn, å være lav. At jeg synes liksom jeg hadde mye mindre sjans i dueller og sånn på fotballen, og at ting kunne være vanskeligere å holde følge med når vi skulle gjøre ting i gymmen og sånn, fordi jeg var lavere. Men liksom romantisk sett så har det ikke vært noe problem.
1: Nei.
0: Nei, og så føler jeg liksom at sånn, høyde er jo for det første noe du ikke kan gjøre noe med, og de tingene man ikke kan gjøre noe med, er det ikke vist at man tenker på mer enn i 3 sekunder.
1: Facts.
0: Og man teller 1, 2, 3, og så er man ferdig med det. Det rimte rett. Hey, bars.
1: Okay.
0: Ja, man kan ikke gjøre noe med det. Så det er sånn, det er bare about time å bli komfortabel i det. I tillegg så er du 14, så det kan godt være at du blir høyere.
1: Men ja, jeg vet liksom ikke hva mer jeg skal si heller. Jeg føler jeg fikk typ hele veksten min en sommer. Så bare vent.
0: Hvor gammel var du da?
1: Det var det sommeren til 10. eller sommeren til 9.
0: Dang!
1: Ja, at jeg bare hadde konstant voksesmerter, og da tror jeg vi var sånn, dang, du kommer til å bli høy, liksom.
0: Oh, ja.
1: Fordi det bare var sånn, vokse, stopp. Og da var det sånn, åja.
0: Oh.
1: Hun stoppet der. I mitt hode så er jeg veldig høy, fordi jeg henger...
0: Med oss?
1: Ja, jeg henger så mye med deg. Du er kanskje den personen jeg henger mest med i hverdagen.
0: Jeg føler også du er veldig høy.
1: Ja!
0: Jeg føler det er sånn 1,75.
1: Det er det. Men også liksom møter jeg folk i person som har sett på sånne sosiale medier og sånn. Jeg filmes jo så mye ved siden av deg, så er de sånn, hva faen, du er liten! Jeg bare, nei!
0: Ja, men faktisk. Føler du at du har merket at menn er versomme? Fordi du er jo ikke den høyeste fuglen du heller.
1: Nei, jeg er jo ikke det. Jeg er 1,65, sier passet mitt.
0: Ja.
1: 1,67 er det mange som...
0: Nei.
1: Nei, men nei, egentlig ikke. Jeg føler jeg har vært sånn good preference.
0: Ja, for det er jo average, er det ikke?
1: Jo.
0: 1,65 er average for en kvinne.
1: Ja, og så har jeg liksom vært med, jeg føler utenom, jeg har hatt ett exception som jeg var med veldig lenge, men utenom det så liker jeg jo høye høye fugler, alt jeg må si, i byen. Jeg liker høye menn. Så jeg har jo fått høre mye at han, du er så liten,
0: ja.
1: Så jeg får ofte den der, liten og søt, så jeg sånn, hva faen, du skulle sett, jeg fikk faktisk den kommentaren sånn, i går av noen, jeg bare, du skulle sett meg ved siden av venninnen min, Sofie, at jeg ser ganske høy ut på videoer og sånn også. Ja. At jeg har sånne proporsjoner som er ganske høy. For jeg møtte også noen sånne familiemedlemmer jeg ikke hadde møtt før. Hun var sånn, jeg trodde du skulle være høy. Liksom.
0: Ja.
1: Jeg bare, du vet.
0: Du vet.

0: jeg har blitt veldig komfortabel med høyden min også nå, for jeg føler jeg fortsatt får veldig mye komplimenter. Kommentarer på det, selv om vi er grown ass people. Jeg skjønner ikke hvorfor man skal være sånn, no, du var da lytten! Med en sånn random person du ikke kjenner, liksom.
1: Det er sånn, har du noen gang tenkt over at du er under gjennomsnittet høy?
0: Ja!
1: Tanken har streifet meg, tro det eller ei.
0: Legit, og hvis ikke den har streifet meg, så har det vært i hvert fall noen av deg som har sagt det før til meg. Så jeg synes bare sånn, selv om det ikke er så mye kommentarer som når jeg var yngre, så er det fortsatt kommentarer på det. Og nå kan jeg liksom svare veldig confidently sånn, vet du hva, jeg føler det her er veldig min vibe å være så lav, jeg føler det passer personligheten min. Og det synes jeg var litt vanskelig å skjønne før, at sånn, åja, man kan liksom... Man kan liksom føle at det er en del av seg, fordi høyde er jo på en måte, høyde er jo bare noe man har eller ikke har. Og da synes jeg det var litt vanskelig å liksom gjøre det til en del av personligheten min, og gjøre det til en del av det jeg er fornøyd med på den måten. Men så nå er jeg bare snarere, vet du hva, jeg er jo veldig sassy og høylytt og
1: mye. Det passer en chihuahua.
0: Ja, det er det jeg sier når folk er sånn, ja, men hvordan, ok, men hvordan funker det liksom? Og så er jeg sånn, nei, altså, jeg føler jeg kommer unna med drit mye. Jeg føler jeg kan si så mye stygt, fordi at jeg ikke er en threat, liksom, physically.
1: Det er det. Jeg føler ikke jeg kan melde like hardt som deg.
0: Nei, det er det. Jeg føler jeg kan jo seriøst gå rundt og holde kjeften i den banken da. Og så er det sånn, det er bare sånn jeg snakker, det er bare sånn. Og så skjønner jo alle at det ikke er en threat. Hvis noen som var 1,70 hadde sagt meg, hadde sagt, jeg ringer politiet nå. Det er det.
1: Fordi du er en trussel i mitt nærvær, liksom.
0: Ja, ja, for real. Så det er bare sånn, det synes jeg er veldig chill at man kommer unna med så sykt mye, fordi man er liten, og da blir det litt den show-viben. Så derfor føler jeg det passer personligheten min. Så kanskje du innser nå kan liksom prøve å finne ut i hvilken måte det kan passe personligheten din. Kanskje hvis du er veldig beskjeden og søt og sånn, så gir jo det mening at du er liksom liten, og det kan liksom spille inn i å komplementere personligheten din også, på en måte.
1: Absolutt. Ja. Har du fått kommentarer på at du får deg til å se yngre ut? For det virker jo som det var også problemet hennes.
0: Nei. I så fall så var det når jeg var mye yngre, når jeg var i sånn 7. klasse. Ja. Så kunne de liksom tenke at jeg var, ikke gikk i klasse med de jeg gikk i klasse med. Men det var fordi at da var man så tynn, og det var ingenting som på en måte viste at hvilken age du var i, utenom høyden din på den tida. Fordi gutter og jenter hadde lik kropp, basically, og det var bare ingen former eller noe sånn. Men jeg får liksom ikke noen kommentarer på det nå, fordi at jeg tror jeg kler meg ganske modent, og det tenker jeg mye på, hvordan jeg kler meg i forhold til kroppen min. Det er mange ting jeg synes er veldig fint, men som jeg ikke velger å kler meg i, fordi jeg vet at jeg ikke har kroppen til det. Hvor at sånn, jeg vet at da kommer jeg til å se veldig, veldig liten ut. Så jeg kler meg veldig sånn, og så føler jeg at jeg liksom, sminker meg og oppfører meg modent til en viss grad. Og så har jeg jo kvinnelige former, og det er jo fordi jeg er 22 snart. Og det er ikke rart hvis ikke du har det når du er 14. Men det er jo ofte det som skiller liksom, om folk ser om jeg er veldig, veldig ung eller ikke. Ja, men... nei, jeg føler liksom ikke jeg får... Jeg føler jeg får høre at jeg ser eldre ut, mer enn yngre ut.
1: Sær?
0: Men jeg tror det er fordi hvordan jeg kler meg.
1: Det kan være, jeg får motsatt.
0: At du ser yngre ut?
1: Ja, men det er alltid samme gruppe mennesker som tror det. Menn rundt 50.
0: Ja, det er det, men who cares about menn?
1: Det er det.
0: Og rundt 50.
1: Det er
0: sånn, who cares. Sånn, jeg bryr meg bare om hva folk på min alder syns og tror om det. Men sånn, apropos det med klær, sånn, jeg kler meg veldig sånn, hvis det er veldig baggy kjoler eller ting som kanskje kan skjule formene mine, så er jeg sånn, nei, jeg kan ikke, fordi da ser det ut som at jeg seriøst går i 7. liksom. Så jeg prøver alltid å liksom finne noe som passer former, men fortsatt ikke er helt sånn pupper og rumpe og kuk og fitte, liksom. Skjønner du hva jeg mener? Stop playing with them, right?

0: Vi lever i et samfunn, Sofie, hvor det finnes mange influensere som spammer ned hashtag den gule appen.
1: Ja.
0: AKA Snapchat. Og jeg føler liksom, jeg kan... jeg var sånn, skal jeg begynne å slenge meg på denne her debatten om hva som greit og ikke? Og så var jeg sånn, vet du hva? Jeg spammer jævlig mye på Snap selv, på offentlig story. Så jeg har ikke noe som helst jeg kan si om akkurat det. Men folk har jo fått... kritikk også for å dele ting som for eksempel sånn fødsel, hvis de har tatt abort, familieliv, sånne type ting for å tjene penger på Snap på en måte. Og sånn, hvor mye skal man vise av det innerste, og hvor mye gjør du bare for en paycheck og ditt og datt. Mm. Så jeg ser begge sider av saken. Personlig har jeg ikke noe imot at folk deler sånne ting, egentlig.
1: Ja, same.
0: Det er litt sånn, hvis de føler seg komfortable med å dele, kjør på. Med mindre de har en eller annen slags episode, jeg tror de kommer til å angre og få angst over det etterkant, liksom.
1: Ja, ja.
0: Men, det fikk meg inn på den der tankegangen, sånn, herregud, hvor går sosiale mediegrensene for meg og sånn? På hva jeg synes er chill å tenke på.
1: Ja.
0: Og så chill å legge ut med det. Og så var jeg sånn, hva er chill å tenke på? Jeg restrikter meg selv litt nå. At jeg er litt sånn, den tanken, nei, nei, slutt! Skru av mikken! Men, så begynte jeg å tenke på hvor dine grenser går.
1: Ok.
0: Fordi vi legger jo ut litt annerledes type innhold, men jeg føler vi har ish samme grenser, kanskje.
1: Ja.
0: Så jeg har med en liten like, som jeg har glemt manus til hjemme. Ja, så jeg skal bare ta de delene jeg husker.
1: Okay.
0: Og det er absolutt minstepris, vær ærlig. Hvor mye måtte du fått for å legge ut det her på Snap?
1: Ok, så jeg skal gi en pris om jeg hadde i det hele tatt gjort det?
0: Ja,
1: okay.
0: Og da vil jeg ikke ha en sånn, fire mil, så bla bla bla. Fordi, let's be real, man hadde gjort ganske mye for 10K egentlig. Hvor mye måtte du hatt for å legge ut, du vet når man går på loggen på ChatGPT og bare ser titlene? Hva skulle du hatt for å legge ut en screenshot?
1: 20.000 kanskje.
0: Ok.
1: Ja.
0: Den er ganske fair.
1: Ja. Og da hadde jeg vært fornøyd liksom. Jeg kunne sikkert gjort for mindre, men da hadde jeg vært fornøyd.
0: Hadde du gjort det for 10?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nansj.
0: Nansj, chill with it, chill with it. Det hadde kostet meg litt, ass.
1: Ja, men det er jo bare overskriftene, så det er sånn. Man kan jo bare spekulere.
0: Det er sant, faktisk.
1: Mhm.
0: Ok, hva skulle du hatt for å legge ut neste gang du er irritert på en venninne av en eller annen grunn, så må du rant om det på story. Hvorfor du er irritert på venninnen?
1: Det hadde ikke vært en big deal, tror jeg.
0: Ikke? Hvis du hadde vært irritert på meg, så hadde jo jeg blitt litt sånn, oi shit, hvis jeg hadde funnet ut av det via storyen din, at du driver og ranter om meg, liksom.
1: Ja, du hadde jo visst det fra før av.
0: Ja.
1: I så fall. Men Jeg tror hvis jeg hadde blitt så irritert på noen at jeg måtte ha ranta, så hadde det probably ikke vært venninna mi etter det. Så da hadde jeg bare gjort det.
0: For free?
1: Probably for free, to be fair.
0: Oi, ok.
1: Fordi jeg har liksom ingen, jeg har skikkelig få nærme nok venninner til at de kan pisse meg off på den måten. Og alle de vet liksom verdiene til og vet at sånn, det sjansen for at de kommer til å pisse meg så off er så liten, og i tillegg at, sånn, at jeg ikke klarer å håndtere det eller se i hvert fall litt i sitt ståsted fra det, fordi vi er så like på ting. Så hvis noen hadde klart å pisse meg off so bad, så hadde jeg vært sånn, jeg orker ikke å være rundt deg uansett, fordi
0: da har du gjort noe bad, yeah, liksom.
1: Legit, sånn, jeg har ikke tid til å ha dårlig energi rundt meg, merker jeg.
0: Hva med å legge ut en story hvor du rater dine nærmeste 5 venner fra best venn til verst?
1: Til best venn til verst?
0: Ja.
1: Ikke fra close 5, til ikke close?
0: Nei, fra best til verst venn. Generelt sett.
1: Ok, det har jeg sikkert gjort for 20-15.
0: Ok, vans. Det hadde jeg vært jævlig spent på å se. Faktisk har jeg noe smittet, jeg. Ok, neste er... nå vet du jo ikke når neste gang du kommer til å gråte er.
1: Nei.
0: Men neste gang du gråter, må du ta på mobilen og filme og forklare hvorfor du er lei deg. Og det kommer jo gjerne litt sånn... Jeg synes bare at...
1: Ja, for free.
0: For free?
1: Ja, ja. Det er ingen problem.
0: Ingen problem.
1: Det synes jeg er mye gøyere å dele liksom sånn skikkelig, enten skikkelig glad, skikkelig sinna eller skikkelig leise. Det er jo de der hovedfølelsene i ekstrem versjon man har lyst til å se. Og som gjør at folk føler at de kjenner det, så Det gjør jeg allerede på Privstory liksom. Hallo, nå som du er ferdig, så kan du se Privstory min.
0: Jeg gleder meg så mye.
1: Åh, du glemte den, herregud. Det blir så bra. Hallo, det blir så mye lov. Men det sånn, når vi ringes, så er det jo, da har jeg pratet mye om det allerede da. På story.
0: Ja, men det er jo digg egentlig. Legger du ut mye?
1: Ja, ja. Jeg la ut hele storytimen om den daten jeg hadde i går, for eksempel.
0: Dang.
1: Ja, masse. Men ja, nå er det liksom, fordi grunnen til at ikke Sara har vært i Privstoryen min før nå, er fordi at ingen på jobb, eller de jeg driver og jobber med podcast med, er i Privstoryen, fordi da er det ingenting å snakke om i podcasten, for det legger du ut seriøst når det skjer med, men man må også spare litt til podcasten.
0: Det er det. Så alt hadde vært spoiler, liksom.
1: Ja, alt seriøst. Sånn, da, vi hadde hatt noen ting å prate om her. Mm. Så nå kan du jo det, herregud.
0: Excited! Gleder meg.
1: Ja.
0: Gleder meg.

0: hva skulle du hatt for å legge ut en story sånn slide by slide, ikke sant? Hvor du rater ulike sexstillinger og eventuelt kommer med egne tips for å gjøre det bedre.
1: Ja, da skal man opp, faktisk.
0: Hva hadde du tatt per sexstilling du hadde ratet? Jeg føler hvis du først har ratet to, så kan du like så godt ta fem, liksom. Men...
1: ja, så godt 40 000 for en.
0: Hva skulle du hatt for fem, da?
1: Nå kan ikke jeg matte, men 40 000 ganger fem.
0: Seier, hadde du ikke? Jeg tror jeg hadde gitt en liten sånn pakkepris på det. Sånn, det koster meg jævlig mye å legge ut en. Men hvis jeg først gjør det, så kan jeg like så godt, liksom.
1: Nei, jeg tror faktisk det hadde kostet meg drit mye uansett. Faktisk. Og jeg synes jo, det er kanskje en av de temaene hvor jeg er sånn, ja, yeah. Der, sånn alt annet er jeg jævlig åpen med, men sånn, der synes jeg det bare er så kleint. Jeg vil ikke at folk skal vite det om meg.
0: Så jeg føler, for meg så hadde det sittet lenger inne og rantet om en venninne, enn å rate det, liksom.
1: Og grine og sånn også.
0: Gråte, jeg vet ikke, jeg har grått på Snap Story før. Så det hadde vært chill å gjøre det igjen. Men jeg tar ikke aktivt opp mobilen når jeg gråter. Da pleier jeg å legge den ned. Og det er litt sånn fordi jeg føler at hvis dette her skaper en så emosjonell reaksjon hos meg nå, så er jeg kanskje ikke klar. Da er jeg kanskje ikke i en headspace hvor jeg kommer til å snakke om det på en måte jeg står for om 7 minutter.
1: What?
0: At jeg kan bli litt vel emosjonell og litt vel sånn, hvis jeg er lei meg fordi jeg synes noen har wronged me,
1: ja,
0: så kan jeg være litt mer harsh mot dem enn ja, det er en time senere. Eller hvis jeg er lei meg fordi jeg har sett en trist video, så kan jeg være sånn overdramatisk, og så ser jeg etterpå her sånn, det var da litt meget, på en måte.
1: Ja, dang. Jeg føler det er verdig det. Sånn, jeg kan godt lande, jeg kan godt være sint og lei meg først, og så lande i at sånn, vet du hva, det er ikke vitt å si sånn og sånn og sånn, men det var fair at jeg følte det der og da, og sa det der og da.
0: Ja, jeg også kan bli sånn, ja, det var fair at jeg sa det der og da, men jeg hadde ikke sagt det nå.
1: Ja.
0: Og en ting er hvis jeg sier det til deg, for du har jo ofte blitt tatt kontakt med når jeg er emosjonell.
1: Ja.
0: Og da er jeg sånn, Sofie kjenner meg, hun vet, det er fair, det er fair.
1: Ja.
0: En annen ting er å vite at sånn, ja, folk som følger deg på sosiale medier vet på en måte hvordan du er, men det er et klipp der som bare kan bli screenrecordet av noen og lagt ut 40 sekker, liksom.
1: Ja, ja, sånn sett, ja. Nei, jeg er enig, jeg skjønner hva du mener, for det er sånn, ting kan jo bli tatt veldig ut av kontekst.
0: Mm.
1: Men jeg føler jeg så direkte at det skal godt gjøres å bli tatt ut av kontekst, fordi det er så straight up.
0: Ja, kanskje. Jeg føler jeg kan gå såpass rundt grøten, og så bli syk direkte, og så gå rundt grøten.
1: Ja.
0: Til det punktet at dette her kan bli tatt ut av kontekst.
1: Ja, ja, ja, enig.
0: Ok, men det var gøy. Det var listen
1: din. Det var listen din. Ok. Yes. Måten det sier sex er sånn, da cringer jeg liksom. Og alt annet bare, ja, ja.
0: Ja, rate mine nærmeste venner, best til verst.

0: setter jeg slutter å svare deg, så sover jeg.
1: Jeg vet! Din jævel! Jeg lå der og var sjalu, og jeg var også, nok en gang, da hadde vi hatt flere dager med lite søvn.
0: Ja.
1: Vi hadde hatt flere dager med fullt kjør. Vi kom hjem, klokken var vel 2:30 om morgenen.
0: Ja.
1: Jeg var sånn, det er så irritert at du får sove nå!
0: Ja, men i hvert fall, det her var upopulært for min del. Jeg kan jo ikke forstå.
1: Altså, jeg vil heller ha 8 dårlige enn 0, på en måte.
0: Ville du?
1: Ja. Fordi da er jeg kanskje litt groggy, men da vet jeg at jeg kommer til å klare meg gjennom dagen med 0 timer. Da er jeg sånn... da klarer jeg meg ganske godt om morgenen, så er jeg sånn... Ok, men jeg kommer til å ha tidenes krasj om noen timer, liksom.
0: Ja.
1: Så da, men, da er dagen fucka.
0: Men hvis du vet at du på en måte skal være på jobb bare til 12:01...
1: Da kunne jeg gjerne gått på 0, ja. Eller... For da er det litt sånn, ok, da kommer jeg til å være sånn overtrøtt og sånn,
0: ja.
1: Og så når jeg kommer hjem.
0: Ja, for da har du faktisk mulighet til å liksom skru av når du kommer hjem.
1: Sant.
0: Ok, jeg ser han litt, men jeg forstår han ikke.
1: Men altså, vi kjører jo på rundt 3 timer søvn i natt.
0: Ja, det gjør vi.
1: Så...
0: Og det merker dere kanskje ikke på spekkere.
1: Maybe not.
0: We're chillin'.
1: We're chillin' like a villain.
0: Ja, og vet du hva? Jeg tror grunnen til at jeg sovner så kjapt er at...
1: Er det at du lå ved siden av meg og jeg begynte å snakke om livet mitt?
0: Og da var kroppen min bare skru opp.
1: Ja.
0: At, nei, men det er at jeg tror, fordi foreldrene mine var så sykt strenge på sånn der vigger dere å skru av musikken eller slutte å prate eller et eller annet sånt fordi du skal sove.
1: Sær?
0: Når jeg var liten, så det var sånn, jeg sovnet, jeg måtte sove i alt. Så når jeg var liten så var det sånn, når jeg sov i båten, vet du, da satt jeg ofte på land og...
1: Når du sov i båten?
0: Vi hadde jo båt.
1: Okay.
0: Ja, og da satt ofte mamma og pappa de med familievenner oppe på land og bråket som et helvete. Og så husker jeg gikk opp og var sånn, dere klarer ikke å sove når dere bråker og sånn. Og de bare, shut your bitch ass. Og jeg bare, ok. Og så gikk jeg la meg liksom. Og da sovner man jo til bråk og roping og skriking liksom. Og bølger. Og til slutt så bare, etter hvert så har jeg bare ikke slitt med å sovne.
1: Altså, jeg trenger visse trygge rammer og omstendigheter, altså. Men nå har jeg begynt å komme på en grind hvor jeg trenger en lydbok på høyttaler for å sovne ofte.
0: Ja, men det er jo fint da. Da er det jo sånn... Jeg føler det blir en glidende overgang.
1: Herregud, nå brukte vi lang tid på denne.
0: Sorry. Det var faktisk veldig... Det var grassalt lenge på en upopulær mening.
1: Ja, men her hadde vi mye på hjertet.
0: Ja.
1: Og jeg er liksom ikke helt klar til å gi slipp. Dere kan stjernemarkere oss i appen NRK Radio. Det hjelper. Men jeg skal slutte uansett, så du får faktisk bare gjøre det du vil. Vi snakkes neste uke. XOXO!
0: Baksnakk!

Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en kraftig militær angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen er en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip